0: líður illa og veit ekki hvorum með að það vera, skilur við. Það var alveg sjálfsagt að hérna að finna ykkur stuðningarnar skólana.
1: Með langar þess?
0: Þetta var alveg gjörð húðu skoti honum að vera að tala um þetta honum þorra.
1: Guðmundur,
0: með,
1: með langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
0: Já, þú sér það nú að hérna...
1: Já, hver er þetta þitt mat svona eftir að skoða það sem þau komið frá þessum meiri hluta og í hérna þessum samkomulagi þeirra á myndli og... Hvað finnst
0: þið? Það var alveg skýr afstafa viðurinnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðurinnar.
1: Rétt.
0: Og svo höfum við annan rúmara þarna innan þessara nýju stjórnar.
1: Já.
0: Og við veitum aldrei hvenær hann fyrir fíl og sýtar þessu.
1: Já.
0: Hann kann það.
1: Já.
0: Þess vegna er þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér detta þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkur náttúrulega tapa mikið og svo þá byggjulegt að vera mikið úrsagnur út og bók.
1: En við erum að tala um meiri hlutan í Reykjavík, höfuborginni. Höfuborginni er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
0: Og er að draga eitthvað að tapa inn í þessu stjórnir eins og framtangunarki. Þetta er bara, bara skilur því til nokkur einast í maður og hvernig datt þetta í höf. Og svo farið hann að stippila á flokkinn að þetta sé eitthvað konar ræfstálugur meðal annars sem snóði að rít undir með þessu helvítis fánakjarnaði sem yngu skipti.
1: Það er gæði fyrir Guðmundur að ringja.

0: gerðu svo vel, þú heitir.
1: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta nú fína balli maður, rannan fyrir sunna.
0: Já, já.
1: Hver sauðurinn og fætur öðrum, þetta alveg með ólíkendum, sko. Ég held hún sé búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og, en þú varst að, ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Það var einhver að tala það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Er það
0: Þorsteinsson?
1: Hérna framsóknar stýra?
0: Já.
1: Er hann próflaus eða?
0: Nei, ég veit ekki, hvernig
1: kann hann ekkert að keyra?
0: Ég hef ekki sagt þetta með bílun og bílstjóra, ég veit ekki, það var innhringjandi sem hélt þessu fram.
1: En af hverju fer þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já.
1: Það ekki miklu ótir að fyrir
0: á ekki almenningur að borga línuna fyrir almenningssamgöngur? Það alveg rétt hjá sér, Lína. Akkur ekki?
1: Akkur fer hún ekki með spennin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á.
0: Já, en þetta svona. Er alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formað verkamálflokksins í Noregi. Hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna. Hann var forsætisráðherra.
1: Já,
0: hann var forsætisráðherra, Einar Gerhardsen, hann var jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður, hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna, en það er alveg rétt hjá þér, auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessar gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu.
0: Með
1: klótir að fyrir hérna reykvíkingar.
0: Ef ekki að hafa bara í skoðanakönnun hvort að þessir menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jú, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held
1: að. En ég held að máli sé með þetta lið alls saman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef einhver Jón Jónsson út í bæ myndi koma stað og sjá hérna bókaldið hjá þessa bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Og okkur kemur hitt ekkit við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman og fróðlegt að sjá hver raunveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan, þetta er út allan heim. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En það
1: og
0: dottur...
1: þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að þeir fara hérna verk fram yfir á allun því að þá er tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allan, auka peningur, nú hvert verð hann. Skiptaðir því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 29. ágúst.
1: Það
0: myndist ekki á það ógráta. Pýttu við, það var að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, við þurfum að fá upplýsingar um

0: þetta og færa greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það og helst frá helsta Evrópusinnanu hér sem að hissa á því og að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningur á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessum þessari þjóðaratkvæði.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hérna hjá Viðreist.
0: Já.
1: Að hún hafði verið aðstofum að reynast.
0: Já, hún var það.
1: Já. Sérðu hvernig þetta fólk vinnur saman. Ég meina,
0: já, veistu hvað líka
1: það er eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandinga fatti þetta.
0: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annars staðar saman?
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég er nú hrættur það. Þau eru bæð á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún er búin að vera rúf mjög lengi. Og svo er þriðji maðurinn. Sem skipaði fimmta sæti á sjálfstæðisloknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: og þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki, eina frá Framsókn og Björg frá Viðreist, öll rúfarar, þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta, ekkert annað. Og svo hringjaðir í hildi. Og
1: við borgum stór penning fyrir þetta apparatma.
0: Nei, ég veit ekki til það. Það er nóg að þeir hafi.
1: Í rúf, jú.
0: Já, en nú heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta. Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur, sko. Þetta er, úst, maður er hættur að menna að hlæja þessum vitlýsingum. Þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
0: er. Þetta er engir vitlýsingar. Þeir bara vita hvað er vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég er alveg ósamanlega þessu vitlýsingar. Þetta er bara fólk sem menna þetta sko, skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað er eiga sér stað.
1: Já, þetta er eins og með ellistan hérna á Akureyri. Hérna sá sem er í forsvari fyrir hann, hann er rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum við ekki að verða búin að fá nóg af þessu rúfdóti? Ég bara spyr, sko.
0: Nei, er bara
1: það. Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig. Já, bæ.

0: Birtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég
1: Sæl og blessi.
2: Ég var lesin á kommentakerfi.
1: Já.
2: Og að því þið voru að tala saman að hún ekki verið í business, hún með hvað byggingafyrirtækjum heldur.
1: Já.
2: Og mér skildist að Dagur P. Eggertsson, þetta henni lóð í Valsheimi, það sem býr. Þannig hún skulda hann breyða.
1: Mm.
2: Það ástæðan fyrir að þau voru sem góði vinir. Hún er lóð, eða hún og mannarnar, þau byggðu þarna, þau eru með eitthvað byggingafélag. Það er eitthvað maður að skrifa
1: um það. Já, eftir að tala um egg sem þau búa í, eftir að tala um byggingafélag. Það er það ekki eigin
2: Á Valsheimi í gegnum Dagur P. Eggertsson var þetta maður að skrifa á Facebook og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka.
1: Já, ég veit ekki ég veit ekki þess að loð, sko.
2: Þannig að ef hún með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Nei.
2: Það var áttúrulega fyrir ykkur að googla þetta og finn út úr þessu.
1: Já.
2: Að hún í rauninni hafi fengið þarna lóð fyrir ykkur eignir á Vals, við Valsheimili að lóðina þar.
1: Já.
2: Þannig að það er ákveðið þannig að þú getur alveg óskáðan til hamingju, hann má
1: þetta til hún hefði þá átt taka þess að fara í meilvita samstöð með samfylkingun, er það ekki?
2: Algjörlega. Ég hengi ekki
1: að það
2: og ég er fór fáni, en ég er ekki á eftirhæðingar lífiði. Ég er gömul kettling, ég er að vera 68 ára, en ég er öll í lífiði.
1: Já, einmitt.
2: Til að lifa á þessu litlu peningar sem við erum að fá, sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlendingarna hafi meir en ég. Þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur melli sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
1: Ekki eru... En það er auðveldara að lifa á þessum...
2: Maturinn er bara alltaf verið frí, sko.
1: Já.
2: Þannig að það er alltaf annað að köfi matinn, húsalega svipið hér og Íslandi, sko.
1: Já.
2: Hún er dýrhúslega hérna, en
1: það er... Er hún svipuð þarna á Íbísa eins og í Reykjavík? Húsalega?
2: Já. Er alveg? Við erum að borga saman, ég og dóttingin, 2500 evrur leigu.
1: 2100 evru í leigu?
2: Nei, 2500.
1: 500?
2: Já.
1: Og evran er á 150?
2: Já.
1: Ég er svo aldrei sissa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, þess að það ekki?
2: Það er mér hús, elskar mér, þú ert að tala með. Ég býr í stóðu einfellshúsi, ég er í villu.
1: Þú bara býr
2: eins... Og garði með svona 123 ám, viltum garði, ég hef aldrei búið að falla þér í stað. Ég býr já. Fjöllunum á Íbísa, þetta er endar ekki dánsá, það er miklu dýra.
1: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur, er raun og veru?
2: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf
1: það. Já, þú meina það, já.
2: Já, ég segi það bara, þetta er alveg geggja að vera þeirna, sko.
1: Og býrðu með dóttur þinni þarna?
2: Ég býr með dóttur minni þeirna og barnabandi.
1: Já.
2: Og við bara ákveðum að prófa að breyta til, við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar.
1: Nei.
2: Það er bara konkrétt og svona, af því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi, við notum ekki áfengi.
1: Nei.
2: Við nennum ekki að hitta þessar Íslendingar sem eru áfengir í, það er bara þannig.
1: Eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
2: Ég held að sé alltaf það sem þeir eru.
1: Já, það er ódýrt að drekka þarna, ef ég sé.
2: Það er ódýrt að drekka þarna,
1: en
2: ég hef ekki áhuga því.
1: Nei.
2: Ég er ekki fólk sem nennir eða lífinu sinni í það, ég bara áhjörði það.
1: Já,
2: það er svona. Ég er búin að skila nátt kvöldum sem hafa átti þetta vandabilsum.
1: En ég veit ekkert þetta svo, talar um í fyrir að þeir geta náttúrulega menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert hennar.
2: Já,
1: og ég hef aldrei talað um pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa.
2: Og þau voru að tala um að hún kynni ekki á business, eða hún rekur eitthvað byggingafélag, þá lítur hún kunni eitthvað á business.
1: Já, eða hún er ekki eigi maður hennar sem er
2: maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Það var að vera betta hana.
1: Það er nefnilega það. Takk að ég fyrir Írisa ringja.
2: Já, okay.

0: Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
1: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósna kerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg, allafuna hérna fyrir norðan. Það fyrir engin út eða inn úr bænum, hvort sem það norðan eða sunnan megin.
0: Óskar sem hann að tala social credit á hann, já.
1: Og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
1: Já, hvað gerir data? Það datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
1: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna eru þeir að fara innlega þetta kreditskór.
0: Já.
1: Það eru að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna. Og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta eru þetta alveg...
1: Já, þetta er að koma.
0: Já.
1: Og 15 mínútna borginnar og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík af því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum, ég getum tala bara fjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka.
0: Já, en áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokksin séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstarfi.
1: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
1: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: En að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur, þetta er hugmyndafræði.
1: Já, þetta er 15 mínútna sitt í dæmi.
0: Já.
1: Þetta er internet of everything. Sem þeir kalla. Þeir eru með internet og everything, þá eru þeir með bara allt þitt líf og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ið okkar. Þeir vita allt okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út allan heim hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikka og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo eru börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
1: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
1: Og þetta AI-kerfi sem er talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estónia, halló. Og sem ekkert að tala þannig að þetta, já, þetta var mjög góður punktur hjá stráki, ég vildi bara bæta þess við þetta því að þetta er huge dæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingarskýt sem engum máli skiptir því að það er fyrir vilja að við séum þar. Fyrir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samtum við netið.
0: Já.
1: En þeir geta illa gert það eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komin með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drasl fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði þú veist viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunasveitinar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að þið fyrir Línar, hinga til okkar.
1: Já, bæ.
0: Blessuð.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur veit
0: ég. Já, Guðlaugur blessaður.
1: Hérðu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Já. Það var ljót saga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
1: Nána tiltekið af dóttu sinni.
0: Nú, hvað var það?
1: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
1: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já, út af því hann tók, út af bóluefnunum.
1: Út af bóluefnunum.
0: Já.
1: Vegna þess að hún var fulla krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusetning?
1: Nei.
0: Hún
1: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna borðast að verða veik. Fer síðan út á vand til að vinna. Hérna læknan er gáði henni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum sem voru ekki tilnæmd í hérna færslunni á fjöspókinni en
0: það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, ertu að segja það?
1: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann bráðdeildina. Þar kemur í ljós að hún uppfull að krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
1: Já. Hérna, hann lendi í því frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu.
0: Já.
1: Einhverju aðeins áður.
0: Já.
1: Og hérna hann hittir hann út á elpir hann út á plan og spyr hann að hvort hann megi tala við hana. Jú, hann byrjar á því að mæra hana fyrir það að hélt góða tölu þarna inn á fundunum og hérna síðan segir hann hérna á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar. Já, ég ræði sko ekkit hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
1: Og ekki við þig.
0: Nei.
1: En ég get sagt fyrir það að hún fekk eina bólusetningu. Alma er gift hjartalækni. Nokkrum. Þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið hljóskildi yfir tengdamömmu.
0: Já, það er sko, já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta. Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnu fannst þetta.
1: Já.
0: Og enn þann dag í dag erum enn að tala það. Og fara með að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bóluefnum. Það er all rangt. Við höfum ekki verið að móti öllum bóluefnum. Hins vegar hafa menn haft efasemdir þessa leið sem farin var í COVID. Og varandi þessi tilrauna bóluefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti. Þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma. Og þetta var auðvitað umdeilt mjög, en hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda. Þannig hefur þetta verið.
1: Já.
0: Og sem segir í raunum afskrafla mikið hver tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landið.
1: Jú. En sko, mála er að bóluefni sem var sendinga að framleiðandinn, hann afbar af sér allan skafa eða eitthvað skafi
0: kæmi út. Það átti við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirritað að þeir bæru ekki ábyrgð á því ef að þessi bólefni myndi leiða til þess að.
1: Já, en ríkisstjórn Íslands samþykkti að hérna það er því búrin skafi
0: alltaf 11 miljónum var það ekki ég held að var ákveðsupæð, hámarsupæð mjög skrítið að þeir telji sig
1: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: það hefur einhverju fengið greitt þannig að Ríki hefur viðurkennt það að bólefni hafi valdi skaða ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega
1: nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það alveg rétt
0: já.
1: Ég get alveg sagt það að þessar þrjálsbrautu sem ég fekk
0: já.
1: Þær gerðu mér skaða
0: hvernig þá?
1: Ég er með síþreytu
0: já.
1: Eftir þetta Ég eftir fyrstu sprautuna, þá varð ég fárveikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig.
0: Já, já.
1: Ég fer frá, hérna, frá, skal ég segja, staðnum það sem þetta var sprauta, annað á þessarni.
0: Já.
1: Ég fer upp í Hagkaup, þar limpast ég bara niður.
0: Já, já, já.
1: Ha, ég lá fyrir í þrjár vikur þangað til að ég gat fara að gera eitthvað smáttir í. Síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna, fara í sprautu og svo í þriðju sprautu.
0: Já.
1: Og upp úr því að þá verð ég bara að fara með ykkur. Ég er ekki með neitt frótt, var ekki með neitt frótt. Matalýsum var ekkert og er ekkert í dag. Ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
0: Hvað mikið segir?
1: 41 kíló.
0: Og ertu ennþá svona, hefurðu náðastur þyngd fyrir þyngd?
1: Nei. Ég var 120 kíló, ég 79 kíló í dag.
0: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
1: Ég þróttlaus. Ég get ekki labbað meir en... svona 100-200 metra það ég búin að vera
0: Já Þakka ég fyrir að hringja
1: Já
0: Blest.
1: En ég í endurhæfingu hjá styrk
0: Já
1: Þannig að hérna þeir eru að reyna að fá mig upp
0: Já Þakka ég fyrir þetta Guðlóður
1: Já
0: Blessaður.
1: Já.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu það svo vel.
1: Lítið sendi ég, ég var að hlusta á hann við að vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á hvað sem að kannski þið sjáu þið ekki. Nei. Eða COVID-ið og sprautunar síðustu 5-6 ár, Já. Ég veit 100 manna, sko sem reykir, og long COVID og þetta fólki sem við komum á er. Bara benda á þetta, endur hæfingar lífið, fólk ónýtt til þess að fólk sprautu.
0: Já,
1: já. Þú veit ekki í hana. Og ég líka að hjálpa fólki að reynsa sig alveg, ég vinn við það eða út á Spáni núna hjálpa fólki sem að drepa sig
0: Fórst þú í sprautu segir við Fórst ekki sprautu
1: Ég fór ekki sprautu og ekki fólki ekki minn fjölskylda fór það bara að byrja fólki að detta niður degjast og degja og maður búin að fylgjast með mörgur sem hafa kvart dælið hérna en það long COVID í gangi hjá fleiri þúsund manns Hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei.
1: Þessna ég sem ekki angist yfir í söll, mín fjölskylda fór í
0: það. Já, fór henni margar sprautu, þrjár, fjórar, það var að byrja.
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég reyna sjö sískinum og ég reyna sem fór ekki.
0: Og hvað hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk bókið og það hefur ekki orku og það allir svo mikill vörn yfir að fara rít af þess mér og fólk bara yfir höfuð bara í svo mikill að gleypa það að hafa verið plata það einhvern veginn stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér
1: það vil ekki verið kynna.
0: Hvað finnst þér afneitun helbriðiskerfisins?
1: Þetta hræðilegt bara. Og þetta fólk veikt og þetta fólk komið á endurhæfingar lífeyris. Ég þekki svo marga sem eru komnir ráð út af þessu. Veistu, ég bara þolgið að vera að tala svo niður konur. Og viðar alveg sérfrængur að tala illa konur. Ég ber mikla veringur fyrir kallmennum. Og mér kallmennum mikla betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi. Keflingar eiga bara ekki að vera í pólitík. Það mjög skoð.
0: Já,
1: ekki... Hormona kæri við þetta, það bara höndleit ekki.
0: Nei, ég
1: vona... Ég
0: vona að upplifið ekki þannig að við séum að tala, með skusti ég ekki að tala illum konur, en viðar enn með svona, einhver svona harlínu stefnu í gangi, en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann að tala
1: Já, já. Málið bara það, eins og sá sem hringd á undan var að reknað allt saman út, hvað margir í endur, hvað komin á endurhæðingar lífinir.
0: Já.
1: Og þetta alltaf sem að minna fólk sem búið að veikta, maður var ekki sliðið, það var talað þetta að fá sérfræðingi að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Þá fáið tjöluna.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig er það, ertu á Spáni? Hvernig hefur þið séð gott að hvernig ástandi á Spáni? Hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, í Bísa,
1: rétt
0: hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á eigu sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já.
1: Og ég takk að það engin bólusettur sem hún engin. Hún sagði mamma, við vissum ekki hundar áður kominga.
0: Já.
1: Veist? En hvernig góður? Þetta er alveg drauma eiga. Þetta er alveg magnað að vera. Nú fólk heldur alltaf þetta sigur partí eiga og svona. Þetta bara... friður og kjærleikur og maður tekið svo vel á móti mann þetta er allt öðru sem þannig að vera í Alicante við vorum þar fyrst steinsteip á leiði, hérna bara gróður og gott loft og býðum við sveit
0: en er þetta ekki mikið ferðamenn þarna á Íbísa?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari þá já. Er þetta bara allt fyrst hérna á eiginu
0: já, þetta er svo falleg
1: en nú erum við búin að stoppa svolítið ferðamenn að færa enginn að koma bílum hérna yfir á eiginu
0: Nei,
1: þá sem reyna því það er svo mikið að bílum hérna
0: þannig
1: að þeir fá ekki þegar við skilja bílarni sinni eftir
0: sem
1: er að koma af
0: hvernig er að lifa þarna? Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýr
1: eiga þetta er bara svipað að fara í Mekadona hér eins og Alicante en það dýrar í húsalega þarna en bara það er engin múslim í þarna þeir hafa gefn á þeirra þarna
0: nú er allt að menna þannig
1: ég laus við allt svo lið þannig að það er bara Það bara ótrúlega skemmtilegt, maður að fara í partí þetta kannski klukkan 11 á mótna sem bara vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir þannig hverja vilni og gekkja mat á eftir og eitthvað sem fyrir þetta skilur við.
0: Já, þú er bara...
1: Mínum aldri skilur, ég er 68 ára að verða.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: ég bara í skýjunum
0: Já.
1: Og alltaf sót líka við
0: ég var skætlega þannig
1: að ég bara þetta. Í endur hæfingu hérna ég geti alveg sagt það sko
0: já, já, já, takk að ég fyrir
1: já, ok
0: bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsikur með fréttir vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Góðan dag.
0: Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
0: Já.
1: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við nýjan borgarstjóra?
1: Já, til hangi með það. Þið eru komum með nýjan borgarstjóra. Ég býnur endar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig að
0: Var það ekki
2: varst að hlýja út af þessu?
1: Nei, það var nú ekki út af þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi bjóður og selt hérna þessi 30 ár þannig að eins og það er
0: já.
1: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram mjög sérstætt.
0: Það var það, hvað fannst þér svona hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
0: Nei, ég held að nú
1: og, þetta. Og hérna og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá þarna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildur önverulega fari þær breytingar sem þeir bóðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Og ég hérna held, ég er þóldi sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
0: Já.
1: Að hérna hann heldur það og það er ílega ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðisflokk það er nú bara hann ég upplifi það þannig í dag.
0: Já.
1: Ég meina að þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
2: gagnrýndu borgarlínuna síðari hluta kosningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
1: Já.
2: Svo vinna þeir.
1: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
1: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega láti reyna á sterkan þá hægri meirhluta.
0: Nei.
1: Ég meina til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
0: Já.
1: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Auðmandarétt.
0: Já, já.
2: Og sjálfstæðisvokkurinn vildi heldur upp hefja Evrópuflokkinn inn í völdastöði í Reykjavík.
1: Akkurat, og náttúrulega framsóknarflokkinn Einar sem að hérna fyrirandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
0: Já.
1: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
0: Já, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar það og sko eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúllaði áfram. Og allir farnir að býja til kostningum og sættur sérlega við hvað sem var.
1: Taldi þannig en maður er svona auðvitað bara að lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi utanfrá.
0: Já.
1: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á, alls
0: nei,
1: ekki.
0: Nei. En hins vegar mátti nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að sameina.
1: Breiða skýrskotum tala hún sko.
0: Já.
1: Og þá það nú, hérna, ég sammála hérna Geir með það að, að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko. Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það er bara stefnuleysi.
2: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það er engar stór breytingar sem verður að boða.
1: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní?
0: Jú,
1: endanlega.
0: Annan eða ekki,
1: já. Það sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir aðtökum þau, töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
2: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og ég tala ekki um vildu þessa samgöngu á?
1: Ég get auðvitað ekki svara því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta er auðvitað mjög sérstakt.
2: Ég er að benda á þessar þrjá sem eru látni fara.
1: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautargengi.
2: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
1: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir er í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi.
0: Eftir bankarhrunni.
1: Já, það gerist eftir bankarhrunni og gamla alþýðu bandalagið, hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unni sigur
2: stórsigur
1: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta er þessu?
0: Já.
1: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
2: Tók ekki nema nokkra daga.
1: Já, það var bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hvers.
2: Já.
1: Og ég, sko, ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfi í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
0: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
1: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta svona sem
2: menn hægt?
0: Já.
1: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað.
2: Og það grefur undan lýðræðinu.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, en það er líka eitt sem var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringan, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkingun alveg út. Þó að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski Heiða, en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvar tónum skildu. En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýtt tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Mm. Og þetta er þessi stimplun.
1: Þetta er vókstimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
0: það er bara það sem að er að gerast
1: einelti,
0: þetta er einelti
1: og þetta er fólki sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða aðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
0: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta
1: þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd
0: já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar svo, sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og að hjálpa börnum og anna það vera brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útfundan og allt það en svo eru þau að gera þetta sjálf
1: fyrirmyndirnar
2: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, þeir kenna sig við fullveldið.
1: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða, já.
1: Einmitt.
2: Og þar er ADF,
0: AFD
1: í Þýskalandi, já.
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hlint í líðræðin. Hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur er sagt skoðanakönnunum.
1: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti líðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra líðræðisflokkur?
1: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru þetta alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem er í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja ég vel ganga úr Evrópusambandið?
1: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta menn auðvitað eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðurna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn var að tala að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: þetta
1: að vera á móti
2: einum. Þetta tengum við að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
1: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Þeir kunni ekki að skilgreina fullveldi.
1: Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: Það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
1: Akkurat,
2: hefur ekkert að gera
1: það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra þegar í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
1: Og þar talaði hún ítrekkað þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur B. Eggertsson talar á sömu nótum.
0: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
1: En þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er.
0: Mér hefur dottið þetta líka Björn af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljugt fólk og vilji vel
1: já.
0: Er ekki það en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar þau skilja það ekki
1: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæða greiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og, og hérna það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
0: Já.
1: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og, hérna svo kom einhver fyrir

0: valdi eða sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmda valdið á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
1: Já.
0: Og lýðræðis gengur síðan út á það við fáum að stýra þessu með hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja með því að komast í kosningar á 4 ára fresti stundum oftar ef allt springur í loft upp.
2: En þeir verða að breyta annarri greininni í stjórnarskránni.
0: Já sko.
2: En svo segja þeir að hérna að þeir aðhyllist fullveldi. Hvernig ætlar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
0: Já sko, ég ætla það einmitt að koma þessu næst, Pétur. Sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin, hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema breyta henni. Ég held að séu allir sammál það, ég heyri engan halda öðru fram. Íslenska stjórnarskráin, hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því. Og almenn hegningarlög, það ekki mikið talað það, þau gera slíkt refsivert. Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu, það bara vaðið einhvern veginn áfram, Og talaði lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu framöndan, þetta svona bara eins og Freddy Mercury sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí, sko. Og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
1: Nei, það líka eitt orðalag sem notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
0: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
1: Treystur ekki þjóðinni.
0: Já, já, ég heyri þetta.
1: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sagt svona fram. Bara aðeins og væri sölumaður í sjoppu, sko.
0: Já, já.
2: En þetta ekki bindandi fyrir það, þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
0: En það sem hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að, sko, lýðræðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það er upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að æðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
1: Já,
0: það bara gengur ekki.
1: Nei, en þess vegna nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórn af því þar er þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
0: Akkurat, allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á.
1: Jafnvel
0: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi, því að hinni frjálslyndu og umburðarlyndu, þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra,
0: heldur betur.
2: Þeir ekki sammála, og saka síðan þá mannréttindabrot.
0: Akkur.
2: Því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara, viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi, sem er algjör grundvöllu fyrir lýðræði. En þetta finnst þeim í lagi.
0: Já, og þetta er bara í gangi.
2: Þetta og síðan á að nagsækja menn fyrir þetta.
0: Og það er verið að því.
2: Og reyna að eyðileggja mannorð þeirra, og þó þeir hafa ekkit brotið af sér og sýknaðir, þá er ákveðin stimpill sem er settur á þá einstakning.
1: Þetta er gert til þess.
0: En þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu.
1: Já. Nú, Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla.
0: Akkurat.
1: Og það eru til að hún er að venda börnin. Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru auðvitað að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
0: Það er nefnilega máli.
1: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn er komin allt og langt og þau eru að missa tökin á ESB. Það er gott dæmi út af þeim deilum sem þar eru innan

0: ljós. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og vitum sannleikann.
1: Já, íslenskir meginstraumsmiðlar. Ég geri það nú oft að gamni mínu. Ég nú oft í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri það oft að gamni mínu að ég skipti á milli rúf og bylgjunar.
0: Já.
1: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
0: já, já.
1: Nákvæmlega sömu fréttirnar. Og þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því stýrt, og það upplýsingaóreiða, auðvitað, því stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
0: Já, já.
1: Það bara þannig, þetta vitum við. Og við vitum alveg hverjir skrifuð undir þetta á COVID-tímanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttaritum. Þetta staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu.
0: Mm-hmm.
1: Þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Ursulu von der Leyen og fleiri og fleiri. Við fáum engar fréttir af þessu hér.
0: Aldrei sagt frá því til ekki, dæmis í rúf. Nei.
1: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
0: Nei.
1: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi, Frakklandi,
0: rosalega
2: svona lengi
0: áfram. Ekki orðum
1: Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
0: Já, það bara þannig.
1: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
0: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörubílstjóra
1: Já, það voru mjög fasískar aðgerðir sko.
0: Það var rosalegt
2: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gerna nýhalsflokknum svolítið og verkamálflokkurum sannarlega krötunum og samfylkingun hér, en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer og þar náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem að mæta í London og það verið að stöðva, reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga víð úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim bannað að koma til Bretlands.
1: Fá bara ekki áritun.
2: Þeir fá ekki svo að tala svo eru þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
1: Þetta alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu snúið á kvolf á köflum að minnsta kosti.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: En það einmitt þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
1: í blárestina, já.
0: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það að fá allar upplýsingar ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
1: upplýsa Já, það akkurat máli
0: Það hugsa ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkustað á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita það. Það því ekki að spyrja
1: sko,
0: hér.
1: Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á ISIF umræðina og atkvæðagreysluna. Og bara, svo við rifjum það örstutt upp, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlófuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passað að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni og fólk mátti skoða þetta, þingmenn að lokum en alls ekki tala neitt það, skilur við, það var allt svo viðkvæmt var okkur sagt og svo áttu að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni. Samningum en hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi upphálega vegferðin var sú í því máli eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri
2: Og svo byrti samningurinn
0: Þeim var ætlað að gera það
1: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það,
0: Og Steingrímur, ég skal segja það að Steingrímur, hann sagði við þingflokkin ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann þetta strax tekið fyrir og þannig urðu villigettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
1: Eina fólki sem stóð í lappinnar segi ég auðvitað stimplaði sem villikettir
0: Já, að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísa upp
1: Auðvitað, það gerir allt ærlegt fólk já. Það hefur lofað því
0: en
1: Það
0: hefur svarið eða því Björn Þóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum er að samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: Já, það var, sko, það var gott
0: það var nú allt snarvitlust
2: Þú minnist á hollandska samningin sko Þú voru að tala Ursula von der Leyen vill loka á samfélagsmiðla.
0: Já.
2: Ef að þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það, þá hefði þetta mál farið á allt annað með.
1: Æsumáli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin. Við hefum fengum að þannig, ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins.
1: Hæstarétta,
2: já, segi ég þetta. Og hann hafi síðan var hann í Evrópu. Og hann útskýrði þennan samning rækilega
0: já, gerði það glæsilega
1: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að, og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna, til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla, það hefur, bara svo ég segi það hérna einu sinni, það hefur margsinnis verið tekin viðtölvi þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal, hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum, hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum, geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir? Þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það. Menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig, hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér. Og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að ninni því það er hægt að reka þær hjarðir líka. Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
2: Já.
1: Þetta er óþolandi. Menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli En svo gerast hlutinni svona, þetta er allt svo ódýrt og þetta er svo ömurlegt að horfa upp á þetta. En þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið, þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
0: Já, en það er líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi, vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt ekki hér sannlega trúðinni.
1: En svo sá hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótta plata. Það er ljótta plata. Ég er að segja satt, það er ljótta plata.
0: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
1: Hvað gerðist svo?
0: Ég er bara segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyrir þetta allt upp í hæstu hæðir og ég ekkert viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna hér og nú að hvað Kristrún eða hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
1: Nei, en ég, nei,
0: ég, það held ég
1: ekki nei, ég held bara ekki en,
0: það veit engin hvað hún búin að gera og þessan svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálinu
1: en ég held og ég upplýði það alveg eins og þú, þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
0: já,
1: ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því en
0: það.
1: Svo bara gerist þetta bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna kosningar svo bara hérna búin til stjórnarsáttmáli það sem að talað hérna aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins svo erum við bara komin út í þá á núna þetta bara alls ekki það sem hún lofaði
0: Nei.
1: Hún lofaði allt öðru og hún var kosin út á það
0: Já, en það sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað að vera að gera
1: Mér finnst líka bara við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna þar að segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta þetta allt plottað út í Brussel
0: Já,
1: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða Hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmi.
0: Já, já. Hún út allt þar núna.
1: Þetta alveg með ólíkjum.
0: Og við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona í erlendu fjölmiðlu. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur fréttivikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gulluson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður við erum að ræða núna með ESB og eila svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það komið dálítið á svona Ystu nöf skulum við segja.
2: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að segja að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
0: Já, það er eitt, já.
2: Viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi hér.
1: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir áköfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
2: Vilja þeir slíta á tengslum við Bandaríkin?
1: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru þetta í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru það einmitt það að þeir ráðu ekki við eigin gjaldmiðli, þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum það nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem það eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja ýmist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það vegna þess að það ekki hægt að hækka þá. Það verið að reyna örfa hagkerfi sem meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
1: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn að reyna örfa hagkerfi sem að bara í miklu vandræðum.
0: Já, já.
1: Það bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregða stið og núna það bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
2: En í Luxemburg, það eru þeir með 5% á verðbólgu, ég vissi það.
1: Þetta nefnilega málið og einhvern veginn þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
1: Þar sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
0: Já.
1: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið.
0: Já, já.
1: Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóru aukinnar verðbólgu, að minnsta kosta á öllum innflutningi. Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
0: Já, já, já.
1: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
1: Ég bara skilið
0: til. Og það er líka annað sem er sagt, að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt inni að geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
1: Það er alls ekki þannig.
0: Nei.
1: Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
0: Já.
2: En er þetta ekki eina gulrótin sem þeir hafa? Það eru vextirnir og það er það sem þeir nota.
1: Jú, en ef
2: að... Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankans hér. Af hverju gerir Seðlabankin þetta þetta á jafnvel vitund okkar bestu manna?
2: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum.
0: Já,
2: það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur. Hún hefur lækka núna, hún er kannski allt og há þar. En það hafa vextir ekkert verið þess að hækka.
0: Nei,
2: sko, þannig tekst kananum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna sem stýrivextir heldur en
0: hérna verðbólg Pétur sko þú voru aðtúa að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverð, verðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankinn enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefur ástæðu til að bregðast við þetta... það ekki sama hverju uppbrunni af
1: alveg hárrétt þegar þeir artur
2: en þeir hafa áhrif ég menna segjum svo 29. ágúst ég ekki að segja að það verði vexta ákvörðuna dagur en segjum svo það að verðbólk að vextir að hækka er stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: já, já, að daginn áður
2: það, hefði áhrif.
0: Það, það sem maður bara rættu við þetta samspil, ég, þetta samspil.
1: En auðvitað er það þannig sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahórhið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir.
0: Nei,
1: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega málið.
2: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
1: miklu
2: í Evrópu
1: betri.
2: Og lífsgæði betri.
1: Miklu betri. Miklu hærri. Og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán, Ítalíu, sérstaklega Suður Ítalíu, þar eru bara laun, sko, venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði. Og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum. Það er bara vegna þess að það getur engin, það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu.
2: Framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri.
1: Akkúrat, og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan, hún það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðsleg velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáurar miðað við það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnahagslega í Evrópusambandinu.
0: Nei,
1: því miður.
0: Þvert á móti
1: því miður.
0: Enda talaði núna meira menn það fyrir að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr. Það verði ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki þetta verði bara svona Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að kofa skýrar fram í dagsljósi kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það er nú eitt sem við myndum að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan, já, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar við erum bara eftir að koma staði þess að ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
2: En hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum. Við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld.
0: Það er sem ég er að segja.
2: Og þeir verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn, svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra, tala við erum að vera verðu í bandamenn.
0: Nei, þá þurfum við að leggja. Pétur, þá þurfum við að vera þjóðmeðal þjóða.
2: Já, þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir, er það ekki? Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur,
1: nei, gjöld,
2: en
1: nei,
2: það verðum við ekki að deyja líka.
1: Það ger ekki verðu í bandamenn. En ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér, og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel, til, og þá ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur oft að sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið þetta í því. Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
0: Já, það heldur betur
2: ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
1: Akkurat.
2: Sem að Evrópu þingið síðan láti samþykkt.
0: Og við erum einmitt að fara í nýsta lýðræðisveislu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsjá þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
1: Þetta nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lýðræðislega. Það nefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins, að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman vegna að það er alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefið því og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Og það sama er auðvitað að gerast hér. Við rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
0: Nei.
1: Þetta er alltaf að bólna út og verða umfangsmeira og umfangsmeira og umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
0: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
1: algjörlega
0: og kannski full ástæð bara til að staldra við út af því eitt og sér.
1: Heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býttu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þannig að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig þeir eru að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað er að greiða atkvæðum í raun og veru. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
1: Já.
0: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
1: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og Miðflokksmenn hafa bent á. Þess vegna er dagsetningin svo óheppileg. Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar þingið er í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei. Og í raun og veru það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
2: Það dragur möguleikum að afla sér upplýsingar.
1: Já, akkurat, vegna líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
0: Já, það er akkurat þetta sem er og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athyglikar á því að núna hafði verið samþykkt ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. sko, það er að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum
2: Gott,
0: við
2: þolum að ganga í árum og saman
0: já. já,
1: já,
0: já Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka verðstinn á okkur
1: Já, Nefnina, já, já, já
0: er, sko, Það er alltaf að búa terror að segja þjóðuna á, vissan á
1: Já, já, já
0: Bæði með COVID og já, öllu mögulegu fleiru
1: Það er auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt Það er bara þannig
0: já. Og nú að finna út, sko, akkurat hennar hvernig, hvað getum við gert næst án þessu tröflist.
1: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
1: Já, já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrett núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við erum, eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Já, já, bara
1: þó, sé þó, ekki... Þó að samfélagi sé ekki fullkomið, þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það nú málið. Það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þóri Viktorsson.
2: Takk fyrir að koma til að
1: Björn. Takk fyrir mig.
0: Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað er ykkur verið í sæl?

0: komið í sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsa ykkur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna.
1: Velkomin. Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
1: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
1: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki í þjóðinni.
1: Einmitt, alls ekki í þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að átti að múlbind og að alla þeir máttu ekki tala við skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setji svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var ykkur hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: no.
1: en ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna það í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: no.
1: ég líti mig að segja það, það var ekki þarna
0: no.
1: og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem er verið að segja okkur varðandi það að við séum að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við séum að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þér eitt?
1: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá ykkur að sér meðferð, flýti meðferð. Ég meina Króatið sem fór inn síðast, tók 8 ár.
0: Já.
1: sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
1: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
1: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
1: að segja
0: var
1: það.
0: En varða þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
1: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þáur eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara einlega það sem ég segi sko svo ég brjóti enga trúnað ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá
0: Þannig að spurningin er trúverðuleika þegar fulleringa hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
1: Já ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
0: En er það þá einhver bara leyni trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
1: Já, sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofvörð sem bara mann á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til komin inn á tveimur árum.
0: Já.
1: Það bara passar ekki.
0: En samt annar sko, nú að horfa aðeins örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
1: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt
1: já.
0: Og undirgefin.
1: Mm-hmm.
0: En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evróp sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Ísland inn því að frá því fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn.
1: Þetta reyndi
0: og þeir reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
1: Já.
0: Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
1: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveði ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta ganga þann hratt og kannski það þannig að við vitum að viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað þannig að ég treysti ekki viðreist til að fara með þetta umboð
2: Nú Nana, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag
1: Nei.
2: Þannig að þú ætli nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum þá get ekki verið einn herna lendamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag
1: Nei, ég bara mér finnst að
0: eiga þá falin akkur má ekki þjóðin
2: það út af einhverjum öðrum ástæðum en hernaðalindamál það nú yfirleitt þjóðaröryggismál varnarmál og annað slíkt en þá það einhverjar aðrar ástæður það einhver málsatvik í þessum skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn
1: já, ég einmitt ég getum alveg skilað að fullt af gögnum þurfa að vera há trúnaði en í þessu máli þá ég bara sammálaðið Pétur ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð en þetta svolítið lenskar maður heyrið það frá þingmönnum utanríkismálnefndar það allt bundið trúnaði til að geta ekki talað það til að vera múlbind okkur svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendi fjölmiðlum.
0: Já.
1: Þannig að þetta
0: þá
1: er...
0: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
1: Einmitt.
0: Og nú, sko, það er á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
1: Já.
0: Af því að það er á að láta að leita fyrir sér.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út að hernaðar ástæðum, það svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjónum, það bara verið að fjallum hernaðamál í byrni og þetta verið til byrni fyrir frama.
0: Já. En þetta voru skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: já sko einhverjir flokkar einhverjir, já sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð
0: Já.
1: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert af því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja eitthvað pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
1: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
1: já.
0: Bara af því þetta lá ekki fyrir fyrir en að þið komið með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökk við, eru falið skjöl þarna? En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk að geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið að einhverju sannfæringu
1: Þetta alveg rétt í þær, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina
0: mm-hmm.
1: þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
1: Nei,
2: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þeirra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
1: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í, það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði.
0: Það er svo skrítið, akkur ekki...
1: Það var ekki síðast.
0: Já, einmitt.
1: Og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það eiginlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslenski fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál Svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nefnum þetta verður varanlega rundu þá er. Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera rundu þeim.
0: En annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundu þá er. Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða tíu ár og þá kemur bara ljós, nei, nú er bara ykkar rundu þá búin, sko, það var bara til tíu ára.
1: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstaðum erfileikum.
1: Já, já, þetta er bara...
0: Þetta var bara að gerast núna í vor.
1: Þetta var að gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
0: Já.
1: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin.

0: málum. Mm-hmm. Þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þannig að það gekk ekki. Og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varlegar undanþáur að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undanþáur af þeim.
1: Já.
0: Að þeir myndu samþykja það. Það kemur auðvitað ekki til greina eða önnur fiskveiðilönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþáur. Mm-hmm. Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþáur. Þannig við þurfum bara ákveða.
2: Þeir myndu vilja Já. Fara að þetta endurskoðað höfnunni gagnvart þeim, Írlandi og Króatíu.
0: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta.
0: Já.
2: Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
1: Já, það það þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en, í en það það sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta
0: mm-hmm.
2: En það eitt atriði í þessu. Sko, hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei? Hvað þýðir ef að meiri hluti mm-hmm. Íslendingar segir nei? Þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir?
0: Nei. Þetta kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega
1: nei,
0: ekki. Við erum bara líðræði að virka, ég að þingi að því að líðræði virkar.
1: Já.
0: En á hvað forsendum það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei.
1: Já.
0: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir, samt að þessi svo kallar feneinemn segir þetta líkilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
1: Já.
0: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei,
1: já.
0: Eins og þú segir?
2: Já. Þetta ekki bindandi, ef þetta væri bindandi,
0: já.
2: Þá gengdi öðru máli.
0: Einmitt.
2: En nú þetta ráðgefandi
0: já.
2: Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segja já?
0: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, það nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
1: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
2: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við og þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
1: Já.
0: En að meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt,
1: já.
0: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fara að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
1: Já, já.
0: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við fyrum ekki þess að vegferð, þá munum við að vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
1: Já. Jú, það akkurat og þetta krafa meðal annars og ESA, þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn, þannig að þetta svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum öðringsráðri gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var aldrei var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
0: Já.
1: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
0: Já.
1: Bara að tala áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn fulla aðild.
0: Já.
1: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinniskýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig þetta og núna með þess að þessi texti það sem kemur á ný
0: Já.
1: Þá áttur að skapa deilur túlkunar deilur
0: Já, og ég skil ekki akkur

0: þau vilja einhvern veginn tengi þetta við síðustu mm. en þetta alveg rétt hjá þeir að þetta á svo margan hátt blekking vegna þess að það sem að fara að gerast í ágúst mm. Að við erum að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu og segja já. Mm. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum
1: wow.
0: sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Mm. Þess vegna þurfum að brjóti þetta svona niður, tala að sé að vera að kíkja eitthvað pakka.
2: En verður ekki send svo?
0: Jú, jú.
2: Það bara send svo?
0: Og við byrjum aðlega okkur að sambandinu.
2: No.
0: Ef við segja já, þá þetta bara umsókn. Vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar við komum þessi samningur en samningurinn bara það sem fer í gang ef við segjum já í ágúst þá fer í gang aðlögun að Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðurnar snúast eingöngu það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu mm-hmm. það ekki varanlegur undir þóður þannig að þetta eina sem að kíkja í pakkan bara á hvað löngum tíma núna höfum við full yfir auðlindum okkar En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við fara að segja, ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur eftir við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin mm. sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilhutina því versta mm. með því við erum ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já, þið bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru á móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann mun detta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
2: Akkurat, og það eitt og sér nefnilega mjög umhugsunarvert nanna, mm. því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu mm-hmm. á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið mm-hmm. og þá átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðferra sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko barið í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
0: Já, já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst og minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 55, þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það með alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
2: vörur og þjónustu alveg miskunnulegt
0: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætlaði séð 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undanþáður fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda á það þeir voru reyndar bara tveir á þingi þá Þetta ekki varanlegar undanþáður. Mm. Þetta bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerist þetta? Þeir komið að þessu. Og þetta skellur á fullum þunga.
2: No.
0: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undanþáður í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki. Svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
3: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunarvald.
0: Já.
3: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin mm-hmm. sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna mm-hmm. Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig mm-hmm. og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni,
0: mm-hmm.
3: sér snettir hagsmunni hvort sem það sjá og lútt, þau eru orkað, lífir í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það
0: mm-hmm.
3: og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum við þessu, erum hún að svara þess?
0: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meir hluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við erum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundastjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst aðalega þrennt hvað því já, hvað því nei og hver eru samningsmarkmiðin. Svo er hægt að rífast það hvað Evrópusambandið þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko.
2: Já, já.
0: En þetta en, verður að koma
2: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur.
0: Já.
2: Þá sagðum, sko, ég myndi segir ég Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
0: Nei, mitt. Í hvernig nefndar áliti, sko, sem að er einhver svona, svona einhver punktar úr hérna frá meiri hluta auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í, í þingsálitinu sjálfur sem, sem
3: En þetta já. Er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur
0: já.
3: Þá getur auðvitað meiri hlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
0: Nei, nei, og nú segir þetta eigin bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það
2: já,
0: hvað svo?
2: Já,
0: hvað? Alla að framlengja það og þó akkur tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta alveg rétt þér við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
2: Já, það nú beinlega bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki það þetta veto sko þessi breyting núna
0: Já.
2: Sem eiga sér stað og akkur að Ungverjaland eru nú að hafa sig fram með þessi nýi hérna Peter Meggian þessi nýi forsætisráðherra þar
0: Já, já.
2: Og setu nú svolítið Úrsúlu stólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta að kostna smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
0: Það bara þannig.
2: Þetta líka... alveg voru með frétt bara held ég gær með þetta.
3: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þegar gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim.
0: Já.
3: Og einu sem breski stjórnmynd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
0: Já.
3: Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo Já. Kemur Írland líka núna. Þannig að Já. Við sjáum bara greinilega að þó að verið samið mannlega undan þá sem ekki gert, Nei. Gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
0: Já.
3: Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
0: Já, sko, reyn og veru, það sem að emi, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í reyn og veru ekki varanlega undan þá.
3: Nei.
0: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna eru þið bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hinríkin gátu gert það sem þau gerði endanum þannig að, að já, við sjáum já, bara og, það, já, og þá hafði Írland ekkit og mér langar að segja eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af, af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkanum við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjunum.
3: Þeir koma stóri. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evróska markað.
0: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru auðvitað að byrja að hjóla í það.
3: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf og varandi fjármagnstekjur skatt og annað
0: Já.
3: Sem ekki í dag Hollendingar með læra, en Hollendingar mjög gengið vel og Írlandi og Luxemburg kannski þannig að þetta mun þá breytast
2: Já, og Írlandi er það komið sér þá stöðu að vera skattaparadís líka
3: Já, það er
2: og, já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega já, og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
0: já, það eru önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðun sem þeir tóku sjálfur
2: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára
0: já,
2: það gerist bara núna í vetur Þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram.
0: Já, já, svo þetta er alveg rétt, svo er alltaf að tala það að Brexit, það sé eitthvað skonar sýn á það að það sé betra við Evrópusambandinu. Mm. Sko, vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
2: Já.
0: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
2: Já,
0: það
2: já.
0: Er bara búið að, bara, ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
2: Já, já, já. En þeir eru náttúrulega búin að missa tauminn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sérial dómstóla, sérial lög og þannig að þeir eru ekki lengur að verða Bretar. Og það er þeirra bara alltaf dagsist í dag.
0: Já.
2: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Guðlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með og komum eftir skammastund.
1: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
2: Komið í sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Guðlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
0: Já, samkvæmt umræðinni þingsar frá meirihlutanum þá er það að því haldi fram. En ég held að flesti sér farnir átt að segja á raunveruleikunum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
2: Nei.
0: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki, að það er svo kallum Maastricht skilyrði, þannig að við þurfum, að þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar hérna, að taka upp evru, þannig að það væri alltaf skilyrði, að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfu um
0: það. Já, hann gerir kröfu um það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima, þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins, þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga, þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur, sumstaðar er hún lægri
2: Búlgaría, 5,7
3: þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera íslensku
0: já, já, svo er það
2: já.
0: Og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á sveflugja þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að verið láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaksta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk, er eitthvað töfralaust? Ok. En
3: það er annað mál sem að það er einungun, menn segja það er svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppn á flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningu
2: þetta er bara eðlilegt Svarið við þessu Pétur er eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem er af því að okkur var ætlað að gera
3: alveg
2: upp á samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
3: það er þetta að berga þessu málum vegna
2: þess
3: að við segjum að Ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun Ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar. Hvað segirðu það? Þetta ekki bara
0: Já. Já, þetta var eitt plan.
2: Nýflötur á málu.
0: Já,
2: klárlega.
0: Já,
2: en einmitt eins og seinanna þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af já, fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka sko vexti núna
0: já.
2: Skrítin tímapunktur
0: já
2: að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostninga núna í ágúst.
0: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann þetta gruna bara.
3: Þeir vilja hafa
0: mikla verðbólgu. Hafa þetta svona, já.
2: Meðan ekki þetta gert það ekki hægt að skilja að öðru sí.
0: Alveg, þetta alveg með ólíkindum. Þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum. Og þeir láta þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka.
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
0: Já. Já, ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta óskilinlegt og það sem að gerist hérna í mars var að þá lofuðu þau að þau ætlið að koma aðgerð eftir páska.
2: Já.
0: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir. Að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska þau bregðast bara við olíuverðshækkununum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður
3: Já.
0: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað sem var þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því.
3: Mikil fjarlæga halli.
0: Já, einu viðbröðum voru bara það var að þið voru hrætt að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það.
2: Enda þess að voru breytt sko að leða kostnarnir eru búnar
0: Já.
2: Að þá kom upp þessi samningamál og það er svo skrítið sko að því er ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir.
0: Já, það er
3: Þú meinar að hvað greiðsann á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélagin.
2: Já, já, já, já, flýta.
3: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009.
2: Nei, hann var aðla heldig til að losna við þingið.
0: Já, ég held
2: það. Því það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar. Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum.
0: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þing komi saman í sumar aftur. Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu, þá erfiðar að koma, þá getur þau stýrt umræðinni og ég er það ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem var búið að plana kæmi og var að segja okkur hvað er sambandi var dásanlegt. Þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég, þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar. Og ef það ná að halda okkur í burtu, þá er það auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
2: En Anna, hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna, eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari vinnu sem er hafin þar
0: Já.
2: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
0: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið er að þetta mun kosti 2 milljarða. En það er auðvitað, við erum búin að reyna að fá, já, en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan. En það sem ég hef mestar ágjur af, það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa, það mun allt stoppa, það er enginn að fara fjárfesta í landbúnaði að sjáur út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
3: Já,
0: þetta er efi sem já í ágúst
3: svo kallega samningstími
0: Já, og með við erum bara í þessu aðlögunarferli og það er raunverulegt aðlögunarferli efi sem já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það. En nú komin ný lína. Nú línan, það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn. Við vitum það alveg, ef við förum ekki
2: inn. Já,
0: en það samt mun hefjast aðlögun, sko. Já, það liggur alveg fyrir.
2: En enga grauða línur, við fáum ekki að vita minn skosti hvað, ja, til dæmis í sjávarútiðinu, það tala svona, ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski, en mér fannst utryggs á þegar að segja sko að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi gagnvart sjávarútiði, en ekki endilega kannski öllu leiti. Veistu hvað að gerast? Hvernig það hugsað?
0: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur af því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullöldinni. Það það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn. En þau hafa, þau vita þetta viðkvæm þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðar línu það að segja bara þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand að því að Evrópusambandi ekki fara aðlega að segja Íslandi
3: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum við þurfum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum en það líka, ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
0: Já.
3: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
0: Þetta er rosalegt, ég veit ekki hvort að ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bák við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
3: okkur finnst alveg nóg stort
0: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandi bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum aðeins í hlénu, loftslagsskattarnir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara eru búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum
0: En sko,
3: á góðum launum og góðum eftirlaunum
0: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það hefur og svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
0: algjörlega.
3: Kannski skattfrelsi hjá sum
0: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
2: Já, já.
0: Þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið að reglugerða væða sig út úr samkeppni, bendir á að það að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum með þess að þriði heimsríkjunum.
3: Allt og lítil fjárfesting.
0: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
2: Já.
0: Hún tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það kom tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
3: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem viðbót við Draghi skýrsla
0: það alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnignun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá veit að þetta bara svo risastór bak, þetta sem ekki risaðila, þá bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það ekki byrja að snúa skipinu við.
2: Nei.
0: Og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
3: En eigum við ekki þá að spyrja þig, einhver ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir, svona í lok þáttarins?
0: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
2: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál. Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna. Hvernig leggst það í, hvernig sjáu
3: þið
2: þetta?
3: Munu þeir stjórta?
0: Já, nú komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera. Að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú þetta er svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum það er ekkert tala skildir í þessu
2: Nei.
0: Bara réttindi til hælisleitenda þessi réttindi og nú eru einhver lönd farin að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minnka strauminn til okkar Herra, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd. Það er ekki þátt.
3: En það er ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu. Þeir bara gefa í.
0: Þeir bara gefa í. Þetta er bara...
3: Þannig þeir ætla sér að flytja, fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum. Þannig að við mun líta út eins og þriðja heimurinn eftir okkur.
0: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún lengi að átta sig á...
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli.
0: Já, það getur verið eitt, en það nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu. Já, en bara... verið ekki að svara sem er hérna sanginina?
3: Já.
0: Að vera hvað gott við það?
3: Já.
0: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið mér ábendingar sjálf og geti tekist á það.
3: Veist,
0: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vill fyrir sjá það góða þá er það að finna í EES-samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess. EES-samningurinn ekki fullkominn, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
2: Já
0: Án þess að vera með slæmi hlutina
2: Já, það er nú það, sem er, já, það, er nú það sem er En það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna, hvað þingi ekki starfandi hvaðan fá við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
0: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera það þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei því er en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágúst lok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
2: Já, já, það er akkurat það er nú tímasetningin sko.
0: En vonum samt að þau átti sá að þjóðin átti sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
2: Já, en svona einspurning að þess á lokum Eigiði von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
0: Já.
2: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
0: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna, lagasöfnu og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu er eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
2: Akkurat.
0: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur það er bara
2: þannig Svo er þið gríðanlega morkuskorti þeir þurfa allt mögulegt
3: og svo fara þeir kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
0: Það er komin ykkur sér saman
2: Jú, þeir eru konni með það núna þannig að það er að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tímann í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja
0: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt
2: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Anna Gullustóttir þingmaður meðflokksins við óskuður alls góðs og þakkuður
3: Takk fyrir að koma
0: takk
3: til
0: okkar Takk og góð helgi
2: Við þakkum fyrir verið sæl
3: verið þessar.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag, ágættu hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, hlýn borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú nefnilega búin að vera að segja nokkuð oft
1: Já, vetur. Þetta minnst að kosti eitt ár sem Já. Ég hef lagt áherslu á þetta að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith skrifa sína verku bók auðlega þjóðana og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fæddur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitlu að síkunar stælunum hann, þeir voru komnir meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hans sem eldu þá og náðu stráknu tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar möðleg þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni svo hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu, út frá marxismannu, þar sé sósíalistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar
1: og einkavæðingu. Og þetta eru sem sé hvoru tveggju hugmyndir sem sprottnar eru af sama meiði, þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé. En síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammálum það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélagi eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem
0: að... Eins og við erum með.
1: Eins og Norðurlöndabúar hafa haft. Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína. Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirbæri sem komið hefur upp í sögu mannsandars.
0: Já, svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi, báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni skuldum.
1: Nú ég segi þess vegna að ég nú haldið þessu hann lengi að blönduðu hagkerfin er það sem að það sem að verður ofan á Já. Og það kannski akkurat það sem að að gerast í Hafnarfirði að menn að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða Já. Bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin þetta eru náttúrulega jafnaðamenn
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessir sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkisstjórn sælla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það verið hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þeimdum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma Nei. Það bara líðin tíð
0: já, já, já, já.
1: Og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja kommahatur
0: og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu sjáðu
1: það...
0: heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfúð sem er maður að segja bara fárónlegar
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það er nú verið voða mikið sagt notað í fréttum þegar þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
1: Já, það er notu kannski ekkur önnur orð því ég heyrði það nú um daginn ég man ekki hvað það var þar voru einhver sem var að tala við þig já, alveg rétt við erum hérna aðstóðar saksóknari
0: Hann var að saksóknari
1: Já, hann var að tala um vinstri aukamenn Já, þið gaman að því.
0: Já, af því að það nefnilega sjálfheilt.
1: Maður sem talar um fortíðinni, já.
0: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þið samt núna? Hvernig svona slærði þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
1: Já, ég veistu það, ég býnum með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggjasonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minna mati. Og það hefur nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástingisum hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég nú ekki sammála því. Það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum allt land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjóru dags Eggjasonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Já, það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi barátta gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögu til sporvagna vegna þess að það voru ódýr að heldur hann leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir þar sem, sem urðu til eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar. Já. Vegna að þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð. Mm-hmm. Það er einhver furðulegur mískilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guðma á þetta hvað og í mínum huga er þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn eiga að leggja þetta af og menn eiga að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjuhverfi, þá var það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: já. Þá
1: er ekki hægt að rýma á borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðulega
0: þess vegna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fast bara í
1: þessu þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já. Þetta
1: er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að ekki að þú segir þetta
1: Já.
0: Að þessi kostninga úrst lit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja það
0: já, vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bernabén
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manneskja.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís sem fór síðan upp á Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef orðið vitni og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum En ég er svo sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur að þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur þær eru bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist.
1: Já.

0: sem að hafa staðið tímast hann að miklu leiti engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust þar að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót það virðist vera bannað og það eru öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum þetta alveg óskiljanleg þvæla en það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg Suri Kópa og Suri Hafnafjörð og sá vegur nokkuð vel gerður það eru góð steypa og það eru mislæg gatnamót það eru brýr yfir og það eru hægt að komast leiðar sinnar á þess að vera í löngum
1: tölum Þetta náttúrulega sko bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn bara mörg ár.
0: Nei, þetta bara sko Dagur Eggertsson og hans menn. Ég er þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi. En það minkaði svolítið á loka metrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggertssonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búður að liggja á aumingja samfylkingunni í tölvöru tíma og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusamband. Ég segi bara guðum
1: og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá evru.
0: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg. En það er ekkit mál. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúið stríðu í Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
1: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins Guðmundur að þegar nú ætla þú að fá að segja ykkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónasviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu og Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningunum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrím Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkar við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heimasíðin út að saga.is að þar erum við að birta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Herra

0: fórseti við fullvissu okkar fylst og fylstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur. Þannig að sko
1: þessu hefur verið haldið lindur.
0: Þessu bóð fela þetta.
1: Er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
1: Jú, þetta er ekki þingsam á það álíktun.
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið að því að nú munum við að viðraðinu var hætt þarna í lok ást 2012 og byrjið 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með þegar hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaðin en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun að því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðraður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild að ESB þetta er alveg topplekking og hún orðumlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka þannig að svona já, þetta er rosa alvald og þetta er að koma í ljós núna það var Diljó Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétri Gullusinni með kjartani Loga kjartansinni lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko stjórnarskráni þá þarf sko í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem utanríkisráðherra að leggja þetta fram það var Kristrún sjálf
1: Já, hún fer þarna offari greinilega
0: Já,
1: utanríkisráðherra
0: og sko vandinn er sá að það er forsetaúrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn og í þeim forsetaúrskurði eru bara menn nafngreindir sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forsetaúrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, ég er nú
0: Þannig að það er bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánægðust með útspil Óla Sagnar Skrímssonar í þessum máli
0: Já, hann er það stórkostlegt
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menna breyta stjórnarskrá
0: Já,
1: og, En það er ekki bara það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign og það sem er undir landinu og fyrir ofan það er líka í einkaeign það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru konir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherja
0: Hún er verið alveg í sjöunda veldi
1: sko. Miklu verri heldur en nokkur tíma samherja og akkurinu
0: Já, það menna menn með hann ekki hefða sér svona eftir lagabreyting
1: en
0: nýða þakja einstaklinu
1: Mér finnst þetta góð aðtöksend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan annað væri ekki tryggt með lögum
0: nei, Það er nefnilega máli, þetta er gott hjá Sigvaldi, hann er nú segur, sko.
1: Já, þetta er
0: hann er segur hann
1: Sigvaldi. Allt í lagi með það.
0: Já, já, en veistu, sko, að það er líka annað sem gleymist í þessari umræðu, Ólafur Ragnar hefur verið bent á það, að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið. Það var ekki landið, þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði, það var íslenska þjóðin sem fekk það.
1: Já, já, það er líka það sem hann bendir á, hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
0: Já,
1: það er okkar auðlind.
0: Það er af þessu sama meini.
1: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líki latriði.
0: Já.
1: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá er sjálfstæði þeirra. Mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þessi og harða hlaupum að losna missa af því
0: já.
1: En við kom kannski að því og eftir
0: Já, já, en við skulum einmitt fara einblýna á það Guðmundur, við ætlum að fá auðlýsinga núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi
1: og rússagrílunni
0: og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka en hún er svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópu sambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg eru nú menn útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta alveg stórkostlegt. En svona þetta. Við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru varfið það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og Rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður The Great Game á ensku Bolsaya Igra á rússnesku ég nú stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa að nokkur leiti en vinna síðan sigrað. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu í raun og veru.
0: Já.
1: Nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland. Og yfirtaka á hvern landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar til dæmis Helsingi kallað Helsingfors þar Turku kallað Obo, Tampere er kallað Tammerfoss allt saman sænsk nöfn, alltaf strandlengjuna mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn. En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrynum mikla við Pétur mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kalla, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt eistrasalt þegar ég hefðu yfir Baltískulöndunum og norðurhluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konur með hálf Ladoga vatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fór að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já.
1: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hang og Skæin svo kallaði þessi þetta er hálf Ladoga vatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallar vetrast í hefst þar að segja rússar sigra þeir ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastíð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindreið en það ósku beðlilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladoga vatn. En það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja. Þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
0: Já, já.
1: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekking og sögun á bakvi og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Pasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og hérna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta kölluð Pasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
0: Já.
1: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði þegar ég var í Leningrad það voru alla matur sem ég fengi að öðru vissin að það veri ekki einhver finnskar vörur þar með
0: já.
1: til dæmis yfirleitt öll egg þau komum já. Úr Finnlandi og hérna þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
0: Já, þar til núna
1: allt í einu þá verða sinnaskipti Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopn og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum en þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum Já, þau fá frelsi frá rússum 1918 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis svo þátt í ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland
0: Já.
1: Og þar að ég haldið fram að Ísland hafi öðvilega sjálfstæði 1991 og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa til að eyðileggja eistnes samfélag fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lýju um sögu Íslands rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundru ár en það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjetið gefur öllum þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau og þar meður þegar sjálfstæðu ríkjum síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land, að þau vinna með þjóðurum
0: Já.
1: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa og það er það bil 18-19% íbúa í landinu eru drefnir En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfærinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
0: Já.
1: Það er fjórði hver maður sem er drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveitir sem voru þar að verki, heldur hersveitir frá baltísku löndunum.
0: Já, já.
1: Þannig að menn gleyma því gjarnan. Að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn er með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það er til dæmis einn kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu. Og hún heitir Einsatzgruppen og hún er frönsk og hún fjallar þessu mál. Og það er mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál, því að breskar og bandarískar kvikmyndur það þegja þetta allt saman. Og hérna, en þessi mynd, Einsatzgruppen, þú fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu. Og þegar að þeir eru komnir þar, þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom
0: Já.
1: Það var bara þannig
0: En sko, já, þetta er hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
1: já.
0: Að það er eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komi að sinna þessa ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og já. Hvernig verið reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði brátt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
1: Það, það Nú, bara virðist vera, það virðist vera núna myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
0: Já
1: Nú voru Bandaríkin orðnir vínir Rússa.
0: Já.
1: Það bara þannig. Bandaríkin orðnir vínir Rússa.
0: Já, já.
1: En þá ætla vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við Rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að, hérna, þegar menn að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
0: Já, 2014, valdaránið, alveg svakalt, en það er þakkað niður.
1: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það er alveg saman hvernig lítið er á þetta stríð í Úkraínu, þetta er stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
0: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
1: Já, og Rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrindir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara bara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi því að hún er samin af bandaríkjamönnum og þar er sleppt oft mikilvægum málum.
0: Já, það er nú bara í takti sögufölsins dagsins í dagbundum minn. Það er nú búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg einn í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
1: en
0: meina.
1: En hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reki hana fyrst og fremst til hérna vetrastriðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
0: Jú, eins og varstu mynd að segja, sko.
1: Að þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur Happan 1922, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpuð okkur.
0: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist, þegar verðbólgan hérna var hvað 180% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt.
1: Já.
0: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það að reynsa út í gefjun og yður og öllu þessu að öllum vinslum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
1: það var sko
0: til þess að bara bjarga íslenskum fjálfum
1: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að Morgunblaðið og þess að þar miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri Það var bara, það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, já.
1: Ha, utanríkisráðherra Íslands segi þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
0: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka eins og varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra, sko, frá ýmsum, sko, og nefndum í því sambandi að eins og bara að fólk skulle ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja að þetta er bara eins og heyrðu hvað er þú að ráðast á finna þú veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðrindir
1: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag.
0: Já.
1: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil.
0: Já.
1: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
0: Já, já.
1: Sko, þetta verið það í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 sem að þeirra vísu töpuðu en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka. Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
0: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það sem, já, en það réttur úst að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússa hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
1: Já.
0: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt í inn á þjóðverja ef maður segir þetta.
1: Já,
0: það er vant lifa.
1: Já.
0: En veistu það, þetta er ekki fyndið, þetta er samt fyndið. Því að svo núna sér maður og veit alveg núna það er verið að undirbúa innrás í Rússland.
1: Já, já.
0: Að hálfu ESB og Bretana líka geta. Og núna segir til dæmis Tony Blair, sko, hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn. En málið er að þetta er alvarlegt fyrir okkur Íslendinga því það er sko núna verið að reyna að ná okkur inn í Evrópusambandið og það er sagt því að við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum, Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli, þjófnaða máli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessum styrtapeningum til þeirra. Og það er ekki, má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað, allt falið og en hvað sem þín nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki seinna en 2030
1: Já.
0: Og því það miðast allt við þetta sko, Great Reset og New World Order og allar þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnu með þess að hér á Íslandi, þá á alltaf vera búið þetta og vera til 2030. En þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem er núna er komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna þess að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og er
1: Já, ég sko
0: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraínu sjálfu sér er vanmáttu til að gera þetta
1: Já, það, sko, nú er engi sérstök ástæði til að lofsingja rússa
0: Nei.
1: Þeir hafa gert
0: Þessum bara að leifa fólki að njóta sannmælis
1: Já, en það er en sko rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún er ekki skynsamlega til að byggja ákvarðanir milliríkja mál Íslendinga á því.
0: Nei.
1: Og ég segi sko, það er að minnstakosti skynsamlegt að býða í nokkur ár.
0: Já.
1: Að minnstakosti.
0: Já, gefa þessu færi.
1: En minn vilja endilega komast eftir í ríkjasamband við Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
0: Já.
1: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
0: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sérði allt peningastreymi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og
1: það
0: verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
1: Það les allavega hérna í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
0: Nei.
1: En maður les það að stór hluti að valdastétt í Vestur-Európu sé einfallega bara mútu þegar.
0: Já.
1: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem stenda á baki.
0: Jú,
1: fyrir það er... Fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
0: Jú.
1: Ég nefn engin að...
0: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga, sko, fyrir mútugreislum, bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
1: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með, hann var að tala um þetta, hann Haraldur Ólafsson.
0: Já.
1: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
0: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
1: Og ef það er eitthvað að breyta sjálf. Því, þá er það með að breyta stjórnarskrá.
0: Já.
1: Það er bara svo leiðis.
0: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sýnist mér að út af blekkingum og öru slíku hvort sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það en það lítur þannig út allavega að það gundur þetta er svona þannig að við skulum bara búa okkur undir áfram haldandi rúsa hatur
1: Já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir
0: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflu sko árásum og það er nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði, það var merkilegt sem Pútín sagði fyrra, það var nú að spurða hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrja neitt. Það er hann ekki séð neitt nema, það er ekki séð ennþá, hann einu stríði.
1: Það er eitt sem, sem mér er alltaf fundist. Mm. Ég skil, það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna, reynt að fara mjög valli í sakirnar að þeir eru einföldu ástöðu að þeir líta át þessum sitt land.
0: Já, en veist ekki að hverju menn er látið að halda að Úkraína sé að vinna. Það þess að ná meiri peningu.
1: Já.
0: Þetta er bara peningaborg.
1: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsetturinn.
0: Nei.
1: Þeir fara í eitthvað reikninga.
0: Þeir fara í demantan á fínir niður í Paris, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi. Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
1: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
0: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
1: Takk fyrir
0: í dag. Betur, takk fyrir Arthur Kallstóttur og Guðmund Rólason, hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísipunktur.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosi núna, 2009. ágúst, mér skilst það þessi samkomulagi þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, það hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefni af þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu með þetta? Akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda í einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringi fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað hérna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekki slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta grín.
2: Nei, akkurát. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnin Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópa að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópabúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna, og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius, og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra, ef þú ert inn í Evrópusambandinu, að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem það bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að verið meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breyta heimi, núna bara síðast, í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri hérna NATO. Hann er að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna er hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eigst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa ég var ekki að tala þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið eða munu þar þarna veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn. Við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki sko þó að við séum hluti séum í Evrópu, þá er staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur, þannig að við erum alltaf önnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta varðar. Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda er Evrópa algjörlega á brauðfótum. Hvað varðar? Það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her
2: já,
1: allir þeim fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem...
2: Já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa er í tækniþróun. Já. Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem er í Evrópu og hérna Evrópa er bara hagvöxtur þar er hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa er bara að verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að strauma kostnaði við varnir og öryggi sitt
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðaruppbygging.
2: Nei, nei.
1: Þannig það er mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum en nýlendu veldunum.
2: Já, og Evrópusambandinu.
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka
2: já.
1: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það er ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernar.
2: Nei, það er ekki verið að því þarna, en ef við værum Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það er ráðist inn í Lettland, Litán eða Ísland. Eystrasaltsríkin. Þar er töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það er nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að það er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta er alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á hverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gæti við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það er það sem ég er að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það er ótalmanns, það er ekki bara Kúbelíus vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri. Þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her og ég farið við það, en þrýstingurinn við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við verum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan það frá bandaríkjunum og hún er algjörlega ljós og mennum bráið þessi tíðindi frá bandaríkjumannum þannig að þetta sko, ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru 8 ríki sem hafa komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst ég mynd að minnast á það ef það er því sko átök í Eistrasvarsríkjun.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hluta af Rússlandi.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja, þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta af einhverju
1: menn... Það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðvar.
2: Já,
1: en sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En já, framberða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sovjetríkjunum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru það.
2: Og þeir eru út allt, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þennan her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er einað þeim sem að... Og Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofa ALDE, það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE er samtök frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar fyrir handflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsþing viðreisnar sko og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi hann hefur líka kallaði eftir þessum her þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþæl, þetta mála að ræða þetta.
1: Já,
2: og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti, en ég get bara þarna, fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn, hann að sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara geta tala þetta opinskátt ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér aðan, getur alveg gerst því, það er rússensko minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu við það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara að fullira það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandaríkin sem er þá miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin? Hvað finnst þeim það? Erum við að hlaupa frá þeim? Finnst þeim það? Erum við að gefa skíti í Bandaríkin? Ef við ákveðum að stíga inn í

0: við það að stofna Evrópusíðan.
1: Jú, það
0: meðal getur... annars að það hafi átt á því að svo talaðir það að Bandaríkjum hafi viljað þetta. Þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið, hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfið sitt.
1: Já,
0: í staðum fyrir að vera eina þessu í hernað, skiljanlega, þeir náttúrulega að gera það. En það stóð aldrei til að hálfu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo ég var að minna svo að segja átta ríki áðan. Það að verða svona einhverju hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir.
1: Já, ég held að
0: Já, þetta er mjög sérkjöld.
1: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku, það sem hann var, og hann sér framkvæmt að sér NATO, Það sem hann að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
0: Norðurlöndin.
1: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
0: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
1: Já, en sko var þetta fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, þarna, Frakkland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamynda innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það eins og þú segir, þá NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
0: Já.
1: Sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
0: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma.
1: Já, já.
0: Gæti gert það með
1: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
0: Það er sjálfsögðu.
1: Að það sé svona einhver einsleittin inn að það sem að menn taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
0: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt verið vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig að næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörin fórsýsta Frakklands
1: Já, þú getur bara þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef að við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefnan heldur en er sko vestur haf.
0: Já, já.
1: Það gæti alveg orði. Gæti
0: orði, já.
1: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samning og alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samningi getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem við hafið, bara í hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika
0: en nú að gerast í annað nú átökin að stigmagnast
1: já
0: það að segja að Úkraína að skjóta á sversvæðið sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi það sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum þannig að ég spyr þig Jón ef ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endan
1: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO
0: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna
1: já.
0: Hvernig líta rússatir á, við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja menn eru náttúrulega að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf
1: já.
0: Og þar á meðal gagnvart okkur
1: Einmitt.
0: Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússatir líti svo á að við séum í raun og veru að beina séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldaráttum þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur á

0: áfram, þú veit að við höfum að tala íslenska hermenn, ég meina það svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfi þú verða.
1: Já, það ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur
0: þegar... Erum við skotmark?
1: Í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark, þó að ég held að það sé hérna... ég held að það sé mjög langt í það reyndar, en það gæti orðið, við erum náttúrulega með... eða það tækni þróast, núna þetta ábúðast mikið drónastríð þarna í hérna, Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn að senda mannlega svo dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það alveg, sko, það aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem NATO-ríki og það kannski erfitt en þetta sér þetta bara koma skuldbindingarnar ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her þá er þetta svona þá er ennþá sko nær, meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara sko við Íslendingar við búum bara það vel við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur verið erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkin menn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta tvíeggja sverð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja
0: en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu hún talaði verða verðugir bandamenn ef við erum að vera verði eigum að vera verði í bandamenn þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir og ég vil ég greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér rússneski á landinu þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu
1: Jú, fólk eru á alls konar línum. Ég almennt myndi ég segja og það bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver sko það engin annar bróður í leik. Það hagsmunir sem stjórn og ráðu öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu
0: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt
1: ja, akkurat, við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt og bera svona bara friðar fánan vera með hansinna og flakka honum sem víðast fyrir það fórnum
0: Já, við erum ekki með her, það ekki okkar að hafa afskipta af einhverju sem gerast út úr heimi við getum tekið kannski samtök og einstaklega ekki geta tekið siðferðlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það, en íslenska lífveldin á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemi til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
1: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
0: er hvað vill sjálfstæð, nú er þú sjálfstæðisflokknum er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefnu á þessu leiti
1: Þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
0: Hann var að formaður flokksins.
1: Já, akkurat. Ég held að það sé svona, sjálfstæðisflokkurinn er svo flokkur ábyrðars. Og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu. og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala við allan flokkinn, en þarna, ég held að hann sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum, það sem við ekki þarna undirgengist, en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman.
0: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að, svona, að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
1: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara, það er bara með því að styðja annan
0: meina,
1: aðalega.
0: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
1: Allar ákvæðinu geta haft áhrif, já, en, sko. Bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
0: Já, En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórna ekkert ferðinni nokkuð leiti.
1: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
0: já,
1: þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt, eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið, að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulöndu þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð íslendingum, að við værum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að eða sjaldnar alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta þrýðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veistu, var þetta gott unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvitað fyrir mig að segja þetta heitna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
0: þannig er best að hafa það, bara að tala út um þessi bara.
1: Já, já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri, hérna, líf...
0: Já. En það er sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðru þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðningu í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera.
1: Þannig
0: að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður það á sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á, en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum og jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun, það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það er ómöld að vita hvar árásin er þið beint kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjóni heldur en Evrópa, ég meina við vitum ekkit það.
1: Já, meina rússar?
0: Nei, bara Evrópu búar þess vegna, Evrópa hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast, við höfum ekkit það að segja.
1: Nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fullvalda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
0: En sko, Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvort í Evrópusambandinu og alls ekki NATO.
1: Nei.
0: Og ákveðin eigum við þá að taka afstöð í þeim málum, það er þessu
1: og það, það sko, það stendur hnífurinn í kunni, það er rétti að Úkraína er hvorki í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að hana, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi þetta er
0: og
1: þetta er svona það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem að er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur þá er sem sagt er rússar komin nær þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki þannig að þarna vil hafa menn sko ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt yfirtaka Krímska frá rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í sem sagt Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að við, þetta er óasættanlegt og en þetta eru bara allt sem eru umdeilanlegar.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísaru beðalans í Lissabonsáttmálan.
1: Passar.
0: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áður við förum í önnum mál.
1: Já.
0: En gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
1: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að samælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
0: Og bundin á Lissabonsáttmála.
1: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sem sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örf á ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkurnar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandið.
0: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytun að valda einstakra ríkja.
1: Það gæti
0: verið. Því þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
1: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða það bara engu.
0: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verið ekki að hætta að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
1: Akkurat.
0: og vísa í það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli
1: Akkurat, Ungverjar stóðu þarna í veginn menn voru lengi svona einhver fjandur í götu, sko
0: Já, og eru það endar ennþá þó að sé komið nýr maður þannig að í brúna hjá þeim sko.
1: Já, bara, mann vona bara að viðri skilja rætti sem mála heiða lengi
0: Já, sko. Nú, en það nú annað þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri
1: Já, og kennari
0: og þú ert búin að vera það í, þetta búið að vera stór hluta þínu ævistarfi það ekki
1: Jó, þetta í raun bara þetta ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu
0: og þá kannski fyrsta spurningin menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar hvað átt við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu
1: rétt fyrir aldamótin
0: það í Istanbul held ég var ekki kennt við það var ekki einhver ráðstefna þar sem
1: var samþykkt þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað
0: en hvað þýðir þetta í raun og veru því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim kannski skilgreina mjög illa og veit ekki alveg hvað eiga
1: Já, þetta svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna verið að segja að öll börn eigi rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
0: Falleg markmið.
1: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
0: Já.
1: En síðan bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra Já. Það getur alveg hafa gert það
0: en getum við fallist á að allir getur raunverulega lært en það tekur lengra tíma hjá sumum mennur
1: Já, við getum fallist
0: ekki
1: á
0: það.
1: Það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu Já. Og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær og ég held að það sé alveg á reynu
0: Já.
1: En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanbor sem að til að aðstóða það sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónakennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum þannig að þetta þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur hún bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreyttari sem þýður það að við erum með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin að þá agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það athyglisspönnin ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkur leitin nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn er bara verið í skugganum einhvern veginn, nefnendur er að uppgöta sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með, með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að, að menn bara kláruðu sér kannski bara náttúrulega fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti. En það hefur reynst erfitt fyrir sko, svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta, að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
0: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndunum.
1: Það er hárétt.
0: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
1: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í
0: það að gera öngar. Það er einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísind.
1: Já, það er 2% íslenska nefnenda með afbyrðaþekkingu.
0: Já,
1: með ábyrgðarþekkingu og meðan það er
0: kannski það ekki mjög lágt?
1: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum hærra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagninn í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
0: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandið á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er það ekki?
1: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
0: Svona mikil bunn.
1: Já, og sama með síðan leskilningin að það eru 3% með afbyrðaskil, hérna hæfni hér, en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum með kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnenda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nefnendur, eiginlega teljandi af fingrum, kannski hvað, 10 manns að höndum
0: þeirra. Þessi 2% á Íslandi og 3%,
1: já,
0: það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
1: Já, þau gætu það og það eru kannski, það eru kannski fleiri, en við mögum ekki gleyma því að þessi nefnendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa því ennþá lengra. Því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara. Og þrátt fyrir að þessi nefnendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það náð þeim ennþá lengra. Og þú spyr hvers vegna er þetta svona? Það er vegna þess að við höfum sko, haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í, sko, í gangi hér, bara frá aldamótum, sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
0: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
1: Já, það er bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
0: En þetta er alþjóðlegt.
1: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljar tökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
0: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálaráð þegar mjög marga síðan 1990 sérstaklega.
1: Já,
0: þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálaráð.
1: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálaráðurann, hreinlega. Hann var með frábæra námskra og
0: var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
1: Já, hann var ekki, hérna, það kom svona utanfrá, það var ekki
0: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá.
1: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa, en hann allavega, það var alveg skýrt, hann fjölga það voru samrænt próf, þú voru 6 þá sko.
0: Já.
1: Þannig að þau hérna, og það hjálpaði, maður sá það, þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum það var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þær, þannig að Björn sýndi af sér hérna, mikla framsýni og var frábæri sínu, en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík, að því hún hljómar oft svo vel, hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar, hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
0: En þessi mál eru mjög eldfim
1: mjög.
0: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður er svo þú,
1: já.
0: Og ég tala ekki um hún Inga Sæland sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklum árásum, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda. En hún verður fyrir árásum og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki. En þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöfnum?
1: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum,
0: nei,
1: en það eru
0: nei.
1: Mjög margir. Inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntarnar skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
0: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum,
1: nei,
0: hún á bara að halda kæfti.
1: Já, það er það sem þeir eru að segja. Það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 árum síðan.
0: Já.
1: Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lotnið í þangi því að mann, bara, ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko, í panel
0: já.
1: Til að ræða þessi mál.
0: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
1: Þeir sem strönduðu menntaskotri, þeir eiga ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við þetta tökum hana
0: já,
1: að strafstof.
0: Já, þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismannið.
1: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman, að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skref í þá átt þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörður og það mynd tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað sko, að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu sko, við erum lítið land við erum með svo spýtbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið, við getum snúið þessu hratt og örugglega ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu staðanir menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
0: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
1: Eitt af því dýrasta.
0: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkort í fyrstu öðru sæti.
1: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið er stór.
0: Já, en bara voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokka sín tíma frá ríkinu til sveitafélag. Þetta hefur ekki, þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
1: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara. Veist, þessi málaflokkur
0: er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg einmitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
1: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli, þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðaþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan er í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta er staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það. Þeir eru að nefna þetta líka. Það má með eiga það. Sem er að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa Ingu Sæland, það má ekki segja hana, ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þorað.
0: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er í raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
1: Jú, en það ræður.
0: Hún er að því.
1: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala um þetta, því að það er stór hluti, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
0: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna býr Breiðholtir skóli, þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétt að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldrar íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því að væru hrætt að börnin lærið ekki íslensk.
1: Já,
0: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
1: það er það, þú ert að tala fellaskóla og hann er alltaf óbúslega mikið að börnum sem eru ekki íslenskur sem
0: Já, þú talar mormor. Móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
1: Já, ég tala móttökuskóla eða móttökutildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
0: Já.
1: Þannig að þessi krakka sem koma hingað, sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
0: Já.
1: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi algjörlega mállaus á íslenskuna
0: Já.
1: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálarramman varðar, þá geta þau farið inn í íslensk kerfi. Það er miklu líklegra að þau aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega ef það er þannig. Það er líka eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk, þú getur ímyndar bara að vera kennari, að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski 2, 2, 3, 4, 5 tungumál. Þetta er bara ekki hægt. Þetta er bara 0% líkur því að þetta gangi. Þannig að en þetta hefur sem sagt, svona höfum við bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin. Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn, við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega. Og ég ætla bara að segja að það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hefðu bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna áraunum áður þar sem að innihaldslaus froða umbúðar menntamál voru hérna í boði. Meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir. En með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í, þá var það meira og minn allt það sem Inga er að segja núna. Inga hefur skoðað aðgerðalistan okkar og fleiri. Þannig að ef við komumst til valda og hérna ég fæ einhver ráði, þá getum við snúið þessu við.
0: En getið þið ekki unnið stjórnarnarstæðan með meirihlutanum og þar á meðalhluta Ingu í það að breyta þessu? Bara, náir samkomlega í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, álitið á alþingi og kerfun hefur farið minkandi, þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað. Þetta er náttúrulega fára.
1: Já, en ég hef búið opin faminn og Inga hefur tekið hann.
0: Já.
1: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna er samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þetta er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
0: En er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinir flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breyta?
1: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
0: flokkum. Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt og þeir sko meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn mun ekki beina spjótum sínum gegn yngu því að þá springur ríkisstjórn Já, er þá ekki hægt að hérna að reyna að, hvað getur ráðan eitt sem slíkur gert í þessu málum?
1: Ég áttum ekki að loði, en ég ekki sagt þetta.
0: Getur ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars og bara setja á lakita nefnd úr öllum flokkum
1: Mögulega.
0: Og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksins.
1: En þá þurfa menn sko, ég er í allsherjar menntamálanefnd og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og Viðreisnar. Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfá mál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
0: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja lagna nefnd og færi úr öllum flokkum, minnskosti stjórnarandstöðinni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
1: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
0: Já, þið fá bara nefndin, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
1: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess, en ég bara finn það Og það líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, hún hefur bara...
0: Er hún á móti ráðherranum sínum?
1: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá, hún Inga, í flokki fólksins sko.
0: Kannski er hún breytt, kannski er breytt.
1: Kannski er breytt, en þá þarf ég bara að finna það, að því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum, ég er til í það og þrátt verið ég fáu kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum,
0: en
1: það breytir mér engu máli, ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum og mér hefur þótt hún hana, í orði vera til í það en það þurfa bara hinni flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
0: að það bara berjast fyrir þessu
1: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því en það ég þarf bara að finna það að við séum ekki, það er ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur þurfa hinni flokkarnir að sína eitthvað, sína á spilin þar
0: En þú ert nú hérna ráðherra meður ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
1: Já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þið eru frábær, bæði þú Arthur
0: Takk ég fyrir það
1: Jón, takk.
0: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir, Pétur.
1: Nú, við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú, það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði ekki annan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú, þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og valla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum, ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kvöndaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orða það ákall að snúa sér til hægri. Ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt með flokknum. Aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í loforð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefur verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin, af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fyrir að ráði sín. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir.
1: En nú er borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af. Sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfirhöndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það er eitt mál sem hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það er þessi samgöngu áætlun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi halda bara áfram og það er verið núna, ég var að heyra það núna að betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollunni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili. Og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt.
1: Já, en af hverju er það vegna þess að hún?
2: Þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar, þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég er ekki að segja þetta neikvætt, því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir, eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmuna gæsla.
1: Já.
2: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sumum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Mm. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verið ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfir leitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtinn. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa mikla skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það, rétt árunum fótt til viðeigar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrirgeðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að er nú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og lýðræðislega, demókratíuna, þá félurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins. Í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur segja þeir, Já. En þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkinn frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig hægt að halda því fram að flokkunin sé umburlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið um breytt og umburðalindi og víðsýni og líðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annars lagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafæri. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa

0: það vorum ekki bara áherslubreyting heldur líka bara breytt stefna sem verður í, til í kosningabaráttunni í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa þar að segja borgarlínuna Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, Já, heldur, ná, níu, þeir, heldur níu, og hérna, og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrri viðhorfs, fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbí Eggertssonar í borgar
1: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín
0: Já.
1: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjör kosningum En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tónin slegin aftur, það er að segja tónin sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins.
0: Mm.
1: Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina en þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík hór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni aldrei.
0: En það eitt já.
1: Ég ætla að segja þetta, sko, að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn ekki að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni seinasta sprettin að minnstakosti var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þeir síðast? Vinstri græni.
0: Vinstri græn, já.
1: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
0: Já.
1: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráð þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
0: Hún lýsti því yfir í ræðustóli
1: alþingi.
0: Já, það er skráð.
1: Það er skráð að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
0: fram að fæðingu.
1: Já. Og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki í vinstri grænum en nú orðin svo gleymina ég man ekki
0: jú.
1: Það gat verið að hún væri þar
0: hún
1: var hún

0: ekki þar. Og veitti forystu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommúnistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn. Pétur. Sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, þetta fallegt nafn. Mm. Er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala um? Að segja eitt en gjöra annað. Gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru. Endar í því að vera vinstri grænir, sem mjög fallegt heiti, hver á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
0: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstriafla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
0: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum.
1: Einmitt.
0: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja, amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá varðar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist af stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu, en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt, þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmala
0: það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan ég ætla að bæta þessu við í lokin hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu hana fyrirandi forstisráðherra hana Katrínu Jakobsdóttur
1: það var formaður flokks
0: þessa stór greindu ákaflega sjarmirandi, glæsilegu konu, þá voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Mér sagði hann er sómstillist, veistu?
0: Já, ég elskan mín. Veistu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum.
1: Já.
0: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
0: frjálslindaflokknum gamla. Já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta neolíberalismi sem einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann Þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir að ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar En þeir vilja hins vegar aðrir geti borið ábyrð á.
0: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnarformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst Og svo þegar að verður óanægja með það og hann fyrir að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið, þá segir, jæja, þetta er, Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi og, og þá erum búin að ná árangri sínum og...
0: Þeir hafa Pétur minn...
1: þetta er bara gildra
0: sem þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er, er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að, að beita henni á miðflokki. Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formannin ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
0: Þá gera þeir hann að aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi
1: og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
0: Já. Já, það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það en þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt og þetta er nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér þetta er uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn er orðin alveg snillingur í því að nýta þengina bæði hinna mjógu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því er að skipta og þetta með þetta sem þú sagðir hérna Landsvirkjun Það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
0: Guðlofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir eru alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
0: Ég segi það að forsætisráðherra sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem yrði gengið til atkvæðis þetta ef að yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í að þér að þetta verði nú fellt.
1: Já.
0: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, ef þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er í er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandi með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil
0: þeir ekki... gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandi. Ég erum bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert er að það er búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
0: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandi og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands er það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
0: það sem ég ætla að segja,
1: já.
0: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið er ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri. Flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri. Fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta er alveg svakalega hættulegt, þetta er stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjana gagnvart Grænlandi og þetta skiptir máli
0: því að hún
1: hefur alltaf sagt auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951 auðvitað treystum við á Bandaríkin auðvitað viljum við hafa góð samskipti en við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu við treystum Evrópubúum við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin það sem ég segja það segir það
0: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan meira og minna svo háð Bandaríkjun að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað því...
1: Í varnarmálum.
0: Já. Ég er að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland Þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
0: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á Þeir ganga að dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við þá og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu. Það var stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíral og sjoppunni stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið, annað nýtt bandalag boðað núna, það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur. Og við af NATO í Evrópu sem eru þetta stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu. Hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis?
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
1: og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu
0: höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við hérna, varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem
0: viljúk þjóð á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO-verkefni
1: nei
0: en við vorum með
1: Já.
0: Áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
0: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
0: erum við ekki þar Berum við ekki fullkomna ábyrgð á því? Réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad? Serbari hafa þetta ágætla í sínum bókum.
0: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
0: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka.
0: Heldur betur.
1: Með stuðningi bandari Obama fórsetar.
0: Það eru svo segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkistjórn sem nú eða að minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu, það ætla ég ekki gera, en hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis. Hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera. Við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu. Og við þögðum þunnu hljóði þegar að bandaríkja menn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnaðslöksuðan okkar en þeir voru örgleik innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo við erum eins og sjóræringja sér við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því þetta sagði forseti Bandaríkjan hvað hefði verið sagt í heiminum já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka það hefði ekki verið liðið En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það verið að kollvarpa þessum alþjóðlega alþjóðlegum reglum þjóðar...
0: Rétt.
1: Réttar.
0: Já, já.
1: Það það sem verið að gera.
0: Já, já.
1: Og staðin, það erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law,
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það fyrir Bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það aðeins...
0: Bandaríkja forseti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja forseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið. Sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að Bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu mjög sjaldan en þegar nema þegar í þágu Ísrael. Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það það ekki.
1: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
0: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem er vilja eða hafa ráði því sem er hafa vilja að ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kostningar eða segir annarslagið núna, það er það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það eru fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinu verið að ljúka, Geir, við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kostningunum, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst.
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé, sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu ég reikna með að þetta sé innlend fé en það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana Það fullyrt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir
1: Já.
0: Ef það ekki nú þegar komið á fullt og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framöndan
1: Já.
0: Það er engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum? Njöfstum. Hvað, já?
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg,
1: á.
0: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það einsvíst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast. En í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz kominn undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn kominn niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkostningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kostninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki frambúið að dómstólar hafa reynt að koma í veg.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti búið sér fram og náða árangri, nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn.
1: Ungur
0: og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum, en flokkur forsetans horfinn og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég á ekki að kjósa 27, nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko, það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hann að varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum, eða 15 árum, eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju? Bóru
1: 62%.
0: Alveg, hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörstað síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörstað því ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu þeir býtu þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig og kjörstað kannski síðasta skipti til þess að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var
0: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna er orðið meira skammaryrði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árunum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það er valla hægt að hafa uppi um mann meira skammaryrði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það er orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakka þér fyrir, Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi miðflokksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu það nú freistandi að fá þig til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðusæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabaráttu og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunum sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsir sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotun. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins, en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fór að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá tel ég það mikið mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breyða skýrskotun mundaldri gangu upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fordóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi miðflokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, þannig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst. Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í rúf.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að rúf. Þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók, fólk með vók stefnuna. Þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með. En svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta eitthvað hélt áfram, þá var mér að meina lausu að Hildur hefði emtil hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanbors þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn framfylgja vilja kjósið til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ég hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki sé þetta áður að þarna er Ara boðin, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það þig?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttinn með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar fyrir maður fyrst í byrjun að það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, fimm mínútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að miðflokkurinn er það ekki í svo meiri hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formað stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaði nætti eftir að tala við sitt bakland. En þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Mm-hmm. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta. En síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjastýr og Ísafirði, sjálfstæðismanni, þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík, buðunum það kosta tilbúða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá, að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með var raunverulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort að gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast í líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem er bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem er jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðar þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur
0: já.
1: Og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við að fram á kosningum að ekkert er því selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslegar með minnir þetta heiti Gagnaveitan
0: Já.
1: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi 28 félagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona lesi ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikið bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æja í leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta, þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt, þannig að hérna, já, þetta er bjarnagreiði. Að mínum
0: já, já, já, já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu, sem að segja.
1: Já, það já. Er bara stór gildra í þessu.
0: En þetta, hérna, hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á, er svona sambærilegt og, en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax. Hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínum huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endur skipulegja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað degi bjækirsinu og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og allar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá degi eftir síðustu kosningar 2022
0: það vakti svo alltaf furðu
1: og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildu vera búin að gleyma, kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já. En hérna, já, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkurinn var ekki stjórntækur og síðan var það nota núna að miðflokkurinn var ekki stjórntækur. Og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfununni ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerir það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu. Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þér?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna er aðeir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllu starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, það er svolítið upptökin að því nefnilega veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur.
1: Mm-hmm.
0: Ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Við viljum bara almennilegt fólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólki sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning mm-hmm. eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltis tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sín tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei

0: Íslandi, það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengja taka þátt í kostningum
1: Akkurat.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir. Þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi.
0: Já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því.
1: Mm-hmm.
0: Þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi
1: mm-hmm.
0: en þeir vilja ekki tjáningafrelsi.
1: Nei, ekki fyrir alla.
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla. Og þetta fólk, það velur sér það hverju má að þakka niður í málefnaleg og hverju með ekki tjá sig og svo framvegis. En kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina
0: mm-hmm.
1: og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séðu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já. En þetta
1: eins og þetta með, sem að gerðist núna í borginni þegar maður fyrir á Facebook þá sé ég alltaf okkur annað en úrsagnur og sjálfstæðisflokknum kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væru svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins en já. Það var beðnus smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðvistig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta
1: bara speglast speglast að utan, speglast frá Evrópu Þýskalandi, Bretlandi Frakklandi.
0: Já, en það einmitt sko hérna
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það nú það sem veitis, en þetta svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks og nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina. En nú sjáum við hjá Úrsulu fóndilægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla. Það beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera.
1: Akkurat. Það er bara
0: en svo er
1: það
0: sagt, nei, við erum að venda börnin. Mm. Börnin er alltaf notuð, sko. Mm. En í raun og veru er bara verið að fela það sem þau eru að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það nú það sem en Vigdís, það svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert
1: mm-hmm.
0: Við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga bragga málið
1: mm-hmm.
0: en núna sko vitum við ekki hvort að verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allavega tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á

0: á þessum þremur borgarfulltrúum miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta en ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilrund til þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF þau unnu þar lengi bæði Björg í Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum. Já,
1: Björg var náttúrulega aðstoða manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
0: Já, hann sótti hana þangað. Já. Þannig að rúftengingin mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta markvaldað.
1: Já, fymti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá RÚF.
0: Já, já.
1: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
0: hann kannski fundastjóri
1: já, smá grís og
0: en það var nú en þú veist, það það sem ég að tala þannig að, já, það þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svo brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann síminn og svo ekki nómið það, þetta var einu leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega
1: en við þess, bara að mitt stutt bara með þetta ef hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöða lóða mál þetta eru þetta eru þetta stór nexli út af fyrir sig ofsalega að þakka niður eftir að segja ykkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggir á þúsinu þar sem að raumurlengin eru aðganga að það
0: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fá út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélagunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélagunum í fastegna og fjárfestingafélag en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Það er engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut Leifskötu sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar lóðalegu samningu þar löngu útrunnin þannig að læknirinn sjálfur þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lét til dæmis þá lóð fylgja með inn í bensinstöðatilnum sem er náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það er eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónur 600 miljónur í hverjum snúningi.
1: Já, já.
0: Þetta er allt í boði Dags B. Eggertssonar.
1: og spillingin, hún fara að blómstra.
0: Já, og þarna en var
1: náttúrulega... En þurftur aldrei að borga fyrir gjöfindir, þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir.
0: Ekki krónu. Og meira að segja, fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl. Það var hérna lóð upp á hérna og upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslustöð og annað þannig að það var ekki bara að voru gefnar allir þessar lóðir heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfn í Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum Lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagið sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstaréttu komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og, og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
1: Já.
0: Því að Dagur Bjeggjesson notaði það þegar var farið að hitna undir þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framlega. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
1: Heyrðu, en býttu veitis, ertu að segja mér, sko, raumlega afgreiðslega tvö á málinu og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
0: Það fór skrifundi þá samninga.
1: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
0: Já. Ég rekna með að...
1: Geta þær rift þessu og grundalli þess að þetta sé óæðilegt og gjöf með óæðilegum hlutum.
0: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert, þá var viðreist, en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman.
1: Þannig að þau mun ekki rófla við?
0: Nei, og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur.
1: Þannig að komin, sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fyrir tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borgu
0: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði Dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er hægt að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stála örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
1: Nei, hann bleið það. Þannig að sko með öðrum orðum erum vel að það vildis að út að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta, þá veristu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því, það er bara ekkit gert. Svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennis.
0: Já. Þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leina herbygginu og ESB umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að já leina herbyggin leynast
1: við það Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við þið núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestur mig hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að því að fara yfir við þessar kostningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem er að gerast í þinginu sem er stórmál. En aðeins við langa að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttúru von á þessum úrslutu hjá þeim þau heldur þó fyrir mönnum
0: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismennin er að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega en að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn það er alveg augljóst.
0: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
0: Já.
1: Þannig að
0: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir í miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík borgarstjórnar meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst það hérna nýr í Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún nú að mestu komandi framkvæmta þannig að þetta bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta eitthvað sem enginn getur stoppa þetta svona eins og nýji landspítalinn hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 milljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar hann? Hann þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
0: Borgarlínan akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Núna var tíminn sko.
0: Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það
0: tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það önnur mál veldið svo mjög örlagarík mál að eiga sér stanir í þingi, nýr á alþingi og það verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tillögu þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á iSafe ég vil nú segja það við dís að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran talum þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyniherbergi akkurat varðandi ykkur gögn sem að fylgja þessu þingmáli. Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir jafnt og utanríkismálanefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blaðsíðum? Ekki verið að tala það að á næstu 3 mánuðum eigi að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki? Það Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær en með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríku máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfirráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
1: Ég meitt og vitis, það sem að líka maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljósa að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita neitt hvað þeim búið að fara í milli
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila eins og sagt
0: er? Já, já, það er búið skrifundi.
1: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og
0: slúst,
1: þetta náttúrulega bara rosalegt.
0: Og hverjir eru að skrifundi hvaða samninga því já. Að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegaráðherra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf vikstaðar út í heima skrifundur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utanríkisráðherra sem við höfum,
1: Já.
0: Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB löndin.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum þó búin að vita, það fá að vita það núna og búin eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgeru Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur út í heimi
1: Já.
0: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar. Þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skils mér, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Já, á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna, bara, ég veit ekki hverju ég líki þessu við, bara eitthvað dægurmál. Hún sífellt í erlendu fjölmiðlum. Og við
1: hún
0: fáum
1: World News í dag. Hún er World News í dag, já.
0: Já, er það, ég vissi það ekki. En við sem almenningur á Íslandi, við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlir.
1: Já, já.
0: Það er ekkert
1: og gera, eðlögt sko, við þetta. Og gera hún er líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir, við séum að leita sko að Brexit aðferðinni,
0: já,
1: hún er komin inn í farin að líkja okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg, sko, en tala lítið sem ekkit við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá.
0: Já, já.
1: Af því þá erum við venduð umhverfi.
0: Akkurat.
1: Og þetta er eða óbóðlegt.
0: Þetta er ekki hægt.
1: Þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera. Og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er að brota stjórnarskrá, þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórna framkvæmdir og þá bara er allt inni Þorgerður að gera þetta.
0: Já.
1: Það geti alveg verið þá bara einhver annar ráð þeirra.
0: Já.
1: En alveg í bullandi valdþurð og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að berja þetta í gegnum þingi núna.
0: Já, já. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdþurðina, ég ætla bara að kynna mig það en spegla.
1: Það er glænýtt.
0: Það er glænýtt, þannig sér það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður þetta, eða sem sagt fréttið annars líkt. En já, þetta er allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gæti það alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búinn að hnika dagsetninguna atkvæðagreiðslunni aftar á árið því að það þarf að líða 3 mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreiðsli samþykkt og þar til hún er framkvæmt, sjáðu til. En ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörstað og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en og til þess þurfa er upplýsingar.
0: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er, En ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreyslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þing með miðflokksinn sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konum með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
1: Já, já.
0: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem er kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka jú ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það er allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það er ekki huga að neinu sem snýr að innanlandsmálum það er sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnar heimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður Katrín fær þessu framgeng og hvað ætla þær að gera?
1: Já,
0: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
1: það er bara haldið áfram Vigdís.
0: Það er hafa já, ekki friti þess
1: nei, jú, það er muni gera það því að það er bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út af öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsókn Jóhönnu síðar og dóttur og Össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu og Steingríms.
0: Mm-hmm.
1: Nú kemur í ljós alveg þar sem er sko alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakan.
0: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi viðræður orðið áframhaldandi skírskotunum svo þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram.
0: Akkurat.
1: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild.
0: Já. Og það hver er þá að blekja þjóðina?
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er óbóðslega blekking.
0: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það er verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átá. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki, verðbólgan ráði ekki við þetta, það er raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu það er allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni þetta er raunverulega bara endur tekið efni við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
1: Já, þetta er allavega sko, það sem er bara
0: en það er endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það að þarna er, sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að þetta væri umsóknum fulla aðild á árunni 2009. Það var bara að kíkja pakkan og rúspilaði menn nei, nú ætlum við að opna pakka númer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakka númer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að orfa á þetta.
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður mm-hmm. þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þeir sem segja já að byggjum fulla aðild að ESB.
0: Það sem segið það við Íslendingur og heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 mm. sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það er með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: já,
0: en þeir sjálfskapavíti
1: já, en
0: og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn þessi sami hroki
1: en hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd
0: mm-hmm.
1: nærði 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
0: Já.
1: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera
0: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar
1: Já, en
0: og auðlindur okkar.
1: Hver viðurlaug við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlaug? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er um að vera?
0: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þann það ekkert að reka þingmann af þinginni mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það er nú það sem er en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú eitthvað ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málinir og þingi ég myndi nú halda það
1: Þetta allavega mjög umhersunavert en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl töflega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sína þinginu og hvað þá þjóðinni, Vigdís? Bara þakka þér kjærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.
0: Takk fyrir mig.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákvæmni hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður eða nýjar viðræður. Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli. Ég spurði að þessu eitthvað, og þau, sko, ég sendi utanríkisráðuneytinu sko mail og þeir sögðu við erum í umsóknarferli. Þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fer inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem eru umsóknarferli, við erum ekki þar.
1: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd.
1: Nei.
2: Og þá fæ ég ekki svar.
1: Nei.
2: Erum við í umsóknarferli, þau svar ekki sér spurningu.
1: Nei, sko, þeir tala um áframhaldandi viðræður. Við höfum ekki, erum við í, ég spyr einnfarar spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið?
2: Við getum ekki farið áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og þá er fyrir
2: hlutast. Þrjum áratug.
1: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki farið í áframhaldandi viðræðunni maður náttúrulega þegar að taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
2: En það sem ég svo skrýt er það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, sko, afturðis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju við erum þá að kenna heimasíðunni sem umsóknaraðilar, þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir málvegna þess að þeir segja að þessi búið að afgreða 8 kapla, segjum svo að sé 33 eða 35 kapla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég held ég. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða það, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú á að kjósa, ráðgefandi í þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engungu til þeirra kapla sem eru óafgreiddir, það er greitt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kapla sem búið er afgreða. Það er aldrei talað um þetta grundvallaratrið, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningan sem
1: þeir
2: ákveða bara sj Eru þeir fullu gildi 13 ára setna? Hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo
2: það er ekkert að fara við það.
1: Nei, já, það er svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
2: Það er áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum greitt.
2: Það er þetta að þetta þurfum að fá sér spilum við svarað, eru við umsóknarferli eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 miljardar ef það er uppreiknað vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já með hlutin þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerist við Jóhannu. En svo segja þeir Ríkisstjórnin, nei við erum ekkert aðlagast. Við erum bara að semja. Og finnst ekki skrítið samningaferl út að semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast.
2: En nú spurði Sigmundur Davíð Kristjánsson Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn. Til dæmis eins og fríverslunarsamning við eitthvað ákveð ríki.
1: Nei, við getum það ekki.
2: Og við getum það ekki.
1: Nei,
2: við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur. Við getum ekki gætt fríverslunarsamning við Indland eitthvað svo leið. Nema það setta. Sé í samræmi við Evrópu lög, það er mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins er þetta. Æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendinga samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar. Hverju fara með ríkisvald á Íslandi? Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel, smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumur segja, lífskjörum muni bara, gerum ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandið vegna þessa. Eigum við að gera það samt? Eigum við að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi er engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það verður ekki vera reynslan sína það. En burs ég frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi færi batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandi. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það nú bara
2: segðu mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfyllingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB.
1: Ég held það, já, ég held það.
2: Já, og þess vegna ekki skiliði greinlega til að vera, til að fá evruna að vera í ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandi sem ekki með evruna.
1: Já, já, það rétt og
2: sum hafa... Evruna alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég hafa, ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilirðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Það að það misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
2: humið það. Ég man það bara á sín tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið hann bara þótt á milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandi.
1: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara tók að börja sitt einn þeim að bara gera það. Þeir stóðist vaxtakröfur og annað þínir, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki að því þeir vilja við komin í ESB. Þeir vilja að þetta sé svona, hvað að segja, gulrót.
1: Svo fárúlegt. Já, takk að ég fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað þú sæll getur?
0: Sæll Sigurður.
1: Hérna, ég svo gaman að því hvað margir Íslandingar konum með yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki?
1: Veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja þetta núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu?
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil
1: gera. Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kellingi því hún þarf að samþykja allra aðeldaríkjana.
0: Já, hún heldur að ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins,
1: er
0: það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stóta það ef ríki vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta er svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað að spá í það að gangi ESB.
0: En heldur sér rátt, sem ég að segja, í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er auðvitað ekki rátt, ég hef búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En þetta
0: skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, vilja ganga í Evrópu samfundi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neytunarvaldið ekki í utanríkis- og öryggismálum.
1: Sjálfsögðu. Jú. En ég var hrifin að þessu hvað Íslendingar eru öðnir hérna, skyggni svona upp til hópa. Við þetta bara hár hvað stendur í samning sem ekki búið að gera og hérna. Og þessi haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú þetta tala um þetta, það er alltaf að greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki saman samningur.
1: Já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á hvort getur.
0: Jú, það getur nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega. Hefur ekki lesið greinardeginn morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur? Á hverju meðast að degi einhverja, þessi sér rugl greinar?
0: Já,
1: það er eins og maðurinn sér andsetin.
0: Já, það er ýmsir með,
1: það er ýmsir. Stjórnlösu hatri á Evrópusambandinu.
0: Finnst þér það að vera hatur á Evrópusambandinu þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með.
0: Já.
1: Það er ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar
1: sem? Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir frama mig.
0: Nei, ég skil.
1: En mér finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndirðu svara?
1: Ég sé afskaplega að fá að galla því.
0: Já,
1: ég var að segja eins verð.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka orð núna.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Það er lítil forn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losnað þessa krónu hérna. Já. Hún er múin að fara illa við alþýðu landsins, en það er alveg neitt.
0: En það...
1: Nú gengur alveg reynd all stóregna fólkið á móti því að þessi verði breytt. Og líka á móti því að fólk fá að kjósa það. Það finnst minn, eða sem þó er, já. Að velja að skoða þetta betur.
0: En er það að losta?
1: Og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningum.
0: Ná, það er...
1: Já, veistu það ekki líka?
0: Nei, við fylgjum með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir, já.
1: Já, það eru bara lítildverulega reglur og þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
0: Já, það er þín skoðun, já.
1: Hérna, ef við ekki, hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
0: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki.
1: Já, nei, það
0: ég var ekki. Ég átti, ég var í samvinnum.
1: Evrópusambandið er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
0: Já.
1: Það er byggt þannig, þetta er samvinnum félag.
0: Já. Samvinnreifing, já.
1: Já, hefur aldrei þátt í það,
0: ég. Já, ég hef nú svona co-op, svona eins og, já, svona samvinnufélag, nei, ég hef nú ekki svona til, sko, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu á ákveðnu svæði.
1: Og, já, líka.
0: Já, það var nú eiginlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
1: varst. En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast. Það var nú ástæðan fyrir ég hringdi í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta tala um það að Evrópa sé að hrynja og allt orðið ónýtt og hérna og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
0: En við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
1: Nei, ég er sammála því, Pétur.
0: Þakka fyrir það.
1: Við skulum enda þetta því.
0: Já, við skulum gera, já, þakka fyrir það, blessaðu.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessað, Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu.
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það
1: ekki? Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði. 50-51 eitthvað svoleið sem fyrir 29.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það að vera, þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alls.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild. Eða,
1: já, á. Sko, Íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rótgrónir Íslendingar.
0: Já.
1: Geta ekki sætt sér við svona.
0: Nei.
1: Það finnst mér ekki.
0: Ég það verið að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningu. Ekki öðruvísi.
0: Já.
1: Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðilega bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknu meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi og en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðild að Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það ef það sé þessi skoti til þjóðarinnar og lagt

0: hana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við. Og þá greiðir, já, þá verður 50,1% sem að segja þá já. Þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandi.
1: Þetta gengur
0: og það er spurningin hvernig ástandið kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk alveg að gefast upp þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur haft áhrif
1: já, nákvæmlega það er þetta sem að gera þeir að búa til eins góða stöðu í þetta mál eins og þeir geta og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp á þessu, þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða fóræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerir?
0: Þetta er svona, þetta er svona þvingað hjónabands.
1: Já, en get ekki einhverjir orðið frekar reyðir?
0: Ég býst nú
1: að þig. Og get eitthvað?
0: Já, já.
1: Þú meina... Við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum móttir.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna einn, kóðu þetta í sumar. Já.
1: Og þetta er óþæra.
0: Og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og... Og svo eru menn kannski, já, ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segir, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolíð.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei. Sko, ef við komum það bara frá þessum sjónarhól, þá er lítið gert úr Íslendingunum.
0: Já.
1: Íslendingunum. Já. Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í sirkur áttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Ísland í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þessu?
1: Já, veist, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga, en ég mun aldrei gefa sér fyrstmáli, aldrei.
0: Nei.
1: Ekki á með ég dreg andan, þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú menn...
1: Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til þess að hún á að fara frá, hafa vit á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem völd allt þessum vandræðum. Engungum á segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfileg stað sem verður að koma að þessum Íslendingum. Hætta að stjórna landinu af einhverju vispunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, það eru sko,

0: Það er að segja að það eru sex flokkar að þingi og fjórir á móti og og einn og hálfur með þessu við ekki að segja það bara ha, sko þetta já, er að en þá við að fara
1: hún sagði ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmanna
0: já
1: hún já. Er ekki forsætisráðherra minn
0: nei
1: það að hún reynu
0: já
1: sko þetta fólk gæti allt að sjó því að þeirra fara með fjöreg þessara þjóðar reyna að tróðinni inn undir önnur valdsvið annara þjóða og þetta brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi. Það ætti að svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það bara ekki flókra. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dött. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þessa þetta viðbjóð sem að koma. En Er ég dottin út?
0: Nei, en ég þakka
1: þér fyrir allt í lagi.
0: Ég þakka þér fyrir Valentínu
1: en sko þetta er eini fjölmiðlin á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara að vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það ekki dörvísi. Þetta mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless, fyrir minn.
0: Blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta. Herðu, þá það ljóst. Þinginu tókst að hnýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Á ógnar hraða. Og það eins og ákveðni aðeila sem að eigi erum með sína biðlund með að fá úr því skori hvernig þetta fer. Og það eru samfélagsleikir búin að byrta þess að vít og breytt á öllum ljósvakans þar sem að gjölmenn að setja ákveðina skoðunarkönnun.
1: Já, já.
2: Það sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álit hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum. Farnir að deila spurningunni og hvað er svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðunarkönnunum.
1: Já.
2: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, þeir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
2: Ég er svolítið ánægð með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
2: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú menir ef að negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50, myndi þá ríkisstjórnin hugsanlega segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur, gæti það farið þannig, gæti forsætisráðherra þegar hann var að tala það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar, það verði ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi Æseif og svona.
1: Já, það er öðru sko, ICEF-kostingi var bindandi
2: hún var bindandi,
1: þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
2: Hún er ráðgefandi.
1: Já, þegar að kosið var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, skilur, það var vandamál.
2: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
2: Það var ég svo hrifin að var þetta ICEF að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og á það var hlusta og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 28. greininni.
2: Alvöru.
1: Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
2: Í sögulegu tilhættu.
1: Já, bara varðandi þetta atriðin. Síðan, menn, eftir þessa atgæðkvæðu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
2: Já.
1: Og það sem meira var að dómstóllinn, hérna, sá sem tók afstöðu til þess, hann var sammála því að við þurftum ekki að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtýrkast.
2: Borga ekki skuldir óreiðum manna.
1: Já, einhverja enga banka, ég meni að það er ekki hlutverk almennings og að þegar kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verið þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreiðendur.
2: Já, nú gætir mikill óþreyju, það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst, þannig að þessu er núna hægt fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag,
1: já.
2: Þá eigi eftir að nást alveg gríðlega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. Já. En þetta eru þetta að byrtingamöndir ákveðna samkvæmisleika það er leikja en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
1: Já, já, auðvitað það verða kannanir auðvitað og það er já, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingu sem reyndir að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt
2: að við fáum ekki fyrsta hulunni af leyniskjölum
1: algjörlega.
2: Og tryggja það að kynningin í aðdraganda kostninga verið málefnaleg
1: já.
2: En ekki lituð einhverju flokkslínum
1: já, rétt, gott
2: þetta voru hulunni í dag
1: takk að ég fyrir það
2: takk.
1: Blessaður

0: Síminn hringir. Síminn hringir, gjörðu svo
1: vel. Ég...
0: Já, gjörðu svo
1: vel. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
0: Já.
1: ESB gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei. En
1: hvað, þið... er, hvað er verið að fela?
0: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
1: Já.
0: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undarriksmálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
1: Já, já.
0: En nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og þú segir, Guðni, má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðganga gögnu sem tengjast þessu mál?
1: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
0: Að sjálfsögum. Líðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál, annars ekkert líðræði.
1: Það er verið að ljúga einhverju að okkur, það er alveg greinlegt og því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað er í þessum gögnum sem er svona veikvæm?
1: Já, það er eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það er bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem er í samtölum á milli utanríkisráðherra og kommissarana.
1: Og það er í eigin hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæðu líka fyrir því. Það er alveg ljóst.
1: Er
0: þeir eru kannski hrætti við alveg... það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
1: Já, ég veit að með að það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta? Finnst þér...
1: Þetta er alveg skelfinlegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það er ekkit annað hægt að segja.
0: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segir, sérstaklega í stórum málunum. Ég meina það eru stórmál og viðburðarík og svo er það minnimál. Það er kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
1: Auðvitað, en það er einhver eigin hagsmunir sem að vera á bakvið þetta, finnst mér.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt hvernig getur það verið bara... breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík er það breið sátt?
1: Þetta er bara útusnúningur og ekkert annað
0: og það sem er einkennandi þetta er í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum því þeir vildur alltaf standa einir að þessu, það hefði verið best en ef þeir geta það ekki þá vilja þær hafa tveggjaflokkastjórn en ekki þriggjaflokkastjórn núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggjaflokkastjórn þú veist að viðreist neð þarna eru frekir einstaklingar í viðreist, þeir kalla sig frjálslinda en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi vantar hann sem mikið á það og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörni, svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn og framsóknarflokkurinn hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt Þannig að við vitum ekki þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi þannig að hún er kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessi tveir flokkar standi endilega með henni í öllu málum
1: reynur í næstu alþingiskostingum það er nú ekki langt eftir mjög þakkaði fyrir Pítur
0: þakkaði fyrir Guðni

0: Símin hringir, halló, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
0: Já, sæl.
1: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
1: Þetta ekki niðurræði, þetta einræði. Við að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og afmenningur bara ósáttu með þetta allstað sem ég hef skoða.
0: Já.
1: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og fara leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur.
0: Já, já.
1: Já, hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
0: Já.
1: Já. Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
0: Já.
1: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það aldrei því að mér hefur alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
0: Já.
1: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið, hún ákvátt að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri af því að sjálfstæðismenn unnur stórsigur. En einhverja hluta vegna hún skert þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Þar sem við situm í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeðu sem í vandum og ég bara vil uppreist og útmög. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða með svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgang yfir okkur. Ég vil virðingu og þetta ekki virðing sem við sjáum núna. Svo var ég að sko að póstina Sigmundar.
0: Já.
1: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem hjá honum. Hjá, þarna undir þegar hann skrifa greið út af þessu því að það fullt að feik hérna svona profílu
0: hvað árás er þetta tala núna?
1: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir
0: Nú.
1: Bara ógeðslega umræða bara niðurlægjandi og annað þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær ég sá þetta í gær og ég bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til að þetta bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunni hérna inn og fleira eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöðtvö og Rauðakrossin og fleiri stofnani hérna. Já og líka til hennar, þarna fjölskyldi hjátt, þetta bara eitthvað svona utanfrá sem bara hérna komið inn í okkar samfélag. Og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta því ég leita á einn.
0: Já.
1: Og þetta var bara beint til útlanda og feikmynd og annað, en samt voru 15 Íslendingar að læka undir, sko.
0: Já, já.
1: Bara snar til að, bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síður.
0: En
1: var,
0: já, en varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggust við því að Hildur myndi taka þessu. Og,
1: já, þetta er vanvirðing.
0: Já, byttu við, en það menn byggust við þessu. En það er spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars. Og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna ætli að styðja Evrópusambandsaðið? Er ekki hægt að treysta flokknum í þeim öfnum?
1: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
0: Já, vísu.
1: Og við vitum að hann klofin í það. Og ég sammála hérna hvernig Arnþrúður ræddi þetta í gær að hún hefði, Guðrún hefði unnið þetta.
0: Já.
1: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn að fá þetta því að þetta er í borgin þar sem að Hildur og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði að hann, það að vilja sjálfstæðismenn losnaði Hildi. Þetta máli.
0: Mm.
1: Rangur sjálfstæðshluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við lýðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona. Skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
0: Já.
1: Og það ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst hér í borginni, Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðuleg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna hvað almenningu kaus. Og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein rekið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum, en ekki, þau ráða ekki svona.
0: Þakka ég fyrir hann að hringja.
1: Já, þetta liðs og fara yfir í liði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki líðræðu, það alveg augljóst.
0: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Ásgeir Jóna
1: heitir. Já, sæll, Ásgeir.
2: Heyrðu, maður er náttúrulega svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri hluta myndun var núna
1: já, í borginni.
2: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
1: Nei.
2: Yeah. Er það eðlilegt? Ég mun, þetta er risa fyrirtæki Reykjavíkurborg. Og þarna er verið að kjósa fólkinn. Mm. Sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
1: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var meira að sá borgarstjóri sem skrifa undir samgöngusáttmálan. Ég meina að þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinar. Það er rétt.
2: Nei, sem að það er náttúrulega að vera þegar fólk er að taka að sér svona störf.
1: Já.
2: Það verður náttúrulega að vera eitthvað að bakvið, sko.
1: Já.
2: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf af sitt líf frá því að kom úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
1: Nei.
2: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinnar mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga, og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
1: Já.
2: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
1: Nei.
2: Ég meina að þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
1: Já.
2: Og það segir ekki kjæftur eitt eða neitt, og það er ekki eins og hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
1: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallaði mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaráttu og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
2: Nei.
1: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári sem er sögðu það verið á lágtala. Heyrðir einhver tíma hvernig nætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Við bótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin.
2: Maður heyrðir ekkert það. En ef þetta væri aðeili sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
1: Þetta er
2: ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og ekkert verið að taka ábyrgð. Þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar. Þeir töpuðu náttúrulega sínum mönnum. Þannig að...
1: Já, en tökum þetta er stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi. Þeir voru með stjórnarformannin lengi.
2: Já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin.
1: Ég er að segja það, skipulagsmálin, líka.
2: Já.
1: Þeir voru með skipulagsmálin,
2: já. En allavega það er ekki bjart framöndan.
1: Já.
2: Og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjóðfélaginu.
1: Nei.
2: Þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast line og það er vitað við sérfræðingi Morgunblaðin í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
1: En hvernig eigum við að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum við að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það er að margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma þeir saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlunum hvernig eiga fjármagna þetta?
2: Nei, og þar koma náttúrulega fjármilar inn í. Já. Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem að taka þessar ákvarðanir?
1: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala eitthvað allt annað.
2: Já, þá bara ekkert að gefa þeim sinn.
1: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja að þetta verður einhvern tíðin borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina kjósendur bera líka ábyrð á skerðu. Það er ekki bara stjórna, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útiloka að standa við er mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki það er vísi.
2: Nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík.
1: Já, já, sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
2: Nei, því miður.
1: Það er ekki tekið mark á sem að þýðir miklu, það. Já.
2: Það þarf náttúrulega að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista en þetta eru svo mikla klíkur líka.
1: Já.
2: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara að lista.
1: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir sko hann, ekki til að byrja með, kannski ekki fyrstu vikundar en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessa leið, að mínum
2: bara. Já, hvernig góður í borginni, bara hæðilegt. Ég held hún væri nú skynsa hún nú skynsum hún Hildur og og hún sé ekki búin að vera kannski neinu rekstri að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa að hún skildi velja þessa með sér.
1: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli varðandi
2: nei. Alls ekki. Heyrðu, en nú ætlum ég bara að hleypa fleirum að.
1: Takk að ég fyrir.
2: Og ég þakka kella, já, bless.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas veit ég.
1: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segir þú þá?
2: Þessi borgarsjótt, þetta er bara móðgun við hérna við kjósöndur í Reykjavík.
1: Já.
2: Er ekkert annað, það meina, sko, framsvöldaflokkur er náttúrulega tapflokkur, en ég er eitthvað ein af þóttir, hún er nú eitthvað þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur lóta svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur helgi, en sko, viðreist, það var ekki það sem flokk var að velja.
1: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað eru völa, hérna, kjósöndur voru að byggja sko.
2: Þeir voru að byggja breytingu.
1: Já.
2: Sem er fátæflega núna.
1: Já.
2: Það var ekki slaktar upp með.
1: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta sko. Af því að hún verðist
2: það verið. Það var hrein mókun.
1: Já, það er... Það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inni í borginni. Þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar. Það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eisla peninga og engin bílastæði skilur. Þetta er, og þetta er Smart City, 15 mínútna borgir. Og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB-leiðin, ef svo má segja. Þannig að, já,
2: það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
1: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, þannig laga hann var beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
2: Já, hann er náttúrulega miðjum aður, hann.
1: Já, það er ekki þar með sagt og þurfa að opin í báða enda þó sett miðjum aður. Þú veist, það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði hvorki með á móti borgarlínni. Það var svona alltaf eitthvað svona óljóst hvað hann vildi. En hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum. Og nú er hann komin hann aftur til hvers?
2: Já.
1: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
2: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega gallin við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna, að við vitum aldrei hvað við, sko, þó svo að hverjum fallið og að hverjum vegu. Þá vitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráðherrar eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta það að mynda alls konar kríkur sko.
1: Já.
2: Í kringum úrslitin.
1: Já.
2: Úrslitin er ekki, sko, það sem við fáum er ekki endilega alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
1: Já, þetta eru klíkurnar sko. Ég var nú bent á það sko að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það að þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
2: Já.
1: Þetta er nú svona, þetta er nú
2: svona. Þetta er ekki, ég veist ekki gleðið tíðið fyrir Reykjavík.
1: Nei.
2: Já, og ég er nákvæmlega sveit hérna líka því að þetta er náttúrulega tengist borgarlínunni sem að þeir í hérna byðalögin hérna í kring.
1: Já. En þetta, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá er þetta náttúrulega mikið sko, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að ég nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp
2: Já.
1: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bendisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að svo horfða á þetta og það og það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólólum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúverðuleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum bara við skulum nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta er fólk sem er búið að vera svo lengi í sko gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða og allar þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt. Það er nú þar sem er.
2: Við höfum sko að fullta bílastæðum að við höfum að passa að fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem er í kringum að bílastæði á þeir.
1: Það er partur af þessum mókus.
2: Það er búið að vera þannig í mörga ára. Það er sko fermetra verð á bílastæði, bíl standandi út til við Keflavík.
1: Já.
2: Það er fyrir því. Það er herra fermet það verður heldur að leigja íbúnir í 101.
1: Já. Já, það er nú það sko. En þarna er bara líka sko, hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum. Það verður það sem þau verða tekin á. Og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður. En bara, Jónas, hleypum fleirum að.
2: Já, takk.
1: Takk fyrir þið.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ég næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ægir heiti ég.
1: Ægir, já, komdu sæll.
2: Ég nú algjörlega móti þessari sjoppa sem var að binda núna, sko.
1: Já.
2: Ég finnst að alveg verið farið gjörsala bak við kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg ekki bara höfuðborg Reykjavík, hún höfuðborg allra landa.
1: Alls landsins, já, já.
2: Já, það ég haldið. Mér finnst núna, og hefði nú haldið, að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey,

0: Já, það er, sko, hagsmunaaðilar eru þarna einhvers þar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilum til dæmis sem hafa hagsmunni, peningalega hagsmunni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stjöðu við það. Já, það er úthlutun lóða. Já, hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða úthlutanir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
1: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna. Hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna, þessar kosningar.
0: Já.
1: Þá ég talið dag B.
0: Já.
1: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
0: Já, hann gaf það nú að hann. Þá er það nú eitt.
1: Þetta eru nú fuglarnir sem að fljúa núna en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
0: Já, sko, sá er nú já.
1: Ég er nú eldri heldur það er vetra, sko.
0: Já, en það er aðalega, sko, þetta af því að, sko, Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna, eins og ég segi, 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum. Og nú við vitum ekki hann, sko, hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti, sko. Ég segi svona en Einar alveg ágætt smaður en
1: það þarf fyrir undan þetta er bara svona eins og þú sagðir áðan þetta er frá RÚF komið
0: já, þetta eru gamli vinnufélag frá RÚF
1: fyrir þetta svona,
0: ég var búin að verða mjög vörfið það fyrir kostningar ég sá alveg hvað var í uppsiglingu þarna baku tjöldin og allur æsingur við sáum þetta líka bara á kostninganóttina það skein svo
1: í
0: gegn
1: ég held að fjölgi í miðflokknum núna ég hef þá grunn og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið
0: nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sig vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrún Hafsteins
1: og myndast borgarstjórn með einum flokk í viðbót og en að leita þangað þarna það fór alveg með hana og ég samlálaunum þarna áðan sem sagði að það er ofsegnt að varklóti þegar það er allt komið bjóðsinnar.
0: Já, það er það reyndar, sko, en þannig að það var þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í RÚF og þetta rasist á eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt, maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurðu, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðrir voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann á sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
1: já, það hafa nú verið
0: þetta hefur ekkert breyst þetta hefur ekkert breyst já, hérna, já
1: takk fyrir þetta
0: svona er þetta, já, heyrðu takk fyrir ægir

0: Góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert með beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elísabet.
0: Sæl og blessuð
1: Elísabet. Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætla að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttirðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður...
0: Heldur
1: ég,
0: að verði...
1: Ég skildi ekki. Ég vona bara að sé eitthvað snjallt að ná bakvið. Ég bara skildi þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það er...
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldursborðið en ekki hér.
0: Já, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldursborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú stætt alveg bara að brjóta í sinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrægt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, já. Ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elísabet.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski hringi.
0: Já, gerðu það. Já, takk
1: fyrir.
0: Já.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sælar, frúr, Helga heiti ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér er amma Eldisborg.
1: Ó, hvað það er sætt.
2: Önnur kona.
1: Önnur kona frá Eldisborðinu. Þetta, alveg, ég elska þetta, þetta er frábært.
2: Já, mér nákvæmlega sömu spóðinu á hinu Eldisborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg svona hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að því.
1: Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn, hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum. Þannig að, já.
2: Hún er kámin en sko hefur mikilvöld.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig sko.
2: En þetta er bara þannig.
1: Já.
2: Við byrjum bara að...
1: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, reyði þessi burtu öllum sem hindrun sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna þá sem eru að komast borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt. En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þegar hann að tala að væri 70.000 bílar á viku, ég veit ekki hvað hann þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á göturnar og það er þessi rauði tónn, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndast svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar Alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Erðu, hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búinn að vera leit og leit og leita hvert var að peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Erðu, hann gat rakið 2-3% af 40 miljardum.
2: Miljardum, já.
1: Já, og hvert fóru þeir peningar?
2: Það er að halda áfram að reyta þetta.
1: Ha?
2: Það er að halda áfram að reyta þetta.
1: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í þegar reyna að rekja hvert í ósköpana sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Já. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig þetta endra með einhverjum hérna bara styrjöldna borgarastyrjöldu eða hverju. En ég það segi sem þetta í bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hann að koma bílstjórarnir.
1: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
2: Hver er það að keyra þessa bíla? Hvaðan er, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: það
1: bílstjórar
2: þetta.
1: Já, það, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaráttunni og er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumi hverjir sem að er að flytjast hingað.
2: Já, en er þetta þess að réttu hlutalli við bílaflotan?
1: Ég er bara... Ég hef ekki haldið það.
2: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70, sinnum fjóri.
1: Já.
2: 780, sinnum hvað ári. Höfum við bílstjóra?
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér sem þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og já. Ég held það.
2: Já. Hérna, þakkaði fyrir Arnþrúður.
1: Sömu leiðis og ég beði heilsi eldurskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Það margir sem ræða að gera við þetta eldursborð.
1: Já, það nefnilega það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, já, góða kveðju til ykkar. Já, flott. Já, blessuð.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Artrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sælum blessuð Ingibjörg.
1: Ég hringi úr borstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þau?
1: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svík í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
1: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar Já. Yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík.
0: Já.
1: Það bara gengur ekki lengur.
0: Mm.
1: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
0: Já.
1: Já, og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
1: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að, að því að Dagbjörg Eggertsson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu, en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna ætlaði að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnd hjá borginni, Já. Þá ætlaði hann að segja það að hann ætlaði að fara í að gróðursetja, en hann bara steypti bílastæði þrjú fyrir frama hjá honum.
1: Já, nákvæmlega, þetta alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
1: Já, það bara, sko, þetta orðið svo dapurt að það ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk að segja. Þannig að, sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það örglöfugt.
0: Já, svona
1: eins og þegar börnin voru í mótfróa.
0: Já.
1: Þá þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já, akkur
1: til þess að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það nú þetta sem er að hérna, hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta svona, maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæði. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi, að það átti að vera búa, jú, átti að vera almenningssamgöngur, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
1: Já.
0: Sko þetta er galið.
1: Þetta er til svo mikið.
0: Og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu. Minnst það svo sorglegt.
1: Það er það. Og að, þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
0: Nei, fólk var reyna að komast
1: heim. Og svo lagðu þeir og þeir bara sátu fyrir fólki.
0: Já. En það náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
1: Já.
0: Og það er nú það.
1: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerða gjald öll.
0: Já.
1: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta er bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mest ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að þá Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skilið því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
1: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkinn niður á jörðin aftur og já, núna er verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta er graf alvarlegt mál, ég bara, mér er það svo sorglegt að segja það. En, já, Ingibjörg mín, nú tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstöðu skoðanakönnun.
1: Já, takk að þér kjalla fyrir.
0: Sömmu leiðis.

0: Gerðu svo vel. Já, blessaður.
1: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
1: sjálfstæðs.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem áttu við.
1: Já, svo er ég þó að segja meira, sko, út frá þessar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, allir þegar að hafa eitthvað samstarfið flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
1: Sagði, nei, það er alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
1: Hann sagði, já.
0: Já.
1: Ég veit ekkit hvort þau séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsókn.
0: Þeir eru það.
1: Það halda þessi borgarlínuverkefni áfram eins og það með einhverja lest.
0: Já, það þeir vilja, það, framkvæmdin heldur áfram, það búið að samþykja það,
1: já,
0: við reist vildi það.
1: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það er verið að bjóða út, sko, stoppistöðarnar
0: já, já.
1: Á evróska efnasæðinu.
0: Það er allt í fullum gangi og verður áfram.
1: Já, en þá kemur að hagfræðinni, sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig, sko, alþjóðavæðingin er að ná kirkingataki á fólkinu, svona auðvelt, sko. Það var, sko, þegar ef við ná einhverju borgarlínu sem er lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandið einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessi lestir. Ég sé það núna, þetta er líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þurfa að fara á alvöru vestaði sem að er með sensora og mælir út og svona, þannig að þú ert orðin svona eins og bara, þú er orðin eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótið tvist en svo þarft að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma, þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinana sína lestakerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko, þýsku teinarnir. Þannig að lestarna hjá þjóðurum, þeir gátu ekki nota teinana hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnum. Og það er ekki, já, sko, vörnin var þarna að geta ekki nota lestakerfið, eða lesta teinana, eins og maður segir.
0: Já.
1: Það var sko, mjög stór hluti af vörnunum. Af því að sko, þeir áttu sig alveg að nasistarnir, þeir, þetta var náttúrulega ræðilegt ástand, en þeir höfðu samt hérna fyrir. Þetta sér maður núna þróast í allir þessar sko, alheimsvæðingu. Og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér og í Reykjavík og ýmsumstöðu. Við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur. Það má ekki gera mislega gatnamóti í Reykjavík. Þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert. Og alltaf er þetta borgarlínur og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona, það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólkað skattborgara. Þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðardrifin húsnæði, það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðardrifin húsnæði sem skattborgara er að borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna. Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En, sko, ég er náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru komið bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir það. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sáði það. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsir, borga æsir. Ég tók eftir þessu, ég var merktur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsir. Þetta fór rosaleg taugatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir. Eða þessi sko umboðsmannakerfin. Og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir eru verðum endalst. Við þann alveg þessi í vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái og viðhaldsmálin á vindmiðlum ég veit að ekki vísu, ég veit að það eru verið einhverju umbóðsaðilar. Búa til kerfi þar sem hún verður að versla við einn, ekki annað, eftir svona einokkur.
0: Já, þú varst að, tala um vonbrigði þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sögu að þú værir sjálfstæðismaður og væntanlega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
1: Ég er í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta fram. Núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda, hann leifir þér að koma fara með þessi ummæli og í fjölmiðla. En nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði hann, vísaði hann til þess vandarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðinu þegar.
1: Já, en nú er eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram á það við rest að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir eru alltaf hins vegar að tala við ríkisstjórnina og væntalegin við að ráðherra og fjármálaráðherra. Og þeir eru alltaf fjalla, þá er þeir að fjalla um fjármögnunina, það er að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða, þeir eru alltaf ekki að ræða efnislega hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru milljarða. Það er ekki, þeir eru sammál um það, það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins vegar alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta, það er náttúrulega, þú getur ekki, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það, því þeir getur að túlka það eins og þeim dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
1: Ég er alltaf tortrygginn maður orðin á allt,
0: Pétur. Það er bara það. Þakka ég fyrir við þar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Sæll Petur, ég heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ertu búin að segja þú lóknum?
1: Nei, ég ekkert í einum, neinum tengslum við þessa flokkast.
2: Nei, þetta svolítið merkileg hérna, stefna sem hún tekur hún hérna, með hérna Hildur.
1: Já.
2: Að nú er þetta álið flestra sem vil getum búldíkað. Þetta hafi verið skýr kostur eða skýrst umboð sem ríkingar var að gefa hægri blokkunum.
1: Já.
2: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
1: Já.
2: Og ég hýndi í því og sagði frá því, ég hef farið hérna skuldið séður og kostningarskjörst og hjá miðflokknum.
1: Já.
2: Og talaði og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ætti í þessu stöðu. Þar að segja að vinstri flokkarnir voru búin að gefa það út að þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst miðflokkinn, þá var það kjós til hægri. Þeir fari ekki í samstarfi við vinstri.
1: Já.
2: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonu meir ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessarar ömurlu stjórnar sem sjálfstæðisflokkurinn var í með vinstri grænum.
1: Já.
2: Og nú er komin enn skýraði kostur.
1: Já.
2: Þú hljóta að vera mikið úrsök úr sjálfstæðisflokknum og hvert heldur það að fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eiginlegaði þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðisflokknum sem var í þessum kostingum.
1: Já. Þegar
2: fólk gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðisflokknum vegna þess að það er ekki hægt að treysta honum. Hann er búin að sýna það. Ekki einu fyrir fyrir svar.
1: Þú meinar að þeir vildu gefa þessu flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega, hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin, já, kannski frekar upp á móti sér. En eftir þennan sigur þá hérna er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varalega áhrif. Er það sem þetta segja?
2: Hann ákvæmna þetta sem ég er að segja og benda á að Hildur eiginlega og það er makalust að hérna, það hafi ekki verið gert neina aðdóðsendur við Hildur sem hún var í þessu vegna sem þetta er gengamál Hildar.
1: Nei.
2: Þetta lítur að vera mál sjálfstæðarflokknum því að koma upp úr mikilli lagð að hún skuli leifa sér að eiginlega eða svona og svo finnst mér líka hitt að Ari að hann á náttúrulega sko gjáttu sér þetta í hug að taka með þessari formæðsku í lokkuveitinni, ekki láttu sér þetta í hug.
1: Nei.
2: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera hugsa máli.
1: Nei.
2: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í þeirri hægrimenn þar að fara yfir í miðflokki og miðflokkunum lóttur að enn á þetta styrkja, en ég vil líka minna veit, ég sagði það líka við á þarna og hversu skýrstofan að spurði þarna frambjóðanda sem er í öru sætti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytta upp á þessum fána þarna réttur í kosningar.
1: Já.
2: Sagði nei, þetta var alfarið hans að það vissi enginn að þessu.
1: Nei.
2: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkin með þessu kjartaðu með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir engu máli, þannig að því að skilur við. Við getum horft upp á ungt fólk í skólum sem er líður illa og veit ekki hvori með það á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsagt að hérna að finna ykkur stuðningan á skóluna.
1: Men langar
2: þetta var alveg gjört kúðu skoti honum að vera að tala um þetta og nú þorra.
1: Já, mér langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínu að samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
2: Já, þú sér það nú að hérna.
1: Já, hver er þitt mat svona eftir að skoða það sem þau komið frá þessu meiri hluta og í hérna, þessum samkomulagi þeirra á milli og hvað finnst
2: þið? Það var alveg skýr afstaða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnar.
1: Rétt.
2: Og svo höfum við annan rúmara þarna innan þessara nýju stjórnar.
1: Já.
2: Og við veitum aldrei hvenær hann fer í fíl og sýtur þessu.
1: Já.
2: Hann kann það.
1: Já.
2: Þess vegna þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér þetta í huga að fara að draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segja, sjálfstæðarflokkur náttúrulega tapa mikið og svo þá byggjulegt að vera mikið úrsagnur í þessu bók.
1: En við erum að tala um meirhlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborginni er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
2: Og vera að draga einhver að tapa inn í þessu stjórnir eins og framkvæmdurkinn. Þetta er bara, hann bara skilur til nokkur einar sem aður og hvernig er datt upp í höf. Og svo farir hann að stimpila á flokkinn að þetta sé konar rafstaflokur meðal annars sem snorður að ít undir með þessu helvítis fánakjarnari sem yngu skiptir.
1: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja.

0: Gerðu það svo vel, þú heitir.
1: Já, sæt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta er nú fína ballema, rannan fyrir stundan.
0: Já, já. Ha,
1: hver sauðurinn og fætur öðrum, þetta er alveg með ólíkjöndum, sko. Ég er þúmsi búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og, en þú varst að, ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Ja, það var einhver að tala það, það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Er það
0: Þorsteinsson?
1: Hérna framsóknar stýra?
0: Já. Já.
1: Er hann prólaus eða?
0: Nei, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig
1: kann hann ekki að keyra?
0: Ég hef ekki sagt þetta með bíl og bílstjóra, ég veit ekki, það var innhringjandi sem hjálta þessu fram.
1: En af hverju fer þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já.
1: Það ekki miklu ódýra fyrir
0: á ekki almenningur að borga borgarlínuna fyrir almenningssamgöngur? Það alveg rétt hjá þér, Lína. Akkur ekki?
1: Akkur fer hún ekki með börnin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á.
0: Já, en þetta svona. Er alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálaflokksins í Noregi. Hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna. Hann var forsætisráðherra.
1: Já,
0: hann var forsætisráðherra Einar Gerhardsen og jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður, hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna en það er alveg rétt hjá þér, auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessi gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu. Með glótir að fyrir hérna reykvíkingar.
0: Ef ekki að hafa það bara í skoðanakönnun hvort að þessi menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jó, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held
1: að. En ég held að máli sé með þetta lið allsaman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef að einhver, Jón Jónsson út í bæ, myndi komast að og sjá hérna bókaldið hjá þessum bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Okkur kemur hitt ekki við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver umveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan, þetta er út allt þannig. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En það
1: og þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að þeir fara hérna verk fram yfir áallun því að þá er tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allt land, auka peningur, nú hvert verð hann. Skiptaði því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 2009. ágúst.
1: Það
0: myndist ekki á og grátt. Pýttu við, það á að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, við þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað er að gerast í þessum málum, en þá er sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta. En þingmenn í utanríkismálanefnd mega skoða þetta. Herðu, enn bundin trúnaði. Núna búið að leifa öllum þingmannum að kynna sér ESB-gögnin. Núna, þá það búið en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmennirnir stjórnmálastéttin færa vita þetta og færa greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það úr helst frá helsta Evrópusinnanum hér sem að hissa á því og að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningar á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessum þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hann að hjá Viðreist.
0: Já, já.
1: Að hún hafi verið aðstofum að reynast.
0: Já, hún var það.
1: Já, sérðu hvernig þetta fólk vinnu saman. Ég meina,
0: já, veistu hvað,
1: það
0: líka
1: áttar það eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandingabatið þetta.
0: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annars staðar saman?
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég nú hrættum það. Þau eru bæð á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún er búin að vera rúf mjög lengi. Og svo er þriðji maðurinn. Sem skipaði fimmta sæti á sjálfstæðisflokknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: og þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki eina frá Framsók og Björg frá Viðreist öll rúfarar þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta ekkert annað og svo hringja er í hildi
1: og við borgum stór penning fyrir þetta apparat maður
0: neða, ég veit ekki til það bara, hann á að þeir hafi
1: í rúf, jú
0: Já, nú heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta. Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur, sko. Þetta er, úst, maður er hættur að menna hlæja þessu vitlýsingu. Þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
0: er. Þetta er engir vitlýsingar. Þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég alveg ósamanlega þessu vitlýsingar. Þetta er bara fólk sem menna þetta sko skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað er eða sér stað.
1: Já, þetta er eins og með ellistan hérna á Akureyri. Hérna sá sem er í forsvari fyrir hann, hann er rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum við ekki að verða búin að fá nóg af þessu rúfdóti? Ég bara spyr, sko.
0: Næ, er bara það.
1: Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig. Já, bæ.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þú svo vel?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég
1: Sæl og blessi.
2: Ég var lesin á kommentakerfi.
1: Já.
2: Og að því þið voru að tala saman að hún ekki verið í business, hún með eitthvað byggingafyrirtækjum heldur.
1: Já.
2: Og mér skildist að Dagur Bjeggjarsson, þetta henni lóð við var sem með það som bíl. Þannig hún skulda hann greiða.
1: Mm.
2: Það ástæðan fyrir að þau voru sem góði vinir. Hún er lóð, eða hún og maður hennar, þau byggðu þarna, þau voru með eitthvað byggingafyrirtækjum, það er eitthvað maður að skrifa.
1: Já, ertu að tala um egg sem þau búa í eða að tala um byggingafél það er ekki eigin maður
2: Já, sem er ég held að þau hafi keist lóð á valsæðurinnum í gegnum Dagbjörg Eggertsson var maður að skrifa á Facebook og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka
1: Já, ég veit ekki þess að lóð, sko.
2: Þannig að ef hún með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Nei.
2: Það var alltaf fyrir ykkur að googla þetta og finn út úr þessu.
1: Já.
2: Að hún í rauninni hafi fengið þarna lóð fyrir ykkur eignir á vals, við valsheimili að lóðina þar.
1: Já.
2: Þannig að það er ákveðið þarna. Þannig að hún getur alveg óskáð hann til hamingju, hann á
1: það. Já, hún hefði þá átt taka þess að fara í meilvita samstarf með samfylkingun, er það ekki?
2: Algjörlega. Ég hringi
1: ekki
2: að
1: það
2: og ég er frá fáni, en ég er ekki á eftirhæðinga lífiri. Ég er orðum gömul kætting, ég er bara 68 ára, en ég er allir lífiri.
1: Já, já, einmitt, já.
2: Þannig að það er hlutu út. Já. Til að lifa á þessu litlu peningar sem við erum að fá,
1: já.
2: Sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlýtingarna hafi meira en ég. Þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur mellið sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
1: En það er auðveldara að lifa á þessum...
2: Maturinn er bara alltaf upp því, sko.
1: Já.
2: Þannig að það er alltaf að köfi matinn, húsalega sviti hér og Íslandi, sko.
1: Já.
2: Hún er dýr húslegin, en
1: það er... Er hún svipuð þarna á Íbísa eins og í Reykjavík, húsalega? Já.
2: Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur í leigu.
1: 2100 evrur í leigu?
2: Nei, 2500.
1: 500?
2: Já.
1: Og evran er á 150?
2: Já.
1: Ég er svo aldrei sissa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, þess að það ekki?
2: Við erum í hús, elskar mín, þú ert að tala með, ég er í stóðu einbilshúsi, ég er í villu,
1: þú bara býr,
2: eins og... Við erum svona 123 ám, viltum garði, ég er aldrei búið að falla þér í stað, ég býr í fjöllunum á Íbísa, þetta er endar ekki dansa og það er miklu dýra það.
1: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur, er auðvitað að vera?
2: Flottar að ég er með gott yfir alltaf
1: já, þú menna það já.
2: Ég segi það bara að þetta er alveg geggja að vera þeirna, sko.
1: Og býrðu með dóttur þinni
2: ég býr með dóttur minni þeirna, og barnabandi og við bara ákveðum að prófa að breyta til við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar bara konkrétt og svona því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi við notum ekki áfengi við nennum ekki að hitta þessar Íslendingar sem eru áfengir í það er bara þannig
1: eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
2: Ég held að sé alltaf það sem þeir eru.
1: Já, það er ódýrt að drekka þarna.
2: Það er svo ódýrt að drekka þarna. Ég hef ekki áhuga því.
1: Nei.
2: Ég er ekki fólkið nennir eða lífinu sinni í það. Ég bara áhjörði það.
1: Já,
2: það er svo. Ég er búin að skila hann á köllum sem hafa áttið þetta vandum.
1: En ég veit ekkert þetta svo, talar við í fyrir en þeir geta náttúrulega menn geta bara skoðið eitthvað þetta. Ég veit ekkert hennar.
2: Já,
1: það pólitíkina með því að fara að tala einhver enga prísa
2: og þau voru að tala hún kynni ekki á business eða hún rekur eitthvað byggingafélag þá lítur hún kunni eitthvað á business
1: Já, er það hún, er það ekki maður hennar sem er maður
2: veit það ekki það var að vera betta á hana
1: það er nefnilega það takk að ég fyrir Írisa ringja
2: Já, ok

0: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuð.
1: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósnakerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg allafuna hérna fyrir norðan. Það fer engin út eða inn úr bænum. Hvort sem það norðan eða sunnan megin, nema
0: að Óskar sem var að tala social credit á hann, já.
1: Og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
1: Þegar hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
1: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna eru þeir að fara innlega þetta credit score.
0: Já.
1: Það að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta eru þetta alveg...
1: Þetta er að koma.
0: Já.
1: Og 15 mínútna borginnar og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum ekki tók tala bara fjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka
0: En áttu við og, á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokksin séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstæðu
1: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi
0: Já, rétt.
1: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út
0: Þannig að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara samgöngur, þetta hugmyndafræði.
1: Já, þetta fint á mín að sitt í dæmi. Þetta internet of everything sem þeir kalla. Þeir eru með internet of everything, þá eru þeir með bara allt þitt líf. Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ið okkar. Þeir vita allt okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum, en fólk út allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta klikkað og hvað þetta hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo eru börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað í gangi.
0: Þetta eru öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
1: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
1: Og þetta AI-kerfi sem talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estónía, halló, og sem ekkert að talað Þannig að hérna, já, þetta var mjög góður punktur hjá stráki, ég vildi bara bæta þess vita því að þetta er hjútsdæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engum máli skiptir því að það fyrir vilja að við séum þar. Fyrir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samt við netið.
0: Já.
1: En þeir geta illa gert það. Eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komnir með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drast fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði þú veist viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf sem hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunarsveitirnar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir Línar hinga til okkar.
1: Já, bæ.
0: Blessus.

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur veit ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
1: Hérðu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Já. Það var ljót saga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
1: Nána tiltekið af dóttu sinni.
0: Nú, hvað var það?
1: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
1: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já. Út af því að hann tók út af bólefnunum.
1: Út af bólefnunum.
0: Já.
1: Vegna þess að hún var full af krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusett?
1: Nei.
0: Hún
1: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna forðast að verða veik. Fer síðan út á vand til að vinna. Hérna læknarnir gáði henni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum sem voru ekki tilvæmd í hérna færstunni á fjöspókinni en
0: það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, er þetta að segja það?
1: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann bráðdeildina. Þar kemur í ljós að hún er uppfull að krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
1: Já. Hérna, hann lendi í því frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu.
0: Já.
1: Einhverju aðeins áður.
0: Já.
1: Og hérna hann hittir hann út á eldir hann út á plan og spyr hann að hvort hann megi tala við hann. Jú, hann byrjar á því að mæra hann fyrir það að hélt góða tölu þarna inn á fundunum og hérna síðan segir hann hérna á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar. Já, ég ræði sko ekki hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
1: Og ekki við þig.
0: Nei.
1: En ég get sagt þér það að hún fekk eina bólusetningu. Alma er gift hjartalækni. Nokkrum. Þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið hjúskildi yfir tengdamömmu.
0: Já, það er sko, já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta. Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnu fannst þetta.
1: Já.
0: Og enn þann dag í dag erum enn að tala um það. Og fara með segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bólefnum. Það er allrangt. Við höfum ekki verið að móti öllum bólefnum. Hins vegar hafa menn haft efasemdir um þessa leið sem farin var í COVID. Og varandi þessi tilrauna bólefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti. Þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma. Og þetta var auðvitað umdeilt mjög, en hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda. Þannig hefur þetta verið.
1: Já.
0: Og sem segir í raunum afskaplega mikið tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landin.
1: Jú. En sko, mála er að þetta bóluefni sem var sendinga að framleiðandinn, hann afbar af sér allan skafa eða eitthvað skafi.
0: Það áttu við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirrita að þeir bæru ekki ábyrgð á því eða þessi bólefni myndi leiða til þess að...
1: Já, en Ríkisstjórn Íslands samþykkti að hérna það er því búrin skadi
0: alltaf 11 miljónum var það ekki ég held að það var ákveðan uppæð, hámars uppæð mjög skrítið að þeir telji sig
1: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: Ég, það hef einhverju fengið greitt þannig að ríki hefur viðurkennt það að bóluefni hafi valdi skaða ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega.
1: Nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það alveg rétt
0: Já.
1: Ég get alveg sagt til það að þessar frjálsbrautu sem ég fekk þær gerðu mér skaða
0: Hvernig þá?
1: Ég er með síþreytu eftir þetta Ég eftir fyrstu sprautuna, þá varð ég fárum veikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig. Ég fer frá, hérna, frá, skal ég segja, staðnum það sem þau var sprauta, hann að það var sætni. Ég fer upp í Hagkaup, þar limpast ég bara niður. Ég var ég lá fyrir í þrjár vikur þangað til að ég gat fara að gera eitthvað smóttir í síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna fara í sprautu og svo í þriðju sprautu
0: já
1: Og upp úr því að þá verði ég bara að fara um ykkur. Ég er ekki með neitt frótt, var ekki með neitt frótt. Matalýsum var ekkert og er ekkert í dag. Ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
0: Hvað mikið segir?
1: 41 kíló.
0: Og ertu ennþá svona, hefurðu náð aftur þyngd fyrir þyngd?
1: Nei. Ég var 120 kíló, ég 79 kíló í dag.
0: Já. Einmitt, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
1: Ég þróttlaus. Ég get ekki labbað meir en... svona 100-200 metra þá ég búin að vera
0: Já Þakka ég fyrir að hringja
1: Já
0: Bless.
1: En ég í endurhæfingu hjá styrk
0: Já
1: Þannig að hérna þeir eru að reyna að fá mig upp
0: Já Þakka ég fyrir þetta Guðlaugur
1: Já
0: Blessaður.
1: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Íris heiti ég. Ég var að hlusta á hann við að vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á hvað sem að kannski þið sjáu þið ekki. Nei. Það óvítið og sprautunar síðustu 5-6 ár. Já. Ég veit hundruð manna sko, sem reykir og long COVID og þetta fólkið sem komið á örf. Það benda á þetta, endur hæfingar lífið. Fólk ónýtt til þess að fólkið spraut.
0: Já,
1: og þetta vitaði bara ekki í hana. Fóstu, en ég var fylgjast þeir og ég líka að hjálpa fólkið að reysa sig. Altså, ég vinn við það eða út á spáni núna, hjálpa fólkið sem að drepa sig.
0: Fóstu þú í sprautu, segirðu? Fóstu ekki sprautu?
1: Ég fór ekki sprautu. Og ekki fólki, veist, minn fjölskylda fór, það bara að byrja fólki að detta niður degjast og degja og maður búin að fylgjast með mörgur sem hafa hvað til dæli í hérna. En það long COVID í gangi, hjá fleiri þúsund manns. Hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei.
1: Þess vegna ég, sko, ég sem ekki angist yfir í söll, mín fjölskylda fór í það.
0: Já, fór henni margar sprautu, þrjár, fjórar, það var að byggja.
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég reyna sjö sískinum og ég reyna sem fór ekki.
0: Og hvað hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk bókið og það hefur ekki orku og það allir svo mikilli, sko, vörnum að fara í þetta fyrst mér. Og fólk bara yfir höfuð bara í svo mikilli, sko, að gleypa það að hafa verið plata, það einhvern veginn stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér um
1: það vil ekki viðurkenna.
0: Hvað finnst þér um afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta hræðilegt bara.
0: Treystir þú heilbrigðiskerfið?
1: Og þetta fólk veikt og þetta fólk komið á endurhæfingar lífeyris. Ég þekki svo marga sem komnir að út af þessu. Veistu, ég bara þolikið að vera að tala svo niður konur.
0: Þannig
1: að viðar alveg sérfræðingur að tala illa konur ég ber mikla veringur fyrir karlmennum og minnst karlmennum miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi kjöflingar eiga bara ekki að vera í pólitík það mjög skoð
0: það
1: hafði ekki hormonakerfi í þetta það bara öndlit ekki
0: nei,
1: og
0: vera
1: bara að bunnað eitthvað
0: Ég vona að upplifið ekki þannig að við séum að tala eða með skusti ég ekki að tala illum konur en viðar er með svona einhver svona harlínu stefnu í gangi en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann að tala
1: Já. Málið bara það að þessu sá sem hringd á undan var að rekna það saman út hvað margir í endur hvað komin á endurhæðingar lífinir.
0: Já.
1: Og þetta alltaf það var mjög að minna fólk sem búið að veikta, bara var ekki sniðut að var tala þetta var sérfræðingar að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Þá fáið tölina.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig er það? Ertu á Spáni? Hvernig hefur þið séð hvort að hvernig ástandið á Spáni? Hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta ég flutti á eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, í Bísa,
1: rétt
0: hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á eyju sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já.
1: Og ég sagði að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, hún sagði mamma, við vissum ekki hundar áður kominga.
0: Já.
1: Veist? En guðmi góður, þetta bara, þetta alveg drauma eiga. Þetta alveg magnað að vera hérna. Fólk heldur alltaf að sigur partíja og svona. Þetta bara... friður og kjærleikur og maður tekið svo vel á mótimanni þetta allt öðru sem þannig að þeir alveg kaltir við vorum það fyrst
0: það
1: er steinsteipa á leiði hérna er bara gróður og gott loft og býðum við sveit
0: en er þetta ekki mikið ferðamenn þarna á Íbísa?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari þá er þetta bara allt fyrst hérna á eiginu sko.
0: Já, þetta er svo falleg
1: en nú er þetta búin að stoppa svolítið ferðamenn að það er enginn að koma bílum hérna yfir á eiginu
0: Nei,
1: þá sem reyna því það er svo mikið að bílum hérna
0: þannig
1: að þeir fá ekki þeir verður að skilja bílarnir sinni eftir sem
0: er
1: að koma af
0: hvernig er að lifa þarna? Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýr eiga
1: þetta er bara svipað að fara í Mekadona hér eins og Alicante sko. En það dýrar í húsalega hérna en bara það er engin múslim hérna þeir hafa gefn á við hérna
0: nú
1: er
0: alls að meina
1: þannig ég lausi allt svo Það er bara ótrúlega skemmtilegt, maður er að fara í partí þetta kannski klukkan 11 og mótna sem er bara að vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir utan einhverja vilni og gekkja að mata eftir og eitthvað sem fyndi efnir, skilur við.
0: Já, þú
1: er bara... Fólk á mínum aldri, skilur við, ég er 68 ára að vera.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: ég bara í skýjunum.
0: Já.
1: Og alltaf sól.
0: Já.
1: Líka við.
0: Ég var skætlega hafingjum
1: með þetta. Þannig að ég bara, er ég endur hæfingu hérna, ég geti alveg sagt það, sko.
0: Já, já, já. Takk að ég fyrir.
1: Já, ok.
0: Bless.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandbus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandbus.is. Sími 552-2000.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
4: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
5: Takk að þið fyrir Pétur.
4: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Og það var nú þannig Geir að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki löngu liðnir en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýi og hver ræður?
5: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnar kosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er miðflokkurinn. Og sigur miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kvöndaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákall samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldur til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandin sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt með flokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. Miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já, eða hvað sýnst þér?
4: Já, það er náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa. Og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
5: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fyrir að ráði sín. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir.
4: En nú er borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
5: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir minnstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raunber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það er þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa að margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
4: En það eitt mál sem hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áætlun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram og það er verið núna, ég var að heyra það núna að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
5: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili. Og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og
4: allt. Já, en af hverju? Er það vegna þess að hún?
5: Þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar. Þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla. En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka í sumum tilvikum mjög flókna persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum, auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítreka það aftur að ég er ekki að tala illa um hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig um hér og nú, en allir vita hvað ég er að tala um þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið um borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég er sveitamaður Pétur og er ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
4: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
5: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér. Og sem gjaldandi á landsvísu, auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég er að tala sjálft ríkisútvarpið.
4: Já.
5: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verði ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það er að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfir leitt. Ég verða játaða fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki að hafa miklar skoðanir um málefni Reykjavíkur.
4: Nei.
5: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
4: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það, rétt árunum fót til viðeigjar að ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
5: Þetta er náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
4: Skapa breiða
5: sátt og allt þetta bull.
4: Já.
5: Ég segi bull fyrirgefðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins, í stað vinstri glundróðans sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu, í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vætn við andstæðingana, vera vætn við þá sem að sviknir voru, til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
4: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur, segja þeir, en þeir útiloka til dæmis Miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við Miðflokkinn, og þeir vinna því að útiloka Miðflokkinn frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst ég, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík.
5: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
4: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
5: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annars lagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafærin. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
4: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu Miðflokksins. Meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í að, með því að þeir fá ekki sex, heldur níu, heldur níu. Og hérna, og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrir viðhorfs, fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsby Eggertssonar í borgar.
5: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
4: Já.
5: Að þeir kusu flokkinn jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkurinn reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjörkosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum, hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa

0: var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakai, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þeir síðast? Vinstri græn,
1: já.
0: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin um staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
0: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráð þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Hún lýsti því yfir í ræðustóli í
0: alþingi.
1: Já, það er skráð.
0: Það er skráð að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
0: Og þessi forsætisráðherra býttu var hún ekki vinstri grænum en nú orðin svo gleymina ég man ekki,
1: jú.
0: Það gat verið að hún væri þar.
1: Var
0: hún það, ekki þar?
1: Já.
0: Og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur, sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala um að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður
1: já
0: en það sem ég er að segja Pétur sjálfstæðisflokkurinn hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri afla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
0: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kosningunum.
1: Einmitt.
0: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá var þar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningasmála.
0: Það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan. Ég ætla að bæta þessu við í lokin. Hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu, hana fyrirandi forsætisráðherra? Hana Katrínu Jakobsdóttur.
1: Það var formaður flokks.
0: Þessa stórgreindu, ákaflega sjarmerandi, glæsilegu konu. Það voru forysta sjálfstæðisflokksins. Þeir vildu fá hana sem forseti.
1: Með þess að Hannes Hólmsteinn lýst, hefstu?
0: Já, ég elskan mín. Minnstu það? Manstu sjálfstæðisflokkurinn, hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum.
1: Já.
0: Úr íhaldsflokknum gamla
1: og
0: frjálslyndaflokknum gamla. Já. og frjálslyndi

0: í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslyndi gamla frjálslyndaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta neoliberalismi sem einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til Hún svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix og heldur þeir hafi ekki verið að, bjóða oddvita miðflokksins þetta starf
0: þess
1: að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi Landsvirkjun og varðandi það að verið sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðisverði gera hins vegar Þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
0: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og
0: þeir hafa Pétur minn
1: þetta er bara gildra
0: auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin Þetta auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
0: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi.
1: Þú eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
0: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
1: Já.
0: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leðurspotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars Og éti þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þengina, þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt. Og þetta nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina, bæði hinna mjógu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með, þetta sem þú sagðir hérna, Landsvirkjun, það stóra málið. Fleigaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
0: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
0: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem yrði gengið til atkvæðis þetta ef það yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Mm. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú fellt.
1: Já.
0: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að það að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þeir, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandi með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kostningu.
1: En ég skil
0: þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
0: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegasta núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar sé á leið frá Evrópu, þeir sé að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda Bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
0: það sem ég ætla að segja,
1: já.
0: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og ég þetta skiptir máli.
0: Já,
1: því að hún hefur alltaf sagt Geir. Hún er að sagði, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það sem ég segja. Það segir það.
0: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
0: Ég er að tala bara í varnarmálum. Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum. Ég er að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala um þetta.
1: Já.
0: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem að, þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stopna til samstarfs á höfunum Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, níu ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það því eru þetta beint gegn Rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurft að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það er búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana er ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta er eitt bandalagið, annað nýtt bandalag er boðað núna, það er bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu. Hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
0: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem að hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis.
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna... Við þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta heitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
1: og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreytt
0: höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna, vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu, en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu, í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem
0: viljug þjóð á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO verkefni
1: nei
0: en við vorum með
1: Já.
0: Áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
0: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
0: erum við ekki þar berum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágæðla í sínum bókum.
0: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, þá voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
0: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest og
1: gengu... Og bretandi voru það líka.
0: Heldur betur.
1: Með stuðningi Bandari Obama forseta.
0: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum Bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú er eða minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis. Hún hefur þó fundið að því, þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera. Við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu. Og þegi við þögðum þunnu hljóði. Þegar að bandaríkja menn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðan okkar en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin eða stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkja menn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkja menn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Ég förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kaninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það er þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
0: rétt
1: réttar.
0: Já.
1: Það er það sem er að
0: gera. Já.
1: Og staðin, það er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir law-based international law
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir rule-based international law. Það veit engin hvað það er fyrir bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkja forseti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja forseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system. Mm. Þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu mjög sjaldan en þegar nema þegar í þágu Ísrael. Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu bandaríkjana. Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
0: Það er ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeirra byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem er vilja eða hafa ráði því sem er hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, það verð það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja um fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það er fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli? Varðandi niðurstöðuna í kostningunum? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst?
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu. Ég reikna með að þetta sé innlent fé En það alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stórfé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það fullyrt að Ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
0: Ef það ekki þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að Ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráð úrslitum?
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg, heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það eins víst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan er. En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Hvorki í Svíþjóð eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Og mér sagt að það séu æ fleiri Svíjar og Finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta, ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna, telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna, þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki frambúið, dómstólar hafa reynt að koma í vegna.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Bardella gæti geti bóðið sér fram og náða árangri, nógu fallegur er hann, nú blessaðu kallinn. En
1: ungur.
0: Ungur og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans horfinn og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi ég á ekki að kjósa 27 nýjan forseta
1: já, rétt.
0: Sko það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast Pétur?
1: Já, 60%
0: 60%
1: Já, rúmlega
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum eða 20 árum ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum
0: Af hverju?
1: 62%
0: Alveg rétt, af hvað skildi það vera?
1: Já
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu þeir býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar.
1: Það var
0: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
0: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag ágætu hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerðist einna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: í vetur. Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem ég hef lagt áherslu á þetta, að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það. Sko, þessi hugtök áttu upphaflega rætur sínar að rekja í verkum Adam Smith. Adam Smith skrifa sína verku bók auðlegu þjóðana.
0: Já.
1: Og hérna síðan og lykilatriðið í öðlu þjóðana mun þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fættur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitlu að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merki fræðimaður og skrifar auðleg þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni, svo hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessum meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægvinnunar
1: og einkavæðingu og þetta eru sem sé hvoru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðurlöndabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirpæri sem komið hefur upp í, í sögum hans andars.
0: Já, já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni skulda.
1: Nú ég segi þess vegna að, að ég nú haldið þess hann lengi að blönduðu hekjörn er það sem að verður ofan á og það er kannski akkurat það sem að er að gerast í Hafnarfirði að menn eru að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að, að eins og að samfylkingin þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkisstjórn sælla minninga í hvað
1: Já, elska mín, það vel hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þyndum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma það er bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnu skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja komma hattur
0: Já, komma hattur og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu sjáðu heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hattur og hægri menn sem við höfum kolla að kalla
1: það til. Má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
0: en sko menn grípa til þess þeirri þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn, það hefur nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar að þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn en það er aldrei sagt vinstri aukamenn þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir
1: Já, það er notu kannski eitthvað annar orð því ég heyrði það nú daginn ég man ekki hvað það var það voru einhver sem var að tala við þig já, alveg rétt við erum hérna aðstóðar saksóknari
0: hann var að saksóknari
1: já, hann var að tala um vinstri aukamenn já, því gaman að því
0: já, af því að það er nefnilega sjálf
1: maður sem talar um fortíðinni já
0: en þetta nú einmitt svona en hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna hvernig svona slærði þetta þig þessi nýja borgarstjórn nú þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki
1: Já, ég veistu það ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn ég alveg tilbúin að taka öllu vel það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggjasonar það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því og það hefur nú verið talað það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum hún hefði ekki alltaf að gera það ég nú ekki sammála því það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum allt land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórndags Eggjasonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, Viðreisnar og
1: síðar. Það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi barátta gegn einkabílnum. Mm. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum. og þá voru lagðir teinar og menn bjögur til sporvagna vegna þess að það voru ódýra heldur en leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar.
0: Já.
1: Svo aftur á móti borgir það sem urðu til eftir að bílar komi til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar. Vegna þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð.
0: Mm-hmm.
1: Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér um allt í kring að borgarlína sem eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guðma á þetta hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn er að leggja þetta af og menn er að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það er eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
0: Já.
1: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjukverfi,
0: mm-hmm.
1: Já, þá er það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjótast þanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: Já.
1: Þá er ekki hægt að rýma borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðuleg
0: þess vegna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fastbar í
1: og þetta, þessu, sko, og þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: Já.
0: Að sko þessi kostninga úrslit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns
1: það má alveg segja
0: já,
1: það
0: vegna sá, já, vegna hún já. Hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka
1: já.
0: Til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og já. Því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjóð
1: Bernabeyn
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska
1: ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís
0: Já.
1: Sem fór síðan upp að Flúðum og Já. Hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef og við veit
0: neða
1: og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar Já. Þarna upp á Flúðum En ég er sem sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur er þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga
0: já, já.
1: Og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra
0: Já, dugur sko
1: Já, þessi flokkspólitísku línur það er bara þvæla fyrir mér orðið
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist
1: já.
0: Og hvað er nennalega á sig og þessun er það náttúrulega svo sko, svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið ég að stimpla og útskúfa og þetta er það sem er svo leðlegt í íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt aldreið í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímast hann að miklu leiti það er engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust það er að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót.
0: Já, já.
1: Það virðist vera bannað og það eru öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorgum.
0: Já, já.
1: Þetta alveg óskiljanleg þvæla.
0: Já.
1: En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg Suður í Kópavog og Suður í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og það eru mislæg gatnamót.
0: Það
1: eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar að þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þetta líka þeirra skoðunar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvöra tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara
0: guðum góð. Og með þjóðin og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska krónan sé svo voðaleg. En það er ekkit má það má taka upp evru án þess að ganga Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúið stríðu í Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins guðundur að þegar nú ætla þú að fá að segja okkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kjærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna, það var

0: Ríkisstjórn Jóhann og Steingríms Sigfússonar. Hún á sínu tíma frá árinu 2009 sótti með þingsályktunartillögu fulla aðild að ESB árið 2009. Það var ekkit eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkann. Við vorum bara blekkt. Þetta var umsókn fulla aðild. Og hér erum við til dæmis á heimasíðin út að saga.is að þar erum við að birta frumskjalið, það sem er stíla til, með að segja, Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt. Og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins, undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra. Og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðilda Evrópusambandinu. Herra forseti, við fullvissu okkar fyllst og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur. Þannig að sko
1: þessu hefur verið haldið lindur.
0: Þessu fór fela þetta.
1: Er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
1: Jú, þetta er ekki þingsam á það ályktun.
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já. Blekki þingið, þetta er raunverulega ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið að því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ást 2012 og byrjið 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu og sannfærður sjárútveginn landbúnaðin en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framöndan núna það er svo mikið svik í spurningun að því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðraður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild að ESB.
1: Já, já.
0: Þetta er alveg topplekking og hún orðumlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka. Þannig að svona, já, þetta er rosa alvald og þetta er að koma í ljós núna, það var Diljó Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétri Gullusinni með kjartani, Loga kjartansinni, lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt stjórnarskráni þá þarf í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram. Þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem utanríkisráðherra að leggja þetta fram. Það var Kristrún sjálf.
1: Já, hún fer þarna offari greinilega.
0: Já,
1: og
0: vandinn er sá að það er forsetaúrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn.
1: Já.
0: Og í þeim forsetaúrskurði eru bara menn nafngreindir.
1: Já, já.
0: Sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forsetaúrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta.
1: Já, já, ég er nú
0: þannig að það er bara valtað yfir því Kristrún.
1: Mér reyndar er nú lang ánæðust með útspil Óla Sagnar Skrímssonar í þessum máli.
0: Já, hann er það stórkostlegt.
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá.
0: Já, já.
1: En það er ekki bara það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands.
0: Já.
1: Sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kvótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar. Landið er í einkaeign. og það

0: sem er undir landinu og fyrir ofan, það líka í einkaeign. Það hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og, og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá má, er það einbóðið að, að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá byrtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherja
1: hún verða alveg í sjöunda veldi sko.
0: Miklu já, verri heldur já. En nokkur tíma samherja og akkur
1: já, já, það menna menn meðan ha, ekki hefða sér svona eftir lagabreyting nýða þakja einstaklingu
0: mér finnst þetta góð aðtóðsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta
1: já.
0: Að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því
1: já.
0: Vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan annað væri ekki tryggt með lögum
1: Nei, það nefnilega máli þetta gott hjá Sighvati hann nú segur sko.
0: Já,
1: hann segur hann
0: Sighvati Allt í lagi með það
1: já, já. En veistu sko að það líka annað sem gleymist í þessari umræð og Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið Það var ekki landið, þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði, það var íslenska þjóðin sem fekk það.
0: Já, já, það líka það sem hann bendir á, hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
1: Já,
0: það er okkar auðlind.
1: Það er af þessu sama meiri.
0: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líki latriði
1: já.
0: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana þá er sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þessi og harða hlaupum að losna missa af því
1: já.
0: En við kom kannski að því og eftir
1: Já, já. En við skulum einmitt fara einblýna á það, Guðmundur. Við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi.
0: Og rússagrýlunni.
1: Og rússagrýlunni. Og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka. En hún er svona endur speglast út allan koppa grundir. Við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is
5: Kottu bara í lúuna KFC
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér Guðmundur, við vorum massa að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutan og svona ýmis mál sem þessu tengjast og er uppu sambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við alveg er nú menn út smoknir getar ekki gert neitt heiðarlega þú veist þetta er alveg stórkostlegt en svona er þetta við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina hefur verið í Rússlandi og kynnt er afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru varfið það bara að ég hef fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ránghugmyndum söguna og sérstaklega varandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og Rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á Rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður er The Great Game á ensku Bolsæja ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli breta og hérna og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigrað. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Já.
1: Nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það er í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvein landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman nú og þá er það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar er til dæmis Helsingi kallað Helsingfors þar er Turku kallað Óbo, Tampere er kallað Tammerfoss allt saman sænsk nöfn allt strandlengjuna, meira sé að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn en þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu og það má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrynum mikla við Pétur Fyrsti sem þið kalla hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi svíja og svíja veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt eistrasalt þegar ég hefðu yfir Baltískulöndunum og norðurhluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konur með hálf Ladoga vatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fór að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já.
1: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svía og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálf Ladogavatn og héruð sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallar vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastíð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindreið en það ósku bæðilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladoga vatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
0: Já, já.
1: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvið og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Pasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og hérna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta kölluð Pasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði. Þegar ég var í Leningrad, það voru alla matur sem ég fengi að öðru vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með.
0: Já.
1: Til dæmis yfirleitt öll egg, þau komum á Rínlandi. Og hérna, þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár.
0: Já, þar til núna.
1: Þar til núna, allt í einu, þá verða sinnaskipti, Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum. Og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum. Mm. En þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum. Mm. Já, þau fá frelsi frá rússum 1918-19 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis á þátt í ríkisútvarpinu undir einhver yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað það heitir, það var verið að fjalla Ísland
0: Já.
1: Og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvilega sjálfstæði 1991 og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa til að eyðileggja eistnest samfélag fréttamenn í ríkisútvarpinu eru svo segir um það að bera fram botnlausa lýju um sögu Íslands rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundru ár en það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjetið gefur öllum þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau og þar meður þegar sjálfstæðu ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
0: Já.
1: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa og það er það bil 18-19% íbúa í landinu eru drefnir En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfærinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
0: Já.
1: Það er fjórði hver maður sem er drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveitir sem voru þar að verki, heldur hersveitir frá baltísku löndunum.
0: Já, já.
1: Þannig að menn gleyma því gjarnan. Að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn eru með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það er til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu. Og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessu mál. Og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál, því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman. Og hérna, en þessi mynd, Einsatzgruppen, þú fjallar sveitir sem fóru á undan þýska hernum til Austur-Evrópu. Og þegar að þeir eru komnir þar, þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom
0: Já,
1: það var bara þannig
0: En sko, já, þetta er hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
1: já.
0: Að það er eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þessa ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og já. Hvernig verið reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
1: Já, það bara virðist vera, það virðist vera núna myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
0: Já
1: Nú voru Bandaríkin orðnir vínir rússa.
0: Já.
1: Það bara þannig. Bandaríkin orðnir vínir rússa.
0: Já, já.
1: En þá ætla vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Nuland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
0: Já, 2014, valdaráníðin, alveg svakalt, en það þakkað niður.
1: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson, og hérna, það alveg svo hvernig lítið á þetta stríð í Úkraínu, þetta stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
0: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
1: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrindir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara bara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt sem hann. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi því að hún er samin af bandaríkjamönnum og þar er sleppt oft mikilvægum málum.
0: Já, það er nú bara í takt við sögufölsins dagsins í dagbundum minn.
1: Já.
0: Það er nú búið að skipta leikendur og persónur alveg í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
1: en
0: meina.
1: En hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reki hana fyrst og fremst til hérna vetrastriðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
0: Jú, eins og vasti myndi að segja, sko.
1: Að þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1922, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpuð okkur.
0: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist þegar verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það að reyns út úr gefjun og yður og öllu þessu öllum vinslum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
1: það var sko
0: til þess að bara bjarga íslensku fjálfum
1: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að þar miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri Það var bara að kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, já.
1: Ha, utanríkisráðherra Íslands segi þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
0: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka eins og varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra, sko, frá ýmsum, sko, ónefndum í því sambandi að eins og bara að fólk skulle ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað er þú að ráðast á finna þú veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðrendir
1: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag.
0: Já.
1: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil.
0: Já.
1: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
0: Já, já.
1: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 þegar þeirra vísu töpuðu en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmajenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka. Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
0: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það sem, já, en það réttur úst að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússar hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldinni þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
1: Já.
0: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt í inn á þjóðverja ef maður segir þetta.
1: Já,
0: það er vandlifa.
1: Já.
0: En veistu þetta er ekki fyndið en þetta er samt fyndið því að svo núna sér maður og veit alveg núna það er verið undirbúa innrás í Rússland að hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið er að þetta er alvægt fyrir okkur Íslendinga því það er sko núna verið að reyna ná okkur inn í Evrópusambandið og það er sagt ég við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neististmáli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stóli frá þessum styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekran ég veit ekki hvað allt falið og en hvað sem þín nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki setna en 2030
1: já.
0: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og allar þá stefnu 2030 þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnu með þess að hér á Íslandi þá alltaf vera búið og þetta á vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem er núna er komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og er
1: Já, ég sko
0: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraínu sjálfu sér er vanmáttu til að gera þetta
1: Já, það, sko, nú er engi sérstök ástæði til að lofsingja rússa
0: Nei.
1: Þeir hafa gert
0: Það sem bara að leifa fólki að njóta sannmælis
1: Já, en það er en sko rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún er ekki skynsamlega til að byggja ákvarðanir milliríkja mál Íslendinga á því.
0: Nei.
1: Og ég segi sko, það er að minnsta kosti skynsamlegt að bíða í nokkur ár.
0: Já.
1: Að minnsta kosti.
0: Já, gefa þessu færi.
1: En mér vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
0: Já.
1: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
0: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sérði allt peningastreymi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
1: Að lesa allavega hana í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
0: Nei.
1: En maður lesa að stór hluti af valdastétt í Vestur-Evrópu sé einfaldlega bara mútu þegar.
0: Já.
1: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem stenda á baki.
0: Jú,
1: fyrir það er... Fyrir lyfja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
0: Jú.
1: Ég nefn engin að...
0: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en jæna, það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatunni sinni.
1: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með, hann var að tala um þetta, hann Haraldur Ólafsson.
0: Já.
1: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
0: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
1: Og ef það er eitthvað að breyta sjálf. Því, þá er það menn að breyta stjórnarskrá.
0: Já.
1: Það er bara svo leiðis.
0: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sínist mér, að út af blekkingum og öru slíku, hvort sem að það eru viljandi gerðar eða ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Að Guðmundur, þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rússa hatur.
1: Já, ég mæli þeim bóta því að þeir eru vinni mínir.
0: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalega, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflugum, sko, árásum. Og það er nú ekki hægt að mæla því bót, þetta myndi ekki fara að ljúka þessu stríði. Þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrjað neitt. Þegar hann ekki séð neitt, þeir eru ekki séð ennþá, hann einu stríði.
1: Það er sem mér eru alltaf fundist. Ég skil, það er alltaf að tala um að rússa gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna reynt að fara mjög vallið í sækirnar af þeirra einföldu ástöðu til líta á þessum sitt land.
0: Já, en veist líka af hverju menn er látið að halda á Úkraína sé að vinna. Það er þess að ná meiri peningu.
1: Já.
0: Þetta er bara peningaborg.
1: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsetturinn.
0: Nei.
1: Þeir fara í einkareikninga.
0: Þeir fara í demantan á fínir niður í París, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heim. Þetta er allavega önnur hlið en hinga til hefur heist.
1: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
0: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
1: Takk fyrir í dag. Betur,
0: takk fyrir Arthur Karlsdóttur og Guðmund Rólason. Hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granita

0: höllinni, höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina, með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðu lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum. pottagaldrar.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu. Lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstu að það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver á gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta. Svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, þeir báðu mig að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Þá voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur að umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitísku.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki, hann stendur eða eitthvað slíkt, þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: og
1: gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staði er að þessu máli.
1: Já, það kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipunlega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verkskiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að í gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem að eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og það náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi, hvað var það í júlímánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur alltaf neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forseta hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsetin er ekki bara æðsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega að bera öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigi ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndur segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða, þegjandi einhvers konar afstæða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samingi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarás lögunum. Það er þetta að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar um það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráðherra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu. Og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum, heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrárinnar, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra sko sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskrárinni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko.
0: Nei.
1: Bara gert ráð fyrir að löggjöfin sett til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrárinnar.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran, fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær, svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Hvað? Já, það er náttúrulega meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi mér á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til þess bær að fara með það vald sem að hérna er indið endurspeglar sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að það lítur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og tala nú gjum ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og þá boðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég að tala um ef á að leggja sko, svona gerning til grundallar og til grundallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað grafalvarlegur hlutur.
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra, það er vissu ekki heimild fyrir því virðistuðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefur þú heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna, annar ráðherra sé að vela með þetta, sko, það er ekki lögmætur grundvöllu framsals að mínu mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunir ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir okkur
1: já,
0: lengi.
1: Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona, kannski hvað maður segja, fylgjan, af því maður hefum fylgst svona, reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko, að taldi nú líklegt að það er gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
0: Nú hefur ekki...
1: En það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki forsendur til að fullyrða neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekki heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, nei, mér er ekki kunnum til að ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands sendin ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana, þannig að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir, löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni, áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskráni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtina eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst þing og síðan kosningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með svo.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimilt hafi verið samþykkt breyting á stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að borið að ganga sko, fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hafði tekið nokkur tíma, hafði tekið hann sig 4-5 árs.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: ég sagði, rosa mál og rísa vaxið það.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistökja á henn að segja þetta eða mistökja.

0: bara húsnæðismálar á þeirra eða heilbrigðis á þeirra, einhver sem fer með svona mál og það bara einnar á þeirra, það fórstis á þeirra.
1: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónar meða einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta
0: já,
1: og skuldina.
0: Já, þessi sjónar
1: með sem að grein stjórnarskrárinnar.
0: Þar vil að vera leitt, já.
1: Og þú segir já og sjónar með einkum þessi. Álítur alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
0: Já, ég meina, þetta er þá ákveðin, já, tengst.
1: Anarkismi því er leila án stjórnar.
0: Já,
1: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
0: Ekki, þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórn.
1: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
0: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
1: Já, en hérna hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í mokanum 22. maí?
0: Já, ég held ekki tekið neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
1: Og hver hafa viðbrögðum verið svona?
0: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
1: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
0: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu.
1: Já.
0: Já, mér heyrist það.
1: Já.
0: Nú, hér. Já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
1: Já, samfélagsmeira.
0: Já.
1: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
3: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu.

0: geimsla1.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögsinni til þingsins. Að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það er náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það er auðvitað að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo lesu þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðrir ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég minna þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherranningi þarna eftir þessum reglum. Hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstök dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma ef hún gjörða það og það hefur nátt sér stað hér. Einu sinni að það var parinn svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið, hún virðist vera, sem við segja, ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérkvæmt ráðherra og ríkisstjórnina í heild náttúrulega ef á meðan að það er að minnsta kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Á meðan svo er, segi ég, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótregnalegt, ég tala nú ekki í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki, meðan er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi, bara hann en geti setið, maður veit þá svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn, það verði ekki neitt vantraust, það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
1: ráðherra
0: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun og allt.
0: Já, þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis þá kemst hann upp með þó að þetta er að pólitískt aðhald
1: á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett, starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing, þá getur að tala landslagið í þessum efnum breyst.
0: Já, já, já, já, já. En nú er að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samt, það er ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, já, ég, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki, ekki alveg með puttan og púlsinu þannig hvað að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari
1: viku. Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreða málið, hvernig sem að hafa verið gert, auðvitað sko.
0: Já, já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingbenn þarna stjórnin og það er nú líklegt að þetta
1: en
0: tækist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fer sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna
1: sko,
0: hlutvers svona, og verkaskiptingar innan ráðuneytis.
1: Já, sko það er svona tákvið sjónamið í þessu ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþykktar ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitísku stuðningur svona almennt eða hvort að á ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki fórsett táskurðum um að afgreða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsályktun er í raun og veru að segja að þjóðin hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Svo er það nú eitt sem að hefur verið réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir sko?
0: Já.
1: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún
0: sko, leiðandi til
1: að mynda villandi, leiðandi jafnvel bara blekkjandi
0: já.
1: Svo er það spurning það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn benti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka
0: nefndin hefur gert það líka
1: já, akkurat Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur. Sko. Og ég er að segja sko að þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli
1: sko
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að lemmis eins og þú ert að leggja á slá hérna í þessari blaðakvein umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun
1: ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu öllu sko
0: Já og áttu vona því að hérna verða við meiri að viðbröðin verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu með, betur á framfæri við, við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þátt inn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið.
1: Já.
0: Og, en þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þannig að það verður ekki kall, þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og segi, það er ekki, annars ekki langt síðan ég svo sem sendi þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir
1: nefndina. Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að
1: já, já.
0: Það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverju haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að, ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti beinu lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega það snýst náttúrulega ekki Nei. Það að vera móti því, alls ekki sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: enga veginn sko og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við sko ef við horfum vegum þá metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna þá hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskildir sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við viðkomandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem man leggur fyrir í formi þingsályktunar.
0: En það væri út af fyrir segjast útilokað að það væri borið frá vantraust til að
1: Nei, svo
0: á endur þessu ráður að fyrir það að fara inn á verksvið annan.
1: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
0: Og alveg kannski á hendur forsætisráðherra að fyrir að láta þetta viðgangast.
1: Já, það er mjög...
0: Í ríkisstjórninni.
1: Mjög...
0: Því að það er náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu. Og á ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
0: Það er eftirlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu. Það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra og hún fari með...
1: Já, já.
0: Stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir forsæta úrskurðar.
1: Já, þeir hanga alveg saman
0: já,
1: þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennan að sérstaklega getur.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra.
1: Jú.
0: En þeir eru forsæta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn þá kemur nýr forseta úrskurður á grundvelli þetta 15. greina stjórnarskrárunar að forsetinn, hann er að skipa verkum
1: endur nýjaðir þannig
0: að ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala utanríkisráðherra þá er það alltaf hlutverk forsetisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versvið.
1: Eini á algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræminga hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu að þessu leyti.
1: Vissulega.
0: Þannig að þeir eftirlitsaðilar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðri ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema.
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: Það er akkurat ekki
0: til dæmis eins og utanríkisráðherra.
1: Það er ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálaráðherra líka?
1: Já, er ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána vettur.
1: Já, ég er að segja það.
0: Og brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundjöllur starfseminar þarna.
0: Já. Nú, við förum að ljúka þessu núna, Logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndir segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna tillögu sem lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vegum með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipulegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
1: Takk svo leys fyrir að
0: byrja og mér. Ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Pottagaldrar auglýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggahöllin auglýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur með fréttir vikunnar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
3: Komið í sæl og blessu.
4: Góðan dag.
2: Hvað segirðu gott?
3: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
2: Já.
3: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
4: Komum við nýjan borgarstjóra?
3: Ha. Já, til hangi með það.
2: Já.
3: Þið eru komið með nýjan borgarstjóra. Ég býr nú reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu þannig að
2: Var það ekki
4: Varstu að hlýja út að þessu?
3: Nei, það var nú ekki út af þessu reyndar en hérna, nei.
2: Nei, nei.
3: Hérna, og hef reyndar ekki gert lengi, bjóður á Seltjarnarnes í 30 ár, þannig að
2: Já.
3: Eins og það er.
2: Já.
3: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérstætt.
2: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
3: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt og tuggið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
2: Nei, ég held það nú að
3: segja þetta. Og hérna, og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá þarna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
2: Já.
3: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
2: Já.
3: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
2: Já.
3: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðislokk það er nú bara hann ég upplifið það þannig í dag.
2: Já.
3: ég meina að þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
4: gagnrýndu borgarlínuna síðari hluta kosningabaratnar og þá fóru þeir að fá einn fylgi.
3: Já.
4: Svo vinna þeir.
3: Akkurat.
4: Og þá draga þeir til baka.
3: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta. Ég meina, til þess þarf að auðvitað tala þá við fulltrúa miðflokksins.
2: Já.
3: Nú Ari Edvald sagði það að það ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði mann það rétt?
2: Já.
4: Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upp hefja Evrópuflokkin.
3: Já.
4: Inni völdastöði í Reykjavík.
3: Akkurat. Og náttúrulega Framsóknarflokkin, Einar sem að hérna fyrirvandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu, náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna Framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
2: Já.
3: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar má Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
2: Já, það er en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn maður svo sem bara veit ekki að komið litlar upplýsingar það og á, sko, eftir að hann fór þann og svona þetta var bara einhvern veginn rúllaði áfram og allir farnir að býja til kostningum já, og sættur sérlega við hvað sem var
3: Taldi þannig en maður svona auðvitað bara lýsa því sem maður sér svona sem áhorfandi já, utanfrá
2: já.
3: Auðvitað þekki maður ekki allt hvað gengur á alls nei, ekki nei.
2: En hins vegar máttu nú skilja svona á Hildi að hún var að tala um að hafa þetta nógu sko vitt og breytt sem kæmi og þetta eru svona margvísli sjónarmið sem hún ætlaði að samina
3: breyða skýrskotum mm-hmm. tala á honum sko
2: Já.
3: Og þá það nú hérna ég sammála hérna Geir með það að, að þá erum við bara strax byrjuð í einhverju móðsöðu sko Það er endalaust hægt að fara út víðan völl og hafa engar raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það bara stefnuleysi.
4: Verkefnasamningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytinga sem verður að boða.
3: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnarfundi, hvað, annan eða 3. júní
2: Jú,
3: endanlega
2: annan eða ekki,
3: það sjálfstverið að vinna eitthvað í þessu en þá en þetta er allt mjög svona já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir atvikum þau töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
4: Akkur fengu ekki þessir anstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn. Þessi þrjú fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum vildu þessa samgöngu ár?
3: Ég get auðvitað ekki svarað því Pétur nei, ekki frekar en þú en þetta eru þetta mjög sérsta.
4: Ég er að benda á þess að þrjá sem eru látni fara.
3: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautagengi.
4: Nei, og þeir skrifuð þetta.
3: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þá nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi
2: eftir bankarhrunið
3: það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið hérna vinstri grænir með Steingrím J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
4: stór sigur
3: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
2: Já.
3: Og ég man bara, síðan var þetta bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
4: Tók ekki nema nokkra daga.
3: Það var bara sótt aðild að Evrópusambandinu, hvers.
4: Já.
3: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfi í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
2: Já, hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
3: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta svona sem
4: hann hægt?
2: Já.
3: Og hérna, en svo þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi, það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík þú segir bara fyrir kostningar sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað
4: og það grefur undan lýðræðinu
3: það nefnilega máli
2: já, en það líka eitt sem svona var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringan, skulum við segja það var svona þessi útskúfun það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn hann sagði, sko, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu hann bara tók samfylkinguna alveg út þó að þar væri bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski heiða en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvartólum skiljum en En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýr tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Mm. Og þetta er þessi stimplun.
3: Þetta er vók stimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
2: Það er bara það sem að er að gerast.
3: Einelti.
2: Þetta er einelti.
3: Og þetta er fólkið sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott
4: og
3: framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel aðeim atvinnuna sko.
2: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
3: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
2: Já, af því að nú sko, þetta er kannski flokkar svo, sem hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og anna það vera að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gangvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það en svo er þetta að gera þetta sjálf
3: Fyrirmyndirnar.
4: En viðreisn er að fylgja í raun og vera Evrópuflokkurinn viðreisn er að fylgja því sem er að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið kærna sig við fullveldið
3: fullveldið einstakra þjóða,
4: þjóða já, og þar er ADF
2: AFD
3: í Þýskalandi
4: og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það og það er sagt að þeir séu ekki hlinti líðræðin, hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur í sagt skoðanakönnu.
3: Já, með 29% í dag með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
4: Hver er á móti líðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra líðræðisflokkur?
3: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það er auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig að reyna að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðverni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
4: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandinu?
3: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta mennuð þetta eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
4: að
3: vera á móti
4: einu. Þetta tengum við að segja við Einar á, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
3: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út um alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa um þetta vegna þess að um leið og þú bannar sko ég meina það að verja líraðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja líraðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið þú veist þetta er náttúrulega bara þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
4: Ég kunni ekki að skilgreina
3: fullveldi. Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
4: það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
3: Akkurat.
4: Hefur ekkert að gera
3: það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
4: Já.
3: Og þar talaði hún ítrekkað um þetta, verja líraðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandi og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
2: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
3: En þetta er bara, þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað líraðið og fullveldið er. Í reynd,
2: hvernig kvart. Ég partur á, ég sko, mér hefur dottið þetta líka, Pétori, af því að nú vill maður að meina að þetta sé nú velviljum tólk og vilji vel.
3: Já.
2: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau, já, bara, þau skilja það ekki.
3: Já, sko, já. Ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, ég undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til ykkar fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta, hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna það segir nú í máltækinu að kapsin og best með forsjá
2: Já.
3: Og ég meina það nú búið að breyta spurningunni það fyrst voru þetta með, sagt bara þetta bara kjaftað í ykkur og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og náttúrulega landskjörstjórn líka
4: Já, þeir hlusta á feneyja
3: Já, ég meina hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnina var nú hálf fóigrinn lúti hana Já. En feneyja nefndin sko það þurfti að hlusta á hana sko og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu og hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæðið og fullveldið sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmdavaldið er á hendi íslenskra stjórnvalda þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar og lýðræðis gengur síðan út á það við fáum að stýra þessu með hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja með því að komast í kostningar á fjórar og fresti stundum oftar ef allt springur í loft upp
4: en þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni
3: sko,
4: en svo segja þeir að hérna að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambands
3: Já sko, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammálum það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema að breyta henni ég held að séu allir sammálum það ég heyri engan haldaður fram íslenska stjórnarskráin Hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það er ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert.
2: Já.
3: Og það er eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það er bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta er allt svo skemmtilegt, það er lýðræðisveislu framöndan, þetta er svona bara eins og Freddi Merkúri sko, í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það er bara partí, sko. Og þetta er einhvern veginn, þetta er allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur sko.
2: Nei, það er líka eitt orðalag sem ég notað við erum bara að gefa fólki og þjóðinni sko val og valkosti
3: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
2: Treystur ekki þjóðinni.
3: Já, ég
2: heyri
3: þetta.
2: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta er sett svona fram bara að svo væri sölumaður í sjoppu sko.
3: Já, já.
4: En þetta er ekki bindandi fyrir það, þetta er ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þér haldið áfram.
3: En það sem er hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að sko lýraðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið þá eru það falsfréttir. Það er upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að æðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
2: Já, já,
3: það bara gengur ekki.
2: Nei, en þessna er nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera nota mikið af einstaka stjórnmálamönnum bæði í þessari ríkistjórn og fyrri ríkistjórn
3: já, já, já, já.
2: Af því þar er þetta búið til 2018 og þetta er af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
3: Akkurat. Allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem allt gengur út á.
2: Jafnvel
3: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
2: Já, já.
4: Og það er líka umræðan um mannréttindi því að hinni frjálslyndu og umburðalyndu, þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra,
3: sem
4: þeir ekki sammála og saka síðan þá mannréttindabrot því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningafrelsi sem algjör grundvöllu fyrir lýðræði en þetta finnst þeim í lagi
3: Já, og þetta bara í gangi
4: og síðan á að nöksækja menn já. Fyrir þetta
3: og það verið að því
4: og reyna að eyðileggja mannorð þeirra
3: já,
4: þó þeir hafa ekkert brotið af sér og sýknaðir þá ákveðin stimpill sem settur á þá einstakning
2: þetta gert til þess
4: þetta gert til þess
3: en þetta þetta bara í gangi bara í Evrópu
2: Já. Nú Úrsula von der Leyen Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla
3: Akkurat.
2: Og það út að hún að venda börnin hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa sko, nei, þau eru að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB það gott dæmi út af þeim deilum sem það eru innan hús, það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög en þetta eru þetta gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleika.
3: Já, íslenskir meginströmsmiðlar, ég geri það nú ofta gamni mínu, ég nú oft í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi og geri ég það ofta gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar
2: Já.
3: Bara svona til þess að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð, nákvæmlega sömu fréttirnar, og þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
2: Já.
3: Það bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum, þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV skuldbatt sér til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttavita Þetta er staðan á Íslandi í dag og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu, þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Úrsulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
2: Aldrei sagt frá því, til dæmis í RÚV, nei.
3: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
2: Nei.
3: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
4: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi,
2: Fraklandi,
4: rosalega svona lengi áfram.
2: Já. Ekki orðum
3: Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
2: Já, það bara er þannig.
3: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
2: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann Trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagnvart vörubílstjórn
3: Já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko
2: það var rosalegt
4: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gjarnan íhaldsflokknum svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer og þar er náttúrulega verið að nota dómstólan og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta

0: það er bara þannig.
1: En það einmitt, þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning, það alveg á hreinu, ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem, af þessum leyniskjölum, Þorgerðar, sem að áttu ekki að leggja fyrir þingið, og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp í fyrir nótt
0: í blárestina, já, já
1: því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það auðvitað að fá allar upplýsingar um ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofiðast í
2: máli Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þess að
0: upp Já, það akkurat máli
1: en og þetta þá hugsa ég mitt Ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkur á skrifstofunni og Úrsúlu. Þú veist, við verðum að leita þar. Það þýr ekki að spyrja
0: sko,
1: hér.
0: Sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt, sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina já. Og atkvæðagreysluna. Já. Og bara, svo við rifjum það örstutu, þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna, það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlófuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passað að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt hann inni. Og fólk mátti skoða þetta, þingmenna lokum, en alls ekki tala neitt það, skilur við, þetta var allt svo viðkvæmt og okkur sagt, og svo áttu að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni. Samningum.
1: Hvort það var.
0: En hugsið ykkur bara, hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi. Upphálega vegferðin var svo í því máli, eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri.
2: Og svo byrti samningurinn.
1: Þeim var ætlað að gera það.
0: Þeim var ætlað að gera það, ég er að segja það.
1: Og Steingrímur, ég skal segja það, að Steingrímur, hann sagði við þingflokkinn, ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann, þetta er strax tekið fyrir. Og þannig urðu villigettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
0: eina og, fólki sem stóð í lappinnar segi ég já, en, veistu, auðvitað stimplaði sem villigettir
1: já að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísu
0: auðvitað, sko. Það gerir en, allt ærlegt fólk já, það hefur lofað því
1: en,
0: það
1: hefur
0: svarið eða því
1: Björn Þóri, það vorum við þér á útapi sögu sem fengum hérna samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: já, það var, og sko, það var, gott
1: það var nú allt snarvitlust
2: þú minnist á hollenska samningin sko, þú veit að tala Ursula von der Leyen, við loka á samfélagsmiðla
1: já.
2: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollenska samningin hefði ekki gert það þá hefði þetta mál farið á allt annað með
0: Æsumáli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin, við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið fórsett í þingsins,
1: en hann
2: hæstaréttar, já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
1: já. Gerði það glæsilega.
0: En hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er. Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna, til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blýhúðun og hvað þetta nú allt kallað, það hefur bara svo ég segi það hérna einu sinni en, það er margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal, hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum, hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum, geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir? Þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það. Menn greiða bara atkvæði eftir

0: flokkslínum. Þú veist, þeim það bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig, hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér. Og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að inni því það hægt að reka þær hjarðir líka. Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
1: Já.
0: Þetta óþolandi. Menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona. Þetta allt svo ódýrt og þetta svo ömurlegt að horfa upp á þetta. En þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið. Þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
2: Já, en það líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanbil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðina einmitt þetta og með Evrópusambandi, vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. Og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili. Það verður ekki ESB. Ég ætla ekki að kljúfa þjóðina. Og ég sé fyrir mitt leti ekki sannlega trúðinni.
0: En svo sá hún líka eitt, kannski ekki hjá þér. Það er ljótta plata. Það er ljótta plata. Ég að segja satt, það er ljótta plata.
2: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
0: Hvað gerðist svo?
2: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgerði hafa bara tekið skrefið yfir hana. Og bara keyrir þetta allt upp í hæstu hæðir. Og ég ekkit viss að Kristrúnu eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú, að hvað Kristrúnu, hvað Þorgerði er búin að vera að gera.
0: Ég held bara ekki
2: en, það veit engin hvað hún er búin að gera og þessan er svo alvarlegt hún komi að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd
0: en ég held og ég upplifði það alveg eins og þú þegar ég fylgdist með Kristrúnu Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
2: það.
0: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi á þann, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo eru bara komin út í þá á núna. Þetta bara alls ekki það sem hún lofaði.
2: Nei.
0: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
2: Já, enda sko ég nú bara svona skynja það bara og það ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera.
0: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar verið, sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta allt plottað út í Brussel.
2: Já,
0: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttirnar fyrirhugaða Hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmi.
2: Já, já. Hún út allt þar núna.
0: Þetta alveg með ólíkjum.
2: Nú var við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona í erlendu fjölmiðlum. Það alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu
3: Styrktarreikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Gluggahöllin Auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttur, Pétur Gulluðsson og Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Við erum að ræða núna með ESB og eiginlega svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala um það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla. Og það komið dálítið á svona á ystu nöf skulum við segja.
1: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að segja að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í
0: Já, það er
1: viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og þeir hérna Evrópusinnandi hér.
2: Já, já. Nei, ég veit það ekki, þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir ákaufustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
1: Vilja þeir slíta tengslin við Bandaríkin?
2: Ég veit það ekki. Það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko er auðvitað í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru. Það er einmitt það að þeir ráðu ekki yfir eigin gjaldmiðli. Þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það er nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja ýmist hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins, og nú er ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum, en af hverju eru svona ofur lágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna að örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
2: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna að örfa hagkerfi sem að er bara í miklum vandræðum.
0: Já, já.
2: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikil fyrir þessu.
1: En í Luxemburg, það eru þeim yfir 5% á verðbólgu, ég vissi það 5,1, það var ótrúlega.
0: Já.
2: Þetta er nefnilega málið og hérna og einhvern veginn er þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
2: Þar sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
0: Já.
2: Við höfum farið yfir það hér áður og alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landinu í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. Nú er ég ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun, skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóru aukinnar verðbólgu. Að minnsta kosta á öllum innflutningi Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break, hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
0: Já, já, já.
2: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
2: Ég bara skilið
0: ekki. Og það er líka annað sem er sagt, að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt inni að geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
2: Það er alls ekki þannig. Nei. Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lagra heldur en á Íslandi.
0: Já.
1: En er þetta ekki eina gulrótin sem er hafa? Það eru vextirnir og það er það sem er nota.
2: Jú, en ef
1: að... Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúðu því þá við þessum aðgerðum Seðlabankans sér. Af hverju gerir Seðlabankin þetta þvert á jafnvel vitund okkar bestu manna?
1: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum. Já. Það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur. Hún hefur lækka núna, hún er kannski allt og há þar. En það hafa vextir ekkert verið sem hækka.
0: Nei,
1: sem hætti, sko, þannig máli... tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri, hérna segir stýrivextir heldur en
0: verðbólgun. Pétur, sko, þú voru athuga að þetta er sko utanakomandi ástæður fyrir verðbólgu, þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem er að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankin enga lagaskildu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skildur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefði þeir ástæðu til að bregðast við það er ekki sama hverju uppbrunni af
2: alveg hárrétt hjá þér Artur
1: en þeir hafa áhrif ég meina segjum svo 29. ágúst ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðunar dagur en segjum svo það að verðbólk hann vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: já, og eða daginn áður
1: það, hefði áhrif.
0: Það er það sem maður bara rættu við þetta samspil,
2: en auðvitað er það þannig sko, að hérna, það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski er plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahór heið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir
0: nei,
2: það gleymist alltaf í umræðinni sko. Það er nefnilega málið
1: en er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
2: miklu
1: Evrópu,
2: betri
1: og lífsgæði betri
2: miklu betri, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán Ítalíu sérstaklega suður Ítalíu þar eru bara laun sko venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði og auðvitað segir það sem sjálft að verðlag er ódýrar í þessum löndum það er bara vegna þess að það getur engin það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagið upp úr öllu
1: framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri
2: akkurat og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan hún er það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta er ástæðan. Það er ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðsleg velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli, nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venjulegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáirar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því, það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnahagslega í Evrópusambandinu.
0: Nei, allferð á móti
2: því miður.
0: Enda talaði núna meira menn það þið er að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr það verð ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki þetta verður bara svona Bandaríkin Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að kofa skýrar fram í dagsljósið, kannski er þetta spretlöp hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það nú eitt sem við myndum að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan, já, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar við erum bara eftir að koma staði þess að ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
1: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum við vitum ekkert hvernig þetta stórveldi á aftur að þróast á þessari öld
0: og þeir
1: verða alltaf byggja upp sína heri og ef við erum verðu í bandamenn svo ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra tala við erum að vera verðu í bandamenn
0: Nei, þá þurfum við að leggja þá þurfum við að þjóðmeðal þjóða
1: já og þá þurfum við að leggja mörgum eins og aðrir er það ekki Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur,
2: nei,
1: það
2: verðum
1: við ekki að deyja líka.
2: Það ger ekki verðu í bandamenn.
0: Nei.
2: En ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel til, og þá er ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða að átta sig á því. Okkur er ofta sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Já. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið eftir því.
0: Já.
2: Það er ekki allir sem átta sig á þessu.
0: Já, það heldur betur
1: ekki. Þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
2: Akkurat.
1: Sem að Evrópu þingi að síðan láti samþykkt.
0: Og við erum einmitt að fara inn í þess að lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsjá þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
2: Þetta er nefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lýðræðislega kjörni. Það er nefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman vegna að það er alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefið því og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarnar. Og það sama er auðvitað að gerast hér. Við rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
0: Nei.
2: Þetta er alltaf að bólna út og verða umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
0: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannilega sko,
2: algjörlega
0: og kannski full ástæð bara til að staldra við út af því eitt og sér.
2: Heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra er haldið, býttu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þannig að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig þeir eru að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd Hvað eru að greiða atkvæðum? Í raun og veru? Það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Það er það. En sko, við erum allavegna með spennt aug og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum. Því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
2: Já.
0: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
2: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og miðflokksmenn hafa bent á.
0: Já.
2: Að þess vegna er dagsetningin svo óheppileg.
0: Já.
2: Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar þingið er í fríi
0: Já.
2: Til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
0: Já.
2: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki. Það
1: dragur möguleikum að afla sér upplýsingar.
2: Já, akkurat, vegna að líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
0: Já, það akkurat þetta sem og hérna, ég held eins og að við höfum að ljúka þessu núna, en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athyglikar á því að núna hafði verið samþykkt á ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. Sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu hversu mikið áfall við þolum
1: Hvortu þolum að gangi árum að saman
0: Já, sko, hvað á að leggja mikið sko, hversu mikið á að hækka vextina okkur
2: Já.
0: Sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðuna á vissan á, bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru
2: Það er auðveldast að stýra fólki þegar það er hæfilega hrætt, það er bara þannig
0: Já. Og nú að finna út, sko, akkurat hennar hvernig, hvað getum við gert næst án þessu tröflist.
2: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
2: Já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrét núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við erum, eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Þó að
2: samfélagi sé ekki fullkomið þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það nú málið það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þorri Viktorsson.
1: Takk fyrir að koma til okkar Björn.
2: Takk fyrir mig.
0: Arnþór Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað ykkur verið sæl.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
9: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
11: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845 95 96 845 95 96 gfg.is.

0: Komið þið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir. Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
1: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður þingi fram á nótti fyrir nótt.
1: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
1: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölinn við hvort annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setið svolítið pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stróka yfir ykkur, eða var ykkur hernað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
1: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðaratkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að það eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: já.
1: Ég líti mig að segja það það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem er verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir á skoðskjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherrann virðist vera á í Brussel að við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
1: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem varum fá ykkur að sér meðferð, flýtum meðferð. Ég meina Króatía sem fór inn síðast, tók 8 ár. Sem við Evrópusambandi hvernig þeir ætla aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum þannig að ég held kannski að í skjölunum að kemi eitthvað fram um eitthvað sem væri búið að liðka fyrir þá geti ég ekki sagt ykkur það en ég sá ekkert það þannig að ég hlýta með að segja
0: það En var það þá var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl
1: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segir bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel því það kannast held ég það hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og var ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Þannig að ég bara eiginlega það sem ég segi sko, svo ég brjóti enga trúnað. Ég sá að þetta var ég ekki að sjá.
0: Þannig að spurningin er um trúverðuleika þegar fulleringa hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram.
1: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu. Á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning?
0: En er það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
1: ég sko eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara mann á milli að, að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af, af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn, inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
1: Það bara passar ekki.
0: En samt annars sko, nú að horfa hans örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það já, tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
1: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt
1: já.
0: Og undirgefin. En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evróp sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Íslandin því að frá, frá því í fyrra sem er samþýtt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noreginn. Og þeir reyndu þetta í Noregi fyrir en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót og það er skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
1: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en, en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbúslega mikið ef þetta ganga svona hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað, þannig að ég treysti ekki ekki Viðreist til að fara með þetta umboð.
2: Nú, Nanna, herna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
1: Nei.
2: Þannig að, að þú ætlir nú að segja okkur frá því hvað er í þessum skjölum, þá get ekki verið einn hernaðalendamál í þessum skjölum vegna þess að, að, að þetta ekki hernaðabandalag.
1: Nei, ég bara, mér
0: en
1: finnst
0: að eiga þá falin. Akkurum á ekki þjóðin.
2: Það eru þetta einhverjum öðrum ástæðum, en hernaðalendamál. Það er nú eitthvað þjóðaröryggismál, varnarmál og annars líkt. En þá er það einhver aðrar ástæðu, það er einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
1: Já, já, ég einmitt, ég getum alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera há trúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur, ég skil ekki akkur þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá, frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði til að geta ekki talað það, til að vera múlbundið okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðl.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta
0: þá
1: er...
0: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
1: Einmitt.
0: Og nú, sko, það er á maður að leita, þess að segja, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
1: Já.
0: Af því að þar á að láta leita fyrir sér.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland og það hernaðar ástæðum það alls svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum það bara verið að fjallum hernaðamál í byrni og þetta verið til byrni fyrir frama
0: Já, já, en þetta voru skrítin hana en, en sko, þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarnarstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Já, sko, einhverjir flokkar einhverjir, já, sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
1: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðum mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
1: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
1: já.
0: Bara af því að þetta lá ekki fyrir en að þið komu með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökkvið, eru falið skjöl þarna?
1: Já.
0: En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðina sjá hvernig á fólk að geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu.
1: Þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Hefur það einhvern veginn
1: Nei,
2: komið þeir... fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
1: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndarálit ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meirhluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það eru skilyrði
0: það, ekki... það svo skrítið
1: já,
0: ekki...
1: það var ekki síðast ekki...
0: já,
2: já
1: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið á þannig að kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar, en það einlega hver einasta skrefi.
0: Mm.
1: Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þau munu ekki semja ef við gefum frá okkur, ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál. Svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nefnum þetta verður varanlega rundu þá var. Uh-huh. Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera rundu þeim.
0: En annar, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundu þá var.
1: Já.
0: Þeir voru þeirri bara góður trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós, nei, nú er bara ykkar rundu þá búin, sko, það var bara til 10 ára.
1: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
1: Já, já, þetta er
0: þetta
1: bara...
0: Þetta var bara gerast núna í vor.
1: Þetta var gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
0: Já.
1: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða farin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt.
0: Já.
1: Þannig að ef að Og ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki í Evrópusambandinu. Það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur.
0: Mm-hmm.
1: Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þetta falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þáur að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þáur af þeim að þeim myndu samþekja það það kemur nætti ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur.
0: Mm-hmm.
1: Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta er ekki varanlega undanþágur. Þannig að við þurfum bara ákveða.
2: Þeir myndu vilja fara að þetta er endurskoð höfnunni gagnvart þeim, Írlandi og Króatíu.
1: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta.
1: Já.
2: Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
0: Já, það er það þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta upp en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðins, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir?
1: Nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega ekki. Nei. Við erum bara líðra að virka, ég er að þingi að því líðra að virkar.
2: Já.
1: En á hvað forsendum er það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna. Hvað því já og hvað því nei.
2: Já.
1: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir. Samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta líkilatrið fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
1: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
2: Já.
1: Eins og þú segir.
2: Já. En þetta er ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli.
1: Einmitt.
2: En nú er það ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já.
1: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katri myndi segja, jæja, heyr, það er nú það margi, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún er, þeir segir mestalegi, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun og eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað ég að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
2: Nei, meni, þau kannast við það, þau verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já, já.
1: En að meðan við erum með viðreist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt, þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fer að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já, já.
1: Því að það hefur komið fram að ef það verður nei og við förum ekki í þessu vegferð, þá munum við vilja enga síður styrkja tenginguna við Evrópu.
0: Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamál ef að það fyrir ekki gegn þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var allir, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
1: Já.
0: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skírskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum, en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur
1: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað þeim tengi þetta við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja um allt að Evrópusambandunum við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það er meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi. Þess vegna þurfum það að brjóta þetta svona niður talum að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: En verður ekki send svo?
1: Jú.
2: Það er bara send svo?
1: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur en samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlögnað Evropasambandinu og hvernig samningaviðræðina snúast engungu um það hvernig og ákvarlöngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvælingu tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum þá hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við verið að gera það þegar við erum með EES-samlingin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilutin að því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgeir og Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir bara móti EES-samlingnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálstrú, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samlingnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandið.
0: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að við erum náttúrulega með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðferðar sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
1: Já, já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það er með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
0: vörur og þjónustu alveg miskunnulaust
1: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætla að séu 2-3 ár að það hefði náðst varanlegar undan þá er fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það, þeir voru reyndar bara

0: koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður að teknar ákvarðanir á grundvelli meirihlutans í framtíðinni, sérst eftir hagsmunni hvort sem það er sjávarútvegur, orka, lífur í sjóðu þess vegna, herna, hvað sem það er. Og hérna, þannig að, hvað sagði ríkisstjórnin þessu? Erum hún að svara þessu?
1: Nei, okkur raun og veru. Það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina. Við hefum búin að þurfa að pína þeir til að koma með því að fara í fundarstjórn forseta í þessi stóra, reisastóra máli, þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði. Við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum.
2: Já.
1: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum. Þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga, númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt. Hvað þýr já, hvað þýr nei og hver eru samningsmarkmiðin. Svo er hægt að rífast það hvað Evrópusambandið, þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko. En þetta verður að koma
2: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gærið kastlösi, svo ég vitni það aftur.
1: Já.
2: Þá sá hún, sko, emmitti Sigríði Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
1: Einhver nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirihluta auðvitaðingsmála nefndar bara í nefndar álitinu ekki í þingsálitinu sjálfur sem, sem
0: en þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur
1: já.
0: Þá getur auðvitað meirihlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
1: Nei, nei, og nú segir þetta eigi bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er, hvað svo allir að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni.
2: Já, það er nú beinlega bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki, það er þetta veto, sko þessi breyting núna sem er eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar.
1: Já, já.
2: Og setu nú svolítið Úrsúlu stólinn fyrir dyrnar og en það er akkurat að nú er það bara starri ríkin sem að eins og í auðtrækismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta er á kostna smarri ríkja sem munum missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
1: Það er bara þannig.
2: Þetta er alveg við vorum með frétt bara held ég ger með þetta.
0: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandi þeir gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópu dómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti í báa við sáttmálan hjá þeim. Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
1: Já.
0: Þegar Brexit var 2016. Og það var einu sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið vanalega undanþágur sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt. Eða sagt það. Þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr, til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
1: Já, sko, raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
0: Nei.
1: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna er þið bara hættið því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með sem var ekki inn í stoppsáttmálunum þannig að hin ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum þannig að, við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkert og mér langar seitt varandi Írland að því það er búið að vera að nota svolítið af, af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við förum í Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkan við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá, þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta. Út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjunum.
0: Þeir koma stór. Frá Ameríku og eru að fara inn á evrópska markað.
1: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar.

0: hvað gerist þá? Evrópusambandið auðvitað byrja að hjóli það.
1: Já, og breyta því það verið samræmt skattalög varandi fjármagnstekjur skatt og annað sem ekki í dag, hollendingar með læra en hollendingum hefur gengið vel og Írlandi og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
2: Já, og Írland hefur þá komið sér þá stuð að vera skattaparadís líka.
1: Já, það ég að segja.
2: Já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
0: já, já, það eru önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvæðan sem þeir tóku sjálfur
2: ég meitt og líka annað sko bara að því að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretana sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pindir til að veita afganga sínu miður til næstu 12 ára já, það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
0: já, já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sína það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
2: Já.
0: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
2: Já,
0: það bara búið að, bara, ef að þeir hefðu bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir, hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
2: Já, já, já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg, sko, því að þeir eru farnir að taka sérjál dómstóla, sérjál lög og þannig að þeir ekki lengur að verða Bretar og það er þeirra bara að dagsist í dag.
0: Já.
2: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara og ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með og komið til skammastund.
3: Styrsta reikningur útvarpi sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverjasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komiði sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldið fram. En ég held að flestir sér farðin átt að segja á raunveruleikunum og staðan svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að hérna, taka upp evru, þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfu
2: það. Já, hann gerir kröfu það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima, þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá er nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga. Já. Þannig að sumstaðar er hún hærri en hjá okkur. Sumstaðar er hún lægri
1: Búlgaría, 5,7
3: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá er óþarf að vera í þessu
2: Já, svo er það og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á
3: Sveiflugi,
2: þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyra svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
3: Það er annað mál sem að það er einungun menn segja það er svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og það er á að ríkja samkeppna á flestum sviðum þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
1: þetta er bara eðlilegt Svarið við þessu Pétur eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
3: það alveg
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB. Akkur það láti viðgangast? Akkur takaði þá bara gjá þessu strax?
3: En það þetta að bjarga þessum málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar. Hvað segir það? Er þetta ekki bara
2: Já, þetta var
1: eitt plan. Ný flötur á málum.
3: Já,
1: klálega.
3: Já,
1: en einmitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka vextin núna skrítin tímapunktur að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostninga núna í ágúst.
2: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara.
3: Þeir vilji hafa verðbólgu.
2: Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekki þetta gert það ekki hægt að skilja öðru sí.
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum. Þeir vita af vandanum. Þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum. Og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan. Það er allir búin að sjá að þetta plan er ekki að virka.
3: Hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
2: Já, ég meni umfram hérna verðbólgumark með Seðlabankans, það hækka 3,7% og mark með 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist þetta í mars, var að þá lofuðu þau að þau ætluðu að koma aðgerð eftir páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessi olíukreppa eða verðhækkanir að heimsmarkaðsverði olíu. Og hvað gerist eftir páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkununum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður, þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröðum voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
1: enda þessu eru breytt sko kostningarnir eru búnar
2: já
1: að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir
2: Já, það
3: Þú meinar afgæðgreisann á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, já, já, já, flýta
3: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
1: Nei, hann var aðlega heldig til að losna við þingið
2: Já, ég held
1: að Það, það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingi komi saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu Þá er erfið að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég er það ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem varu búið að plana að kæmi og varu að segja okkur hvað er sambandi varu dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fari gangi í ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að það ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyra í okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari, sko, þessari vinnu sem hafin þar
2: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljardar en það eru þetta við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðunum sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það engin að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
3: það er svo kallega samningstími
2: já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki
1: já,
2: inn
1: akkurat, já,
2: en það er samt mun hefjast aðlugun sko. Það liggur alveg fyrir
1: en enga grauða línur við fáum ekki að vita með sko, til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að jú, að hluta til virt fullveldi gagnvart sjávarútvi en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast í hvernig það hugsað?
2: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau hafa, þau vita þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja að gefa út eitthvað svona rauðarlínu, það er að segja bara, þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu viðraunar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega að segja Íslandi.
3: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
2: Já.
3: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
2: Þetta er rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort að ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bákn við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
3: okkur finnst alveg nógu stórt
2: við erum alveg nógu stórt en Evrópusambandi er bara eitt risastórt
3: bákn
2: og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar ég bara fólk auðvitað bara er að búi til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum
2: Sko,
3: á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það og svo verið, fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega.
3: Kannski skattfrelsi hjá sumum
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið að reglugerða væri sig út úr samkeppni, bendir á að það að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum, með þess að þriði heimsríkjunum.
3: Allt og lítil fjárfesting.
2: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
3: Já.
2: Hún tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komið tvö ár sem þessi skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
3: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við Draghi skýrsla
2: það er alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta, þetta er bara svo risastór bakl, þetta er sem ekki risaðilega, þá bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það er ekki byrjað að snúa skipinu við.
3: Nei.
2: Og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
3: En eigum ekki þá að spyrja þig, er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir svona í lok þáttarins?
2: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál. Já. Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna. Hvernig leggst það í, hvernig sjáu því þetta?
3: Stjórna, munu þeir stjórna?
2: Já, nú er komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera. Að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn og sett enga stoppara sjálfir. Þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú ert svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum. Það er ekkert tala skildur í þessu.
3: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitenda er þessi réttindi. Og nú eru einhver lönd farin að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu. Við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar. Herra, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd. Það takk ekki þátt.
3: En það gerist ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í.
2: Þeir bara gefa í, þetta er bara
3: Þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum. Þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir ákveðu.
2: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli
2: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnuleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu En verið ekki að svara sem er gang, hérna sanginina?
3: Já
2: Að vera, hvað er gott við það?
3: Já
2: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það.
3: Veist,
2: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vil fyrir sjá það góða þá er það að finna í EES-samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess samningurinn ekki fullkomin, hann reglu gerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
2: án þess að vera með slæmi hlutina
1: já, já, það er nú það, sem er, já, það, er nú það sem er en það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna, hvað þingi ekki starfandi hvað fáum við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
2: Sko, það sem í lögum að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings.
1: Mm.
2: Og það ber, þeim ber að gera þau þetta hlutlaust.
1: Mm.
2: Þau hafa fengið háskólan, held ég, hérna, samiðið háskólan.
1: No.
2: Og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei því er. En landskjörstjórn þarf einhvern veginn að reyna að útskýra það. Og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessu atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
2: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess að lokum Egið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
2: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfulla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst, þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég, í einhver svona verkefninu heima og aðalega reyndar síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja að þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira. Ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að, þú veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum, en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat.
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur
1: það er bara þannig Svo er gríðarlega morgurskorti þeir þurfa allt mögulegt
3: og sjáar út þeim kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosti
2: Það komin ykkur sér samlingur
1: Jú, þeir eru konni með það núna þannig að það að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhver tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Anna Gullustóttir þingmaður meðflokksins við óskuður alls góðs og þakku þér
3: kæla Takk fyrir að koma
2: takk,
3: til okkar
2: Takk og helgi, Já, takk
1: Við þakkum fyrir,
3: verið sæl
0: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
5: Komdu inn í síjuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
1: Dún Hún á feður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún á feður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
6: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkominn til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosi núna 29. ágúst, mér skilst það þessi samkomulagi þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farveg, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefni af þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja því, sko, nú höfum við íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
2: akkurat.
1: Mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirðu mynd, akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda í einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum baku játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn ætti að gera og þetta ólst ég upp við sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað hérna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekki slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta grín.
2: Nei, akkurát. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnin Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB og þar tengjast menn böndum bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna Og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius. Og menn, og hann talaði á sínum tíma, ekkert langt síðan, að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her. Og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra, ef þú ert inn í Evrópusambandinu, að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem það bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við verum komnir í Evrópusambandið, hvort að veri meiri kvöð eða skildur okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breyta heimi, núna bara síðast, í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri hérna NATO. Hann er að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þetta er, þarna er hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eigst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið, eða munu þar þarna veikjast, hvaða kvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn. Við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki, sko, þó að við séum hluti, séum í Evrópu, þá er staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur, þannig að við erum alltaf unnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta varðar. Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda er Evrópa algjörlega á brauðfótum. Hvað varðar? Það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her.
2: Já, já.
1: Þeir fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem.
2: Já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa er í tækniþróun.
1: Já.
2: Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem er í Evrópu og hérna Evrópa er bara hagvöxtur þar er hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa er bara að verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa straum á kostnaði við varnir og öryggi sitt
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðaruppbygging.
2: Nei, nei.
1: Þannig það er mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum.
2: Já, og Evrópusambandinu.
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka
2: já.
1: Og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og lið, það er ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raunum verið hlutlaus sem hernar.
2: Nei, það er ekki verið að því þarna, en ef við værum Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það er ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland. Eystrasaltsríkin. Þar er töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það er nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að það er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta er alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á hverju alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gætu við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég er að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara að fara því að það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það er ótalmanns, það er ekki bara Kubilius vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri. Þetta er ákveðin raunveruleiki því að það verði til sam evrópskur her farið við það, en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaðar máttu varðar, krafan um það frá bandaríkjunum og hún er algjörlega ljós og mennum bráði þessi tíðindi frá bandaríkjumannum. Þannig að þetta, sko ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú er það þannig að það eru 8 ríki sem hafa komið sér að það segja Norðurlöndin 5, Ísland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst einmitt að minnast á það ef það er því sko átök í Eystrasaltsríkjunum.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hluti af Rússlandi.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í unu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju
1: voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðu. En sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En já, framt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sovjetríkjunum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru það.
2: Og þeir eru út allt, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þeirra her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er einað þeim sem að Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað um það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofa ALDE, það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu, ALDE er samtök frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar fyrir handflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er einstaklingar Guy Verhofstadt, hann hollendingur, hann kom einmitt hingað til Ísland, Íslands og landsting viðreisna sko, og hann kallaði eftir því ESB er heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk svargrein í fara á vísi og auðvitað var það ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægil, þetta mál að ræða þetta.
1: Og
2: þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti, en ég get bara fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn, hann að sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta tala þetta opinskátt. Ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að þið er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrgð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að, getur alveg gerst því að það er rússnesku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu það að við sem ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðar átök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin sem er þá miklu, miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin, hvað finnst þeim um það, erum við að hlaupa frá þeim, finnst þeim það, erum við að gefa skíti í Bandaríkin, ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við Bandaríkin. Mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnu setja fram kröfuna um að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaðar mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
2: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópusambandinu.
2: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana. Að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúnir núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum. Og er það ekki hreyfiafli á baku við það að stofna Evrópusambandið?
2: Jú, það
1: meðal getur, annars, að það hafi átt á því að svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta, þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu, sem hafi ekki lagt mjög mikið, hafi ekki lagt þetta í velferðarkerfið sitt, í staðum fyrir að vera eina þessi hernað skiljanlega, þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu. Og svo er ég var að minna svo að segja átta ríki á þann. Það er að verða svona einhverju hópar innan Evrópu sem er með svona sérlausnir.
2: Já, ég held að
1: þetta er mjög sérkjöfnir.
2: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rutter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku, það sem hann var, og hann er sér framkvæmt að sér NATO, það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
2: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland. Þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
2: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, hérna, Frakland og Spán meira með og þarna er sko Rutte, hann er að ávarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamyndan innan Evrópu, það er vissulega að gerast þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast einn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO sem getur sko... Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma.
2: Já.
1: Gæti gert það með
2: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
1: Það er sjálfsögðu.
2: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala um bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í staði í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði fórsýsta kjörinn fórsýndi Fraklands, ég mun
2: að Já, þú getur bara að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland, þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn, en það getur verið öll þessi ríki. Hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því? Ef við erum komin inn í samband þar sem það væri stefnan, en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf. Það gæti alveg orðið. Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamninga við alls konar lönd, ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin. Og þeir samningar getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei, ekki hérna hlusta á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú er að gerast annað, nú er átökin að stigmagnast.
2: Já.
1: það er að segja Úkraína er að skjóta á svæðið sem rússar ráða og síðan komu þessi ja hefndaraðgerðir frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á Kænugarð sem hefur átt sér stað frá upphafi þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlög.
2: Já ja.
1: Þannig að ég spyr þig Jón ef ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi. Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endanum?
2: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO. Hann
1: við... Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
2: Já, já.
1: Hvernig líta rússatir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskunum og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru náttúrulega að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf
2: já, já.
1: Og þar á meðlega hvort okkur. Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina já, séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátum. Þannig að við erum komin á ákveðin stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við höfum að tala íslenska hermenn, ég minna það svo ómöld að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða?
2: Já, það ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri andstæðingur
1: þegar... Erum við skotmark?
2: Í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé hérna... ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið, við erum náttúrulega með... eða það er tæknin þróast, núna er þetta ábúðslega mikið drónastríð þarna í hérna Rússlandi og Úkraína, það sem að menn er að senda mannlaus og dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott eða svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þarna sér þetta bara koma skuldbindingarnar. Ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá er ennþá sko meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig. En við erum bara, sko við Íslendingar, við búum bara það vel. Við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi. Við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur verið erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkjamenn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíeggja sverð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði er mjög hernaðilega mikilvægt ef það verður eða átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu hérna steðja
1: en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún tala um vera verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir, eigum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil ég greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenskri pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
2: Jú, fólk eru á alls konar línum.
1: Já.
2: Almennt myndi ég segja og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráð öll.
1: Já.
2: Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við

0: nema að sé bara krafa á hálfu NATO eða kæmi til styrjaldar, þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu.
1: En þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða, bara hvað afstöðu mun taka, eins og þú lýsir, og það eru skiptar skoðunum og það hver svo afstæða þetta vera. Ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur.
0: Já, hvað vill sjálfstæð? Nú þú sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
1: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
0: Hann var að formaður flokksins.
1: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðars. Og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu. Mm. Og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala um allan flokkinn, en hérna ég held að hans er almennt á því að við eigum að sinna okkar skyldum það sem við höfum ekki hérna undirgengist. En við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhvers konar mikla réttlætiskennd að leiða ljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman.
0: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
1: Já, við erum það. Það er alveg ljóst, bara með því að styðja annan aðalega.
0: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta. Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna, Íslands alla þessa öll.
1: Allar ákvæðanir geta haft áhrif, bæði það að taka þátt og taka ekki þátt.
0: Já, En menn taka ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórna ekkert ferðinni nokkuð leit.
1: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
0: já,
1: þá þarna, og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt, eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið, að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulöndu þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum, að við værum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að, eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það er einhvern veginn og einhvern tímann hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna var þetta gott stríð unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvult verið með að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
0: þannig er best að hafa það, bara að tala út úr þessi bara.
1: Já, já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri hérna líf...
0: Já. En sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðning í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til þess að fylgjast með því hvað er alltaf að gera.
1: Þannig að
0: við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalau stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu en þá gerir maður á sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum og jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað

0: auðgað her, þeir geta tekið ákvörðun, það getur jafnvel ef að það kannski, sko, það ómöld að vita hvar árásin beint, kannski gegn Íslandi, þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjónið heldur en Evrópa. Ég meina, við vitum ekkert það.
1: Já, meina rússar.
0: Nei, bara Evrópubúar þess vegna. Evrópa, hún að stýra því hvernig þeir alltaf verjast. Við höfum ekkert það að segja.
1: Nei, nei, en þegar ráðast þér yfir landamæri til fullvalda ríkis, þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu.
0: En Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
1: Nei, nei.
0: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum? Það er þessi.
1: Nei, nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétt áður að Úkraína er hvorki í NATO og ESB, en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB. Til að þarna, styrkja stuður sína gagnvart Rússlandi. Þetta er þetta er svona það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem að er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur þá er sem sagt er Rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt, yfirtaka Krímska frá Rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að við þetta er óasættanlegt en þetta eru bara allt sem eru umdeilanlegar.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, Íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596. glg.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp eðalans í Lissabonsáttmálan.
2: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áðurum förum í önnum mál.
2: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
2: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
2: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB, þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á það. Það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnamálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandi.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
2: Það gæti við.
1: Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
2: þessu. Akkur, það ráða lítið fyrir en ráða það bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
2: Akkurat.
1: Og við segja það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjarnir vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli
2: Akkurat, Ungverjar stóðu þannig í veginum en voru lengi einhver fjátur í götu, sko.
1: Já, og er það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður þannig að í brúna hjá þeim, sko.
2: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilja rætt þessi mála heiðarleika, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
2: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
2: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttum við því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
2: Já, passar, rétt fyrir aldamótin, annar mínir.
1: Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kent við það, var ekki ykkur ráðstefna þar sem að samþykkt.
2: Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki alveg hvað er eiga.
2: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn er rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
2: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
2: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla, líka þau sem að þetta átti að bæta geta og getur alveg hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur raun og lært en það tekur lengra tíma hjá sumum mennur.
2: Já, við getum fallist á það geta allir bætt við sig já. Einhverju þekkingu já. Og orðið betri í já. Dag heldur en þau voru í gær.
1: Já.
2: Og ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
2: En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sagt, sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanbor sem að til að aðstóða þá sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir þá út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjáfikennari í bekk þar sem þú fjekkst inn einstaklinga sem að þurftu bara tölvöld mikið stuðning á alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er sko þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átt að ganga upp eins og menn vildi að hún myndi ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með síðan hefur náttúrulega bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn er alltaf að vera sífælt fjölbreytari sem þýður það að vera með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt verið agalýsið að það verið töluvert aldamótin þá er sko agalýsið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnin er ennþá styttri þannig að ægi í kelsastofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði það að það var oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn hann viti hvað hann fyrir bestu hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleiti nema örlítil prósenta, örlítil menn hafa það valla í háskóla sko þannig að, veist, þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar ég nefni þetta vegna þessi skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn eigi ekki almennlega stjórna ráða, kennarinn eigi bara við í skugganum einhvern veginn, nefnendur eigi að uppgöta að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhygga sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk, það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensinguðum eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlandan.
2: Það er hárið rétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
2: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í
1: það er einhverju 2% íslenska nefnda sem ná svona námastekkingu í náttúruvísind.
2: Já, en það er 2% íslenska nefnda með afburðaþekkingu.
1: Já,
2: með ábyrgðarþekkingu og meðan það er
1: kannski, það ekki mjög lágt?
2: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendur sem að svo oft draga vagninn í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandið á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu, er það ekki?
2: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bönn.
2: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrðað hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum í kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærin í leskilningi, heldur á toppnum eru bara örf á í nefndur, eiginlega teljandi að fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Ísland og 3%
2: já.
1: Það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
2: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangur með góða kennara og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna er þetta svona? Það er vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér, bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
2: Já, það er bara háskólarnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnuðu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
2: Já, þetta er ákveðin leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu.
1: Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálar.
2: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálar sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálar. Hreinlega, hann var með frábæra námskra og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
2: Já, hann var ekki, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá
2: ég get nú þetta, þú veist, ég þori ekki að fara alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá sko
1: já.
2: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum þá var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp í það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þyrst að fara að kenna þær þannig að Björn sýndi af sér mikla framsýni og var frábæri sínu en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingur sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
2: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sem maður eins og þú,
2: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem er nú ráð þeirra þessara mála,
2: Aðeimitt.
1: Að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklu málusur, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gerast þarna?
2: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntamann á skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenska sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum, hún á bara að halda kæfti.
2: Já, það er það sem þeir eru að segja. Það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 árum síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lognið í fangi því að ég vil fá sko, ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
2: Þeir sem strönduðu menntaskotri, þeir eru ekki að vera í forfæri fyrir það þegar við hérna, tökum hana
1: já, af strafstof. Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
2: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það eru búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman, að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt, þá myndir reyna verja þína fyrir því gjörðu og það mun tefja fram gang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að mun tefja það sko, ár eða ekki ára tugi, þannig að þetta fólk á ekki að koma nálægt þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið. Við getum snúið þessu hratt og örugla. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu hver staðan er, menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
2: Við erum með eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkort í fyrstu öðru sæti.
2: Já, en það má líka sko til að, þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið stór.
1: Já, en bara, voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokk á sínum tíma frá ríkinu til sveitafélag? Þetta hefur ekki, þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
2: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara. Veist, þessi málaflokkur
1: ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg einmitt 1994 og hafa haldið þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
2: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilega og gott hjá ykkur og mokkanum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útvarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalug hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á sýn og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan er í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta er staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna, þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það. Þeir eru að nefna þetta líka. Það má ég eiga það. Sem er að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt að líka hrósa Ingu Sæland þegar má ekki segja að ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er í raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarna í skólamál?
2: Jú, enda það ræður.
1: Hún er að því.
2: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala um þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna í Breiðholti er skóli þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétt að því að það var nú talað það hérna í sögu að Íslensk börn og foreldrar íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því að voru hrætt um að börnin lærið ekki íslensk.
2: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
2: það er alveg þú út að tala fellaskóla og hann er alltaf óbáslega mikið að börnum sem eru ekki íslenskur sem
1: Já, þú talar um móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
2: Já, ég tala um móttökuskóla eða móttökudeildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
1: Já.
2: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað, sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: Já.
2: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega málus á íslenskuna
1: Já.
2: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þið farið inn í íslensk kerfi. Það miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega, aðlæðist menningalega, ef það þannig. Það líka sko eins og hefur verið og ekkert almennlega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk og þetta ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara eru 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn, við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega, við ætlum bara að segja það, það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja fróðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður, þessum að innihalslaus fróða umbúðar menntamál voru hérna, í boði, meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir. Ef við skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í, þá var það meira og minna allt það sem yngar að segja núna, að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
3: en getið ekki unnið með stjórnarafstæðan með meirihlutanum og þar á með að luta Ingu í það að breyta þessu bara náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þarna munið þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðan fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað. Þetta er náttúrulega fára.
2: Já, en sko, ég hef búið opinn faminn og Inga hefur tekið hann.
3: Já.
2: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna er samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þetta er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
3: Já, en er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
2: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
3: flokkum. Það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt, og þeir sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkisstjórn, mun ekki beina stjórnum sínu gegn Ingu. Því að þá springur ríkisstjórnum.
2: Uh-huh.
3: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
2: Ég áttum ekki að loðið, en ég hef sagt
3: þetta. Getur ekki stopnað nefnd, þar sem þú væri í meðal annars?
2: Jú, jú.
3: Og bara setja á lakita nefnd úr öllum flokkum?
2: Mögulega.
3: Og bara meðan þú fyrir önd sjálfstæðisflokksir?
2: En þá þurfa menn, sko, ég er í allsherjar menntamálanefnd.
3: Já.
2: Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarinnar og viðreisnar.
3: Já.
2: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfamál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
3: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja á lakinda nefnd og færi úr öllum flokkum innskosti stjórnarandstöðinni og þið bara takið á þessu málum og vinnið að þessu breytingum.
2: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
3: Já, þið fáum bara nefndin, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
2: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
3: já.
2: En ég bara finn það. Og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
3: Er hún á móti ráðherranum sínum?
2: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá, hún Inga, í flokki fólksins sko.
3: Kannski er hún breytt, kannski er breytt.
2: Kannski er breytt, en þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt verið ég fáu kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum einhverjum,
3: en
2: það breytir mér engu máli, ég bara sko hef hag barnaleiðarljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu málum með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það,
3: já.
2: En það þurfa bara hinni flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
3: það að það bara berjast fyrir þessu.
2: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi, kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi, en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því,
3: nei.
2: En það ég þarf bara að finna það að, að við séum ekki það ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu heldur Nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað, í, sína á spilin þar
3: en þú ert nú hérna ráð þeirra með þér ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
2: Já, takk, fyrir, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær bæði þú Arthur
3: Takk er fyrir það
2: Erum.
3: Jón,
2: takk.
3: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
0: Styrstareikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is Gluggahöllin auðlýsir Vantar þig glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takka þér fyrir, Pétur.
1: Nú, við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Og það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú, þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórn þetta nýi og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og varla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndu. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst þetta því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orrusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvörð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miða við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa.
2: Já.
1: Og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn.
2: Mm.
1: Og ef þeir hefðu fengið fjóra menn í staðan fyrir þrjá, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkinn af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokksins hér í borginni fer að ráði sín. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn meir.
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska. Að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfir höndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi, eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það eru þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur, að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremurinn miðflokkinn, og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur haft verið rættum í mörg ár, það er þessi samgöngu áallun og borgarlína, og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram, og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu, og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna, halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík, halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt, en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina, varðandi vegtolla og framkvæmda hraða, en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram. Og það er verið núna, ég var að heyra það núna, að betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu. Hún lagði ljósku hárkollunni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili. Og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt.
1: Já, en af hverju er það vegna þess að hún?
2: Þessu sauðahúsi, og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomin að hennar, þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég er ekki að segja þetta neikvætt, því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir, eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmunagæsla.
1: Já.
2: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömu tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítreka það aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Mm. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystum en gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta er ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verði ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verð fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholti. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það er ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem er tekið er á þessum málum í borginni. Það er borgarstjórinn ákvað það, rétt árunum fóð til viðeigjar að hérna ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
2: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn og kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta er auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
2: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
2: Ég segi bull fyrir geðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að ennú oftast nær haft uppi er tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðisleg aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins í stað vinstri glundróðan sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkinn frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst ég, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburðalyndur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík?
2: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið um breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
2: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annarslagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meldingafærin. Og er þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsby Eggertssonar í borgar.
2: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
2: Að þeir kusu flokkin jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkun reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjör kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir urðu svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyrðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum, hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkinn. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem orðnir þreyttir á vinstri stefnunni allri.
1: En það eitt,
2: Ég ætla að segja þetta, sko. Að hérna, að eitt að narra til sín menn rétt á meðan kosið en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf

0: á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hérna, hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
0: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráð þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Ekki hún lýsti því yfir í ræðustóli í
0: alþingi.
1: Já, það er skráð.
0: Það er skráð að hún væri fylgjandi sjálf væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
0: Fram að fæðingu. Og þessi forsætisráð þeirra býttu var hún ekki vinstri grænum en nú orðin svo gleymina, ég man ekki það gat verið að hún væri þar var hún ekki þar og veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hét svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn Pétur sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala um að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður
1: já
0: en það sem ég er að segja Pétur Sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vinið þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri afla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
0: Já og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kosningunum og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja amatörar. Þetta er ekki menn sem eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá varðar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Þú myndist af stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmala
0: það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan ég ætlaði að bæta þessu við í lokin hver var það sem að lýsti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu hana fyrirandi forstisráðherra hana Katrínu Jakobsdóttur
1: það var formaður flokks
0: þessa stór greindu ákaflega sjarmirandi glæsilegu konu það voru forysta sjálfstæðisflokksins þeir vildu fá hana sem forseti
1: með þess að Hannes Hólmsteinn lýsti
0: já, ég elskan mín minnstu það manstu sjálfstæðisflokkurinn hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum
1: já
0: úr íhaldsflokknum gamla
1: og
0: úr frjálslyndaflokknum gamla já. Og frjálslyndið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslyndi gamla frjálslyndaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismans

0: Þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix og heldur þeir hafi ekki verið að, bjóða oddvita miðflokksins þetta starf
0: þess
1: að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkur bæði varandi landsvirkjun og varðandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðisverði gera hins vegar. Þeir vilja hins vegar aðrir geti borið ábyrð á.
0: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnarformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar það verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi. Og þá voru búin að ná árangri sínum og
0: þeir hafa Pétur minn
1: þetta er bara gildra
0: auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin Þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
1: Já.
0: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum fram
1: við...
0: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
1: Já.
0: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leðurspotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars Og éti þá, tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það. En þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina, þá kann hinum nýtilegri þvengjum að fara að verða hætt. Og þetta er nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér. Þetta er uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn er orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina, bæði hinna mjógu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því að skipta. Og þetta með, þetta sem þú sagðir hérna, landsvirkjun, það er stóra málið. Fleigaðu utan úr því, skerðu af því skafangana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segi nei, sem að margir...
0: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér, mun utanríkisráðherra segja af sér, eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu, en þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar, svo valla gera þér það. Hvað segir nú?
0: Ég segi það að forsætisráðherra sem nú er lofaði því að það er því síðast á kjörtímabilinu sem er ekki engin til atkvæðis þetta, ef það er því yfir höfu gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú felt.
1: Já.
0: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir aðeir, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil
0: þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert er að það er búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
0: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandi og það skelfilegast að núna út frá öryggishagsmunum Íslands er það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar sé á leið frá Evrópu, þeir sé að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
0: það sem ég ætla að segja,
1: já.
0: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið er ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar trúss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli.
0: Því að hún
1: hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu. Við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin. Það sem ég segja. Hvað segir það?
0: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira á minna svo háð Bandaríkjón að staða þeirra eins og sér oftast nær er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
0: Já. Ég er að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
0: Ég er að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
0: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki. Þessi draumórar sem að, þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá núna fyrir nokkrum vikum búið að stopna til samstarfs á höfunum Bretland. Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, níu ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því eru þetta beint gegn rússum, Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið, annað nýtt bandalag boðað núna, það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá um öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
0: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
1: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington. Til dæmis.
0: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta heitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin, ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill, þegar það vill og þar sem það vill.
1: Og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu.
0: Höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast.
1: Já,
0: fyrst og síðast. Gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnar samningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð á sínum tíma
0: áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO verkefni
1: nei
0: en við vorum með
1: Já.
0: Áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
0: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
0: erum við ekki þar berum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í Belgrad.
1: Serbari hafa þetta ágæðla í sínum bókum.
0: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
0: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
0: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka.
0: Heldur betur.
1: Með stuðningi bandari Obama fórsetar.
0: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
1: Já.
0: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það er eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessari ríkisstjórn sem nú eru það minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu. Það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegar við þögðum þunnu hljóði þegar að Bandaríkjamenn með aðstoð Breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðan okkar en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóraringja sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það eru þetta verið að...
0: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar
0: rétt
1: réttar.
0: Já, já.
1: Það er það sem verið að gera.
0: Já, já.
1: Og það er erfitt að endurheimta það.
0: Í staðinn fyrir það sem heitir law-based international law,
1: já.
0: Kemur þetta sem heitir rule-based international law. Það veit enginn hvað það er fyrir bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
0: Bandaríkja fórseti Pétur.
1: Já.
0: Bandaríkja fórseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system. Mm. Þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu. Mjög sjaldan, en þegar í þágu Ísrael, þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
0: Vitaskuld.
1: Þetta er ótrúlega.
0: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlega að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífulegu áhrif og völd yfir bandarísku stjórnkerfi.
0: Það er ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslæði núna, þá er það alveg ljóst að hann hlýðir þið. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það er fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir. Við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli? Varðandi niðurstöðuna í kosningunum? Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem fer fram núna 29. ágúst.
0: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu. Ég reikna með að þetta sé innlend fé. En það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það er fullirt að Ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna Það er alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heimaslóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
0: Ef það ekki þegar, nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan
1: Já.
0: Það engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum?
0: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg,
1: á.
0: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það eins víst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjónum, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Korki í Svíþjóð eða Finnlandi.
1: Nei.
0: Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullyrða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
0: Ef að eru kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Hún er ekki frambúið að dómstólar hafa reynt að koma í vegna.
0: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bardella gæti búið sér fram.
0: Geti búið sér fram og náða árangri, nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn. Ungur og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum, en flokkur forsetans horfinn og forsetin Guði sér lof, bráðum líka af vettvangi. Ég var á ekki að kjósa 27, nýjan forseta.
1: Jó, rétt.
0: Sko, það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
1: Já, 60%.
0: 60%?
1: Já, rúmlega.
0: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum, eða 15 árum, eða 20 árum? Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
0: Af hverju?
1: 62%
0: hefði 67%. Af hvað skildi það vera?
1: Já.
0: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
0: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu þeir býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig og kjörst að kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
0: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
0: Tvisvar. Það var eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið alltara merkingu.
0: Alltara merkingu, alltara skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
0: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar og þú ert að hlusta út af sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætt í beinni og verð með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona, ef ég má sletta, fílgút lög í dag. Með hækkandi sól og smá divavitamíni, réttast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, en það ekki. Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég bý í nágrunni við Suðurbælaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngan 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine. Gerið svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dion Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

Já, það engin spurningu það, maður á alltaf að hafa nú að kærleika. En 1970 þá leit ég nú dagsins ljós. Þá var að Eurovision-lagið sigurlag þess árs All Kinds of Everything og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu All Kinds of Everything. Gerið svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér. Það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julie Andrews í æsku. Svo björt og falleg. En ást, ung ást, er dásamleg. En svo það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni. Barry Manilow á lagum Von og Hugrekki sem langar að kynna hér. Ef þið finna ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifir kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hér eilífa romantíker, Barry Marlowe, gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðist að taka stökkið, láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmann í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerðu svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með mann í gegnum hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þátturinn tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sál í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólki nokkuð hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
3: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555, 3.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem réðu ferð. En nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grári en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now. Gerið svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggjutjúkti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður ytti með veiðistanginnar og bara veiði svoðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúktum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrinn og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðapínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að það sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla að hafa nú einhver kist kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kisti kennaran söng Abba 74 When I kissed the teacher brjálaðislega flott lag

Já, ætlum að segja ekki frekar útrúði að fara kissa kennara sinn. Og næsta aðri Eurovision-lagi við vorum með, það margt sem að ég var að spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og sléttunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður sendir kærleik út í kosmósi, þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin. Og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar. Og svo það e-maili mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brúsavör og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast, eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Dún og fiður auðlýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðn hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður eða nýjar viðræður. Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli. Ég spurði að þessu og þau, ég sendi út í hrándinu mail og þeir sögðu við erum í umsóknarferli. Þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fyrir inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem eru umsóknarferli, við erum ekki þar.
1: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd.
1: Nei.
2: Og þá fæ ég ekki svar.
1: Nei.
2: Erum við í umsóknarferli, þau svar ekki sér spurningu.
1: Nei, þeir tala áframhaldandi viðræður. Við höfum ekki, erum við í, ég spyr einfarara spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið? Áframhaldandi.
2: Við getum ekki farið í áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og þá er fyrir
2: hlutast. Drúum áratug.
1: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðinu með náttúrulega þegar taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
2: En það sem ég svo skrýt er það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, afdöldast, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju við erum þá ekki á heimasíðunni sem umsóknar aðilar, þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir máli vegna að þeir segja að þessi búið afgreða 8 kafla, segjum svo að sé 33 eða 35 kafla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég að þetta. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú á að kjósa, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engöngu til þeirra kafla sem eru óafgreiddir, það er greitt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kafla sem búið er afgreða. Það er aldrei talað þetta grundvallaratriði, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningarnir sem að sem
1: já,
2: þeir ákveða sjálfur. Eru þeir fullu gildi 13 ára setna? Hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo er það.
2: Það er ekkert að fara við það?
1: Nei, já, það er svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
2: Halda áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum greitt.
2: Við þurfum að fá þessari, þetta þurfum að fá þessari spilningu svarað, erum við umsóknarferli eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 miljardar ef það er uppreiknað vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendingar segja já með hlutin í þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerir þessu Jóhannu. En svo segja þeir í Ríkisstjórnin, nei við erum ekkert aðlagast. Við erum bara að semja. Og finnst ekki skrítið samningaferlu út að semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast.
2: En nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn. Til dæmis eins og fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki.
1: Við getum það ekki.
2: Og við getum það ekki.
1: Nei,
2: við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur. Við getum ekki gert fríverslunarsamning við Indland eða eitthvað svoleiðis. Nema það sé í samræmi við Evrópu lög, það er mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins er þetta, æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendingar samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar, hverju fara með ríkisvald á Íslandi. Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel, smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörum minni bara, gerur ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Eigum að gera það samt? Eigum að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi er engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist ekki vera reynslan sína það. En burtséð frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandi. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það nú bara
2: segir mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfellingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB?
1: Ég held það, já, ég held það.
2: Já, og þess vegna er ekki skiliði greinlega til að vera, til að fá evruna að vera í ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandinu sem er ekki með evruna.
1: Já, já, það er rétt og
2: sum hafa... Evran alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég hafa, ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilirðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Þannig að það er misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki humilt.
2: Ég man það bara á sinn tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið hann bara þótt á milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara tóka bara sér neins þeim að bara gera það. Þeir stóðist vaktakröfur annað þínlið, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki að því þeir vilja við komin í ESB. Þeir vilja að það sé svona hvað að segja, gulrót.
1: Fáralegt. Já, takk að ég fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað þú sætt getur?
0: Sætt Sigurður.
1: Hérna, ég svo gaman að því hvað margir Íslandingar konum að yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki?
1: Og veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja það núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu?
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil
1: gera. Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kerlingi því hún þarf að samþykja allra aðildarríkjanna.
0: Já, en heldur ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins, er það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stoltað ef ríkjum vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbótt til að fá okkur ofan að því að eitthvað að spá í það gangi í ESB.
0: En heldur sér rátt, sem ég er að segja, í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er örugglega ekki rátt, ég er búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En þetta
0: skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, ýmsir sem vilja ganga í Evrópu samfundi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neitunavaldið ekki í utanríkis- og öryggismálum.
1: Sjálfsögðu. En ég var hrifin af þessu hvað Íslendingar röðnir hérna, skyggnir svona upp til lópa, við þetta bara hár hvað stendur í samning sem ekki búið að gera og hérna. Og þessi haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú ert að tala um þetta, það er alltaf greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki saman samanlega.
1: Já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa alltaf kvöld, Pétur.
0: Jú, það geta nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega. Ef við ekki lesi greinardegin morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur á hverju meðast að degi einhverja þessi rugl greinar
0: Já
1: Það er eins og maður þessi andsetin
0: Já, það er ýmsir með
1: Stjórnlösu hatri á Evrópusambandir
0: Finnst þér það vera hatur á Evrópusambandir þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með
0: Já.
1: Það var ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar
1: sem? Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir frá mig.
0: Nei, ég skil.
1: En ég finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, svona helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndir þú svara?
1: Ég sé afskaplega fá að galla því.
0: Já,
1: ég var að segja eins verið.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka orð núna.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Það er lítil forn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losna við þessa krónu hérna. Já. Hún er múin að fara illa við alþýðu landsins, en það er alveg neitt.
0: En það...
1: Nú gengur alveg reynd all stóregna fólkið á móti því að þessi verið reynd. Og líka á móti því að fólk fá að kjósa um það. Að velja að skoða þetta betur.
0: En er það að lasta?
1: Og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningnum.
0: Ná, það er...
1: Já, veistu það ekki líka?
0: Nei, við fylgjumst með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir, já.
1: Já, það eru bara lítildörlega reglur, þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
0: Já, það er þín skoðun, já.
1: Hérna, ef er ekki, hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
0: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki.
1: Nei,
0: ég var ekki. Ég var í samfélagi.
1: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
0: Já.
1: Það er byggt þannig, þetta er samvinnu félag.
0: Já. Samvinnu hreyfing, já.
1: Já, hefur þið aldrei þótt í það,
0: ég? Já, ég hef nú svona co-op, svona samvinnu félag, nei, ég hef nú ekki svona þeir. Sko, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu og ákveðnu svæði.
1: Já,
0: það var nú eiginlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
1: varst. En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast, það var nú ástæðan fyrir ég hringdi í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta tala um það að Evrópa sé að hrynja og allt orðið ónýtt og og hérna og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
0: En við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
1: Nei, ég er sammála, en ég er sammála því betur.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Við skulum enda þetta því.
0: Já, takk fyrir það. Já, okay. Þakkaði fyrir það.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessaðu Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu þið?
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst er það
1: ekki? Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði. 50-51 eitthvað svoleiðis sem 49.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég að vera, þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alls.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild. Eða,
1: já, á. Sko, Íslendingar verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rótgrónir Íslendingar.
0: Já.
1: Geta ekki sætt sem við svona.
0: Nei.
1: Það finnst mér ekki.
0: Ég það verið að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég sko, ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningum.
0: Já.
1: Ekki öruvísi.
0: Já.
1: Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðir að bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknum meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi og en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðelda Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það ef það sé þessi skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar, þá þurfum við að hafa aukinn meiri hluta, kannski ekki 80% eins og þú segir, en
1: já, aukinn. Nei, kannski ekki, nei, alls veit, ég er ekki að segja
0: nei, bara dæmi. Nei, ég veit það.
1: Nei. Við skulum segja 65
0: já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna.
0: Nei. En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efnum til þessara samninga, færi þessar samninga viðræði, svo það er kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við. Og þá greiðir, já, þá verður 50,1% sem að segja þá já. Þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandi.
1: Þetta gengur ekki.
0: Það er spurningin hvernig ástandið er. Kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp. Þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur
1: já,
0: haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já.
1: Það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu
0: já.
1: Í þetta mál eins og þeir geta. Og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp.
0: Já.
1: Á þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerist?
0: Þetta er svona þvingað hjónaband.
1: Já, en get ekki einhverjum orðið frekar reyðir.
0: Ég býst nú
1: að þig. Og get eitthvað.
0: Já, já.
1: Þú já, meina... við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já, já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótir.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna einn, kóðu þetta í sumar. Já, og
1: Þetta er óþæra.
0: Og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já, ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segir, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolík.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig.
0: Er minnst,
1: hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei, nei. Sko, ef við skoðum þetta bara frá þessum sjónarhól,
0: já.
1: Þá er lítið gert úr Íslendinginum.
0: Já.
1: Íslendinginum. Já. Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara 0,1% í kirkuráttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundurlindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þess?
1: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
0: Já.
1: En ég mun aldrei gefast því smáli. Aldrei.
0: Nei.
1: Ekki á með ég dreg andan.
0: Nei.
1: Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: meir... Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til þess að hún á að fara frá hafa vita á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem völd allt þessum vandræðum. Engungum á segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfileg staða sem við erum að koma að þessum Íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vismunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og 1,5 með þessu, ef ekki að segja það bara. Ha, sko þetta já, er náttúrulega, en þá við að fara...
1: Hún sagði, ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmála.

0: afdögt. Þetta vil ég ekki heyra að sjá, þetta viðbjóð sem er að koma. En
1: Da.
0: Er ég dottinn?
1: Nei, þú ert ekki dottinn út. Nei, en ég þakka
0: þér fyrir... Þetta er allt í læg.
1: Ég þakka þér fyrir Valentínus
0: að hringið. En, sko, þetta er eini fjölmiðlinn á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
1: Já.
0: Ég ætla bara vona það að það svífi til stáls og þá, að því að ljúka þessu svona, þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
1: Takk að þið fyrir Valentínus.
0: Bless, fyrir minn.
1: Blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta. Herðu, þá það ljóst. Þinginu tókst að hnýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Á ógnar hraða. Og það eins og ákveðni aðeila sem að eigi erumst með sína biðlund með að fá úr því skori hvernig þetta fer. Og það eru samfélagsleikir búin að byrta þess að allt vítt og breytt á öllum ljósvakans þar sem að fjölmiðlar setja ákveðna skoðunarkönnun.
1: Já, já.
2: Þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álit hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum.
1: Mm.
2: Farnir að deila spurningunum.

0: og fara svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðanakörunum.
1: Já.
0: En ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur kon, þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú það kjósendur sem ber ábyrðina, það ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú það kjósendur sem ber ábyrð, segir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
0: Ég svolítið ánað með að hvað spurningin skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
0: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú menir ef að negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50, myndi þá ríkisstjórnin hugsal að segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur, gæti það farið þannig, gæti forsætisráðherra þegar hann var að tala það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostningar, það verði ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi æseif og svona.
1: Já, það er öðru sko, ISF-kostingi var bindandi
0: hún
1: var bindandi, þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
0: Hún er ráðgefandi.
1: Já, þegar að kosi var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, skilur, það var vandamál.
0: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
0: Það var ég svo hrifin á að var þetta ISF að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikil og ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og það var hlustað og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 28 og 7. greininni.
0: Alvöru.
1: Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífulega áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
0: Í sögulegu tilliti.
1: Já, bara varðandi þetta aðeins. Menn, eftir þessa atkvæðagreiðslu, þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
0: Já.
1: Og það sem meira var að dómstóllinn, hérna, sá sem tók afstöðu til þess, hann var sammála því að við þurftum ekki að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtýrkast.
0: Borg ekki skuldir óreðum manna,
1: þessu sáttar. Einhver enga banka, ég meni það er ekki hlutverk almennings og þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verður þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreiðendur.
0: Já, nú gætir mikill óþreyju. Það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst. Þannig að þessu er núna hent fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag.
1: Já.
0: Þá eigi eftir að nást alveg gríðlega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. En þetta eru þetta að byttingamyndir ákveðna samkvæmisleika, það er leikja, en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
1: Já, auðvitað, það verða kannanir auðvitað og það er... Já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingu sem reynt er að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt.
0: Fyrsta hulunni á leyniskjölum
1: algjörlega.
0: Og tryggja það að kynningin í aðdraganda kostninga verði málefnaleg en ekki litu einhverju flokkslínum.
1: Já, rétt. Gott.
0: Þetta voru hugleiðingarnar í dag.
1: Takk að ég fyrir það.
0: Takk.
1: Blessaður.

0: Síminn hringir. Síminn hringir, gjörðu svo
1: með. Þetta ég...
0: Já, gjörðu svo
1: með. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
0: Já.
1: ESB-gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei.
1: Hvað er verið að fjöla?
0: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
1: Já.
0: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
1: Já, já.
0: Nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og þú segir, Guðni, má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðganga gögnu sem tengjast þessu mál?
1: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
0: Að sjálfsögum. Líðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál, annars ekkert líðræði.
1: Það verið að ljúga einhverju að okkur, það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
1: Já, það eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem í samtölum að milli utanríkisráðherra og kommissarana.
1: Og það í eigin hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæður líka fyrir því. Það alveg ljóst.
1: Þeir eru
0: kannski hrætti við það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
1: Já, ég veit að með að það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Þetta er alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það ekkert annað hægt að segja.
0: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segi, sérstaklega í stórum málunum. Ég meina það eru stórum mál og viðburðarík og svo verða minni mál. Það er kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
1: Auðvitað, en það einhver eigin hansmennir sem að vera á bak við þetta, finnst mér.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt. Hvernig getur það verið bara breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík? Er það breið sátt?
1: Þetta er bara útustúðingur og ekkert annað.
0: Og það sem einkennandi, þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum, því þeir vildu alltaf standa einir að þessu, það hefði verið best, en ef þeir geta það ekki, þá vilja þær hafa tveggja flokkastjórn, en ekki þriggja flokkastjórn. Núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggja flokkastjórn. Þú veist að viðreistni þarna eru frekir einstaklingar í viðreist, þeir kalla sig frjálslinda, en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi
1: við
0: aðra. Vantar hann sig mikið á það. Og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörnir. Svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn. Og framsóknarflokkurinn, hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt hefur verið.
1: Hann hefur verið það æði oft.
0: Þannig að við vitum ekki, þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi, þannig að hún er kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessir tveir flokkar standi endilega með henni. Í öllu málum.
1: Reynur í næstu alþingiskostingum, það nú ekki langt eftir. Þakkaði fyrir, Pítur.
0: Þakkaði fyrir, Guðni.

0: Síminn hringir, halló, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
0: Já, sæl.
1: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
1: Þetta ekki lýðræði, þetta einræði. Við að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttur með þetta allstað sem ég hef skoða.
0: Já.
1: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og þar að leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki Miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stór sigur.
0: Já.
1: Já, hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
0: Já.
1: Já. Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
0: Já.
1: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það aldrei því að mér alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
0: Já.
1: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið, hún ákvátt að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri af því að sjálfstæðismenn unnur stór sigur. En einhverja hluta vegna hún skellt þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Þar sem við situm í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera að borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeðu. Sem í vandum og ég bara vil uppreistu út með virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða með svona, ég ein get ekki breytt þessu, við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgang yfir okkur, ég vil virðingu og þetta ekki virðing sem við sjáum núna, svo var ég að sko að póstina Sigmundar
0: Já.
1: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem hjá honum hjá þarna undir þegar hann skrifa greið út af þessu því að það fullt að feik hérna svona profílu
0: Hvaða árás er þetta talum núna?
1: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir
0: Nú.
1: Bara ógeðslega umræða bara niðurlægjandi og annað þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær ég sá þetta í gær og ég bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til að þetta bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunum hérna inn og fleira eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöðtvö og Rauðakrossin og fleiri stofnanir hérna. Já og líka til hennar, þarna fjölskyldi hjátt, þetta bara eitthvað svona utanfrá sem bara hérna komið inn í okkar samfélag. Og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta, því ég leita á einn.
0: Já.
1: Og þetta var bara beint til útlanda og fake mynd og annar, en samt voru 15 Íslendingar að læka undir, sko.
0: Já, já.
1: Bara snarbila, bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síður.
0: En var, já, en varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggust við því að Hildur myndi taka þessu. Og,
1: já, þetta
0: og, Já, byttu við, en það menn byggust við þessu. En það spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars. Og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna ætli að styðja Evrópusambandsaðið? Er ekki hægt að treysta flokknum í þeim öfnum?
1: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
0: Já, vísu.
1: Og við vitum að hann klofinn í tvö. Og ég sammála hérna hvernig Arnþrúður ræddi þetta í gær að hún hefði, Guðrún hefði unnið þetta.
0: Já.
1: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn að fá þetta því að þetta er í borgin þar sem að Hildur og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði að hann,
0: Já.
1: Það vilja sjálfstæðismenn losna við Hildi. Þetta er máli.
0: Mm.
1: Rangur sjálfstæðshluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við lýðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona. Skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
0: Já.
1: Og það ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst hér í borgin, Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðuleg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna hvað almenningu kaus. Og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein rekið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum, en þau ráða ekki svona.
0: Takk æg fyrir annað að hringja.
1: Já, þetta liðs og fara yfir í liði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki lýðræðu, það alveg augljóst.
0: Takk æg fyrir að hringja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Ásgeir og Jóna
1: heitir. Já, sæll og blessu.
2: Heyrðu, maður erum alltaf svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri hluta myndun var núna
1: já.
2: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
1: Nei.
2: Yeah. Er það eðlilegt? Ég mun, þetta er risa fyrirtæki Reykjavíkurborg.
1: Já.
2: Og þarna er verið að kjósa fólkinn. Sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
1: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var meira svo sá borgarstjóri sem skrifa undir samgöngusáttmálan. Ég meina þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinur. Það er rétt.
2: Nei, sem að þarf náttúrulega að vera þegar fólk er að taka að sér svona störf.
1: Já.
2: Það verður náttúrulega að vera eitthvað á bakvið, sko.
1: Já.
2: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf. Allt sitt líf frá því að koma úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
1: Nei.
2: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinnar mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga, og hvernig það á velja fólk til starfa hjá sér.
1: Já.
2: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
1: Nei.
2: Ég meina að þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
1: Já.
2: Og það segir ekki kjæftur eitt að neitt, og það er ekki einu sinni hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
1: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaráttu og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
2: Nei.
1: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári, sem er sögðu það verið úr lágtala. Heyrðir einhvern tímann hvernig ætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Viðbótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin?
2: Maður heyrði ekkert það. En ef þetta væri aðeileg sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
1: En
2: að því þetta er ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og hérna, og ekkert verið að taka ábyrgð, þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar, þeir töpuðu náttúrulega sínu mönnum, þannig að...
1: Já, en tökum þetta er stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi, þeir voru með stjórnarformanninn lengi.
2: Já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin.
1: Ég er að segja það, skipulagsmáli, líka.
2: Já.
1: Þeir voru með skipulagsmáli,
2: já. Já, en allavega það er ekki bjart framundan.
1: Já.
2: Og ég held að fólk veri bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjófélaginu.
1: Nei.
2: Þá held ég að fólk veri bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast line og það er viðtal við sérfræðingi morgunblaðin í dag og hans spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
1: En hvernig eigum að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það er að margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma þeir saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlunum hvernig eiga fjármagna þetta?
2: Nei, og þar koma náttúrulega fjölmiðlar inn í. Af hverju ganga þeir ekki á þetta fólk sem er að taka þessar ákvarðanir?
1: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala eitthvað allt annað.
2: Já, þá bara ekkert að gefa þeim sinns
1: á því. Það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja já þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina kjósendur bera líka ábyrð áskerðu. Það er ekki bara stjórnmál, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útiloka að standa við það mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagsstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki öðruvísi.
2: Nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík.
1: Sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
2: Nei, því miður.
1: Það er ekki tekið mark á sem að því þið
2: það þannig að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista en þetta eru svo mikla klíkur líka.
1: Já.
2: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara að lista.
1: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir sko hann ekki til að byrja með kannski ekki fyrstu vikundar en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessa leið að mínum bara.
2: Já, hver með góður í borginni er bara ræðilegt. Ég held hún væri nú skynsa hún nú skynsum hún Hildur og þó hún sé ekki búin að vera kannski neilur rekstri, að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa að hún skildi velja þessa með sér.
1: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli, varðandi
2: velvitamindu,
1: nei.
2: Alls ekki. Heyrðu, en nú ætlum ég bara að hleypa fleiri mað.
1: Takk að ég fyrir.
2: Og ég þakka kella, já, bless.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
1: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segir þú þá?
2: Þessi borgarsjóð, þetta er bara móðgun við hérna kjósendur í Reykjavík.
1: Já.
2: Er ekkert annað, þegar meina, sko, framsvöldaflokkur er náttúrulega tapflokkur, en ég er eitthvað ein af þóttir, hún er nú er eitthvað þannig maður að hann er eitt í flokkum og hann getur náttúrulega svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur helgi, en sko, viðreist, það var ekki það sem flokkur að velja.
1: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað raunverulega hérna kjósendur voru að byggja sko.
2: Þeir voru að byggja breytingu.
1: Já.
2: Sem er fátæmlega núna.
1: Já.
2: Það var ekki slaktar upp með.
1: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta sko. Af því að hún verðist
2: það verið. Það var hrein mókun.
1: Já. Það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreistar þarna inni í borginni, þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar, það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eislapeninga og engin bílastæði skilur, þetta er, og þetta er smart city, 15 mínútna borgir og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB leiðin, ef svo má segja. Þannig að, já,
2: það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
1: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, þannig laga hann var beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
2: Já, hann er náttúrulega miðjumaður, hann...
1: Já, það er ekki þar með sagt og þau eru að vera opinn í báða enda þó sett miðjumaður. Þú veist, það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði hvorki með á móti borgarlínni, það var svona alltaf eitthvað svona óljós hvað hann vildi, en hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum og nú er hann komin hann aftur til hvers?
2: Já.
1: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
2: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega galli við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að, hérna, að við vitum aldrei hvað, sko, þó svo afkvæðin falli á ákveðna vegu. Þá vitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráðherrar eða borgarstjóri eða eitthvað og menn getur það að mynda alls konar kríkur sko.
1: Já, já.
2: Í kringum úrslitin.
1: Já, já.
2: Úrslitin er ekkert, sko, það sem við fáum er ekkert endilega alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur við þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
1: Já, þetta eru klíkurna, sko. Ég var nú benda á það, sko, að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta eru það að þetta er löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
2: Já.
1: Þetta er nú svona, þetta er nú
2: svona. Þetta er ekki, ég finnst ekki gleði tíði fyrir Reykjavík.
1: Nei.
2: Já, og ég finn ákveðan að sveit hérna líka því að þetta er náttúrulega tengis borgarlínunni sem að þeir í hérna byðalögin hérna í kring.
1: Já. En þetta, auðvitað, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá er þetta náttúrulega mikið sko, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að ég nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp
2: Já.
1: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Benediktsson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að þess og horfða á þetta og það er það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólólum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúverðuleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum bara við skulum nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta er fólk sem er búið að vera svo lengi í sko gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða og alla þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt það nú þar sem er
2: Það er fullt af bílastæðum að við þurfum að passa að hérna, að fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem er í kringum að bílastæði á því.
1: Það er partur af þessum vókus.
2: Það er búið að vera þannig í mörga ára. Það er sko, fermetra verða bílastæði, bíl standandi úti við Keflavík.
1: Já.
2: Það er herra fermetra verða heldur en að leigja íbúnir í 101.
1: Já. Já, já, það er nú það sko en þarna er bara líka sko hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum það verður það sem þau verða tekin á og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður en bara, Jónas, hleypum fleirum að
2: Já, takk
1: fyrir þess

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ég er næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ægir, heiti ég.
1: Ægir, já, kom til sagt.
2: Ég er nú algjörulega móti þessari sjoppa sem var að mynda núna, sko.
1: Já.
2: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsölu á bakvið kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg er ekki bara höfuðborg Reykjavík, hún er höfuðborg allra landa.
1: Alls landsins, já, já.
2: Já, það er haldið. Ég finnst núna, og hefði nú haldið, að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey.
1: Já.
2: Og verið þar smá tíma, súnundar hefðu allar að trulla við það er. Og yfir Hildi og Björgu.
1: Já, svona, þetta er...
2: Og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að drulla yfir við ekki.
1: Við skulum nú vona að þau geri það ekki. Við skulum vona það.
2: Hún sagði, síðast þegar var myndu ríkistjórn, myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðismenn kemur stað.
1: Já, já.
2: Það er verið að hossast með hana núna.
1: Þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöða að það eru hagsmuna aðilar á bakvið. Já, það eru, sko, hagsmuna aðilar eru þarna einhverstaðar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilum til dæmis sem hafa hagsmuni, peningalega hagsmuni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stjöðu við það. Það er úthlutun lóða. Hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
2: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna, þessar kostingar.
1: Já.
2: Þá ég tala um dagbíð.
1: Já.
2: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
1: Já, hann gaf það nú að hann. Þá er það nú eitt.
2: Þetta er nú fuglarnir sem að fljúa núna, en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
1: Já, sko, sá er nú. Já.
2: Ég er nú eldri heldur úr 2 vetra, sko.
1: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna eins og ég segi 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú vitum ekki hann sko, hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko. Ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
2: það er undanir, þetta er bara svona eins og þú sagðir á þann. Þetta er frá Rúf komið.
1: Já, já, þetta eru gamli vinnu félag frá Rúf.
2: Og ég er fyrir þetta svona, sko.
1: Já, já, ég var búin að verða mjög vörð við það fyrir kostningar. Ég sá alveg hvað var í uppseglingu hann á baku tjöldin og allur æsingur er við sánda líka bara á kostninganóttina. Það skein svo
2: í
1: gegn.
2: Ég held að fjölgi í miðflokknum núna. Ég hugga þá grungurinn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
1: Nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðisflokkurinn að ná sér vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrúnu Hafsteins.
2: Já, hann myndast borgarstjórn með einum flokk í viðbót en að leita þangað þarna,
1: já.
2: Það fór alveg með hana og ég er sammálónu þarna áðan. Þið sagði að það er ofseint að var klóttið þetta hafa allt komið buksinar.
1: Já, það er það reyndar, sko, en þarna það var alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í Rúf og það, þetta rasist á eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt, maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurður, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðri voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann að þá sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
2: já, Það hafa nú verið.
1: Þetta hefur ekki breyst, þetta hefur ekki breyst að ég, nei. Já, sérna, já.
2: Nei, þetta bara. Takk fyrir þetta.
1: Svo er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir.

0: Góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í meir beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð
1: Elisabeth. Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttuðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður...
0: Heldur að verði...
1: Ég skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálstofn á bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldursborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldursborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú satt alveg bara að brjóta ísinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakkaði fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakkaði fyrir, ég kannski ringi.
0: Já, gerðu það. Já, takk
1: fyrir.
0: Já.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sælarfrúður, Helga heiti ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér amma eldursborð.
1: Ó, hvað það sætt.
2: Önnur kona.
1: Önnur kona frá eldursborðinu. Þetta, ja. Alveg, ég elska þetta, þetta frábær.
2: Já, við nákvæmlega sömu skoðinu á hinu eldursborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg sama hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að því.
1: Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn, hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum. Þannig að, já.
2: Hún er káminn en sko hefur mikilvöld.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig sko.
2: En þetta er bara þannig.
1: Já.
2: Við byrjum bara að...
1: En hvað, hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, reyði þessi burtu öllum sem hindrun sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna, þá sem eru að komast um borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt.
1: Mm.
2: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þeir eru nú að tala að væri 70.000 bílar á viku. Ég veit ekki hvað en þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á götunnar og það er þessi rauði tótt, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndast svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Erðu, hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búin að vera leit og leit og leita hvert fara peningarni sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Erðu, hann gat rakið 23% af 40 miljardum.
2: Miljardum, já.
1: Já, og hvert fóru þeir peningar?
2: Það er það að halda áfram að reykja þetta.
1: Ha?
2: Já,
1: hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson, hann er mjög öflugur í því að reyna að reykja hvert í ósköpunum sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár. Og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Já. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig það endra með einhverjum hérna bara styrjöldna, borgarastyrjöldna ferju. En ég það segi sem þetta í bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hvaðan koma bílstjórarnir?
1: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
2: Hver er það að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: hvað
1: bílstjórar
2: er þetta?
1: Já, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaratunni og er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumi hverjir sem að er að flytjast inga.
2: Já, en er þetta því réttu hlutalli við bílaflotan?
1: Ég hef ekki haldið
2: það. Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóri,
1: já, já, já.
2: 180 sinnum hvað ári höfum við bílstjóra?
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og já. Ég held það.
2: Já. Hérna, þakka þér fyrir Arnþrúður.
1: Sömu leiðis og ég beði heils í eldurskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Það margir sem ræða hér við þetta eldursport.
1: Já, það nefnilega það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, já, góða kveðju til ykkar. Já, flott. Já, blessuð.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Arthrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sæl og blessuð Ingibjörg.
1: Ég hringi úr borðstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þú?
1: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svik í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
1: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík. Það er bara, gengur ekki lengur.
0: Mm.
1: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
0: Wow.
1: Já, og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
1: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að af því að Dagur B. Eggjursson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu en já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna alltaf að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnt hjá borginni þá alltaf hann að segja það alltaf hann alltaf að fara í að gróðusetja en hann bara steypti bílastæði þrjú fyrir frama hjá honum.
1: Já, nákvæmlega, þetta alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
1: Já, það bara, sko, þetta orðið svo dapurt að það ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk að segja. Þannig að, sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það eru glöfug.
0: Já, svona
1: það. Eins og þegar börnin voru í mótróa.
0: Já.
1: Það þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já. Já, akkur til
1: þess að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna... Hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona... maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæð. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi, að það átt að vera búa, jú, átt að vera almenningssamgöngu, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
1: Já.
0: Sko þetta er galið.
1: Þetta er til svo mikið.
0: Og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu. Minnst það svo sorglegt.
1: Það er það. Og að þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekt, það er þarna alveg gífulegar upphæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
0: Nei, fólk var reyna að komast heim.
1: Og svo lagðu þeir og þeir bara sátu fyrir fólki.
0: Já. En það er náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
1: Já.
0: Sko, það er nú það.
1: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerða gjald öll.
0: Já.
1: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótorhjólunum þetta er bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mér þetta ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að þá Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skilið því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
1: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkinn niður á jörðin aftur og já, núna er verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta er graf alvarlegt mál, ég bara, mér finnst það svo sorglegt að segja það. En, já, Ingibjörg mín, nú er tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstöðu skoðanakönnun.
1: Já, takk að þér kella fyrir.
0: Sömmu leiðis.

0: Gerðu það svo vel.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
1: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
1: sjálfstæðis.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem áttu við.
1: Já, svo er ég þó að segja meira, sko, útbráðsar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, að þið hafa eitthvað samstarfið flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
1: Sagði, nei, það er alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
1: Hann sagði, já.
0: Já.
1: Ég veit ekkit hvort þið séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsók
0: þeir eru það.
1: Það halda þessi borgarlínu verkefni áfram eins og þeir með einhverja lest
0: Já, þeir vilja framkvæmdin heldur áfram, það er búið að samþykja það, við reist vildi það.
1: Já, ég sá það í morgunblaðinu það er verið að bjóða út sko stoppistöðarnar
0: já, já.
1: Á evróska efnasvæðinu
0: Það er allt í fullum gangi og verður áfram
1: Já, en þá kemur að hagfræðinni sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig sko, alþjóðavæðingin er að ná kirkingataki á fólkinu svona auðvelt sko það var sko, þegar ef við ná einhverju borgarlínu sem er lest einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandið einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessu lestir Ég sé það núna, þetta er líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gett í bílinn orðið á þess að þú að fara á hvað alvöru vestaði sem að er með sensora og bælir út og svona. Þannig að þú ert orðið svona eins og bara, þú er orðið eins og dröggbílar og þegar þú færið svona mjög ótið tvist eins og þarft að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinarna sína lestarkerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko þýsku teinarnir. Þannig að lestarnar hjá þjóðurum, þeir gátu ekki nota teinarna hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnum. Það er ekki, já, sko, vörðin var þarna að geta ekki nota lestakerfið, eða lesta teina, eins og maður segir.
0: Já.
1: Það var sko, mjög stór hlut af vörðmálum, af því að sko, þeir áttu sig alveg að nasistarnir, þeir, þetta var náttúrulega ræðilegt ástand, en þeir höfðu samt hérna fyrir það. Þetta sér maður núna þróast í allir þessari sko, alheimsvæðingu. Og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér á, í Reykjavík og ýmsumstöðu. Við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur. Það má ekki gera mislega gatnamóti í Reykjavík. Þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert. Og alltaf er þetta borgarlínu og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólka skattborgarna þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðdrifin húsnæði það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðdrifin húsnæði sem skattborgarna á borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En sko, ég er náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkurinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir það. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsi, borga æsi. Ég tók eftir þessu, ég var merktur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsi. Þetta fór rosaleg töðatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir. Eða þessi sko umboðsmannakerfin. Og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalst við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái... og viðhaldsmálin á vindmjölu bara. ég veit að það ekki vísu, ég veit að það eru einhverju umboðsaðilar. Búa til kerfi þar sem þú verður að versla við einn, ekki annan. Þetta svona ein okkur.
0: Já, þú varst að tala, þú varst að tala um vonbrigði þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sögu að þú værir sjálfstæðismaður og væntanlega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
1: Ég er í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta frá. Núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda, hann leifir þér að koma að fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
1: Já,
0: en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði hann, vísaði hann til þess vantarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðinu, þegar ekki?
1: Já, en sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram á það við reist að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir alltaf hins vegar að tala við ríkisstjórnina og væntalega innviðar á þeirra og fjármálar á þeirra. Og þeir eru alltaf fjalla, þá er þeir að fjalla um fjármögnunina, það er að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða, þeir eru ekki að ræða efnislega um hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru miljardar. Það er ekki, þeir eru sammál um það, það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins og er alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, hefur enga þýðingu, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar að sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
1: Ég er alltaf tortrygginn maður orðin á allt,
0: Pétur. Það er nefnilega það.
1: Þakka
0: ég fyrir við þar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Sæll Petur, ég heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ertu búin að segja þú loknum?
1: Nei, ég ekkert í einum... neinum tengslum við þessa flokkast.
2: Nei, þetta er svolítið merkilega hérna stefna sem hún tekur hún hérna Hildur.
1: Já.
2: Að nú er þetta álið flestra sem vil getum pólitík að hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýrt umboð sem ríkingar var að gefa hægri flokkunum.
1: Já.
2: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
1: Já.
2: Og ég hringdi í því og sagði frá því að ég farið hérna skulið sig eða á kosningarskrifstofu hjá Miðflokknum.
1: Já.
2: Og tala við á að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ættu í þessu stöðu þar að segja. Að vinstriflokkarnir voru búin að gefa það út að þeir myndi ekki vilja vinna með Miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst Miðflokkinn þá var það kjósa til hægri. Þeir fari ekki í samstarf við vinstri. Og við höfum séð það með Sjálfstæðisflokkinn að hann vonum ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessar ömurlu stjórnar sem Sjálfstæðisflokkurinn var í með Vinstri grænum.
1: Já.
2: Og nú er komin enn skýraði kostur.
1: Já.
2: Nú hljóta að vera mikið úrsök úr sjálfstæðarflokknum og hvert heldur það fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eiðlegði þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðarflokknum sem var í þessum kostingum.
1: Já. Þegar
2: fólk... gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðarflokknum vegna þess að það er ekki hægt að treystum hann er búin að sína það ekki einhverjum fyrst.
1: Þú meina að þeir vildu gefa þessum flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin já, kannski frekar upp á móti sér en eftir þennan sigur þá hérna er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varalega áhrif, er það sem þetta segir?
2: Hann ákvæmna þetta sem ég er að segja og benda á að Hildur eiðilegt og það var makalust að hérna, það hafði ekki verið gert neina aðtöfstöndi við Hildur sem hún var í þessu vegna sem þetta er gengamál Hildar.
1: Nei.
2: Þetta lítur að vera mál sjálfstæðarflokknum því að koma upp úr mikilli lagð þar að hún skuli leifa sér að eiðilegja það svona og svo finnst mér líka hitt að Ari, að hann á náttúrulega sko gjáttu sér þetta í hug að taka með þessari formersku í lokkuveitinni, ég til að setja þetta í hug.
1: Nei.
2: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera hugsa máli.
1: Nei.
2: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í þeirri hægri menn þar að fara yfir í Miðflokkinn og Miðflokkurinn lótur að enn á þetta styrkja, en ég vil líka minn á eitt, ég sagði það líka við á þarna og hversu skrifstofan að spurði þarna frambjóðandar sem voru í öðru sætti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytta upp á þessum fána þarna réttur í kosningar.
1: Já.
2: Það sagði nei, þetta var alfarið hans að það vissi engin að þessu.
1: Nei.
2: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkin með þessu kjartaðu við með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir yngur máli þannig að ég skilur við. Við getum horft upp á ung fólk í skólum sem er líður illa og ekki fóru með að á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsvartaði hérna að finna ykkur stuðningarnar skóluna.
1: Þetta
2: var alveg gjört húðu skotjónum að vera að tala um þetta hún og þorra.
1: Já, mér langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
2: Já, þú sér það nú að hérna...
1: Já, hver er þitt mat svona eftir að skoða það sem þau komið frá þessu meiri hluta og í hérna, þessum samkomulagi þeirra á milli og hvað finnst
2: þið? Það var alveg skýr afstaða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnum.
1: Rétt.
2: Og svo höfum við annan rúmvara þarna innan þessara nýju stjórnar.
1: Já.
2: Og við veitum aldrei hvenær hann fer í fíl og sýtur þessu.
1: Já.
2: Hann kann það.
1: Já.
2: Þess vegna þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkurinn áttur að tapa mikið og svo þá byggjulegt að vera mikið úrsagnur út og blokk.
1: En við erum að tala meiri hlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborginn er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
2: Og vera að draga eitthvað að tapa inn í þessu stjórnir eins og framkvæmdarflokkinn. Þetta er bara alveg, bara skilur þetta nokkur einar sem aður og hvernig er datt upp í höf. Og þú farir hann að stippila á flokkinn að þetta sé svona rannstaflokkur meðal annars sem snorri er að íta undir með þessu helvítis fánakjarnari sem yngu skiptir.
1: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja.

0: gerðu svo vel, þú heitir.
1: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta er nú fína balli maður, þetta fyrir sunna.
0: Já, já.
1: Hver sauðurinn á fætur öðrum, þetta er alveg með ólíkjöndum, sko. Ég held hún sé búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og, en þú varst að, ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Það var einhver að tala það, það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Það er hérna framsóknarstýra.
0: Já.
1: Er hann próflaus eða?
0: Nei, ég veit ekki,
1: En hvernig kann hann ekkit að keyra?
0: Ég hef ekki sagt þetta með bíl og bílstjóra, ég veit ekki, það var innhringjandi sem hjælt þessu fram.
1: En af hverju fer þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já,
1: það er ekki miklu ódýrara fyrir
0: á ekki almenningur að borga borgarlínuna fyrir almenningssamgöngur? Já. Það er alveg rétt hjá þér, Lína. Akkur ekki?
1: Akkur fer hún ekki með börnin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum?
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á.
0: Já, en þetta svona... er alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálaflokksins í Noregi. Hann átti heim í blokkaríbúð. Og hann fór alltaf í strætó í vinnuna, hann var forsætisráðherra.
1: Já.
0: Hann var forsætisráðherra, Einar Gerhardsen, hann var jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður. Hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna, en það er alveg rétt hjá þér. Auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessi gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu. Með glótir að fyrir hérna reykvíkinga.
0: Ef ekki að hafa það bara í skoðanakönnun hvort að þessi menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jú, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held að.
1: En ég held að máli sé með þetta lið alls saman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef einhver Jón Jónsson út í bæ myndi koma stað og sjá hérna bókaldið hjá þessum bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar fólk verið að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er bara, það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Okkur kemur hitt ekkit við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver raunveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum. Og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan, þetta er út allan heim. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En það
1: og
0: gott...
1: þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að fara hérna verk fram yfir á allun því að þá er tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allan, auka peningur, nú hvert verð hann. Skiptaði því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 2009. ágúst.
1: Það
0: myndist ekki á það og gráta. Pittu við, það var að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað er að gerast í þessum málum, en þá er sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta. En þingmenn í utanríkismálanefnd mega skoða þetta. Herðu, enn er bara bundin trúnaði. Núna er búið að leifa öllum þingmannum að kynna sér ESB-gögnin. Núna, þá er það búið, en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmanninni stjórnmálastéttin færa vita þetta og færa greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum, 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru. Og ég var að lesa það úr helst frá helsta Evrópusinnanu hér, sem að hissa á því og að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningar á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessari þjóðar.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hann að hjóði reist.
0: Já, já.
1: Að hún hafði verið aðstofum að reynast.
0: Já, hún var það.
1: Já, sérðu hvernig þetta fólk vinnur saman. Ég meina,
0: það er ákvæður
1: eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandinga bátti þetta.
0: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annar staðar saman?
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég nú hrættum það. Þau eru bæði á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún er búin að vera rúf mjög lengi. Og svo er þriðji maðurinn.
1: Nú er ég sem,
0: svo var ein, sem skipaði fymta sæti á sjálfstæðisloknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki, eina frá Framsókn og Björg frá Viðreist, öll rúfarar, þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta, ekkert annað. Og svo hringja er í hildi. Og
1: við borgum stór penning fyrir þetta apparatmað.
0: Nei, ég veit ekki til það. Það er nóg að þér hafi
1: þess að rúf, jú.
0: Já, nú síðan, heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta? Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur, sko. Þetta er, úrst, maður er hættur að menna að læja þessu vitlýsingum. Þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
0: er. Þetta er engir vitlýsingar, þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég alveg ósamanlega þessu vitlýsingar. Þetta er bara fólk sem menna þetta, sko, skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað er þessu stað.
1: Já, þetta er eins og með ellistan hérna á Akureyri. Hérna sá sem í forsvari fyrir hann, hann er rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum ekki að verða búin að fá nóa af þessu rúfdóti? Ég bara spyr, sko.
0: Það er bara það.
1: Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig. Já, bæ.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þú svo vel?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég
1: Sæl og blessi.
2: Ég var lesin á kommentakerfi.
1: Já.
2: Og að þið voru að tala saman um að hún er ekki verið business, hún er með hvað byggingafyrirtækjum heldur.
1: Já.
2: Og mér skildist að Dagur P. Eggertsson redda henni lóð í Valsheimina sem býr. Þannig hún skal hann breyða.
1: Mm.
2: Það er ástæðan fyrir að þau eru sem er góði vinir. Hún er lóð, eða hún og maður hennar, þau byggðu þarna, þau eru með eitthvað byggingafélag, það er eitthvað maður að skrifa
1: um
2: það.
1: Já, eftir að tala um príu, er þetta að tala um egg sem þau búa í, eða þetta að tala um byggingafélag? Maður, það er það geigi maður hennar sem er...
2: Já, ég held að þau hafi keist lóð á Valsheimreiknum í gegnum Dagur P. Eggertsson var þetta maður að skrifa á Facebook. Og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka.
1: Já, ég veit ekki þess að loð, sko.
2: Þannig að ef hún er með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Nei.
2: Það var alltaf fyrir eitthvað að googla þetta og finn út úr þessu.
1: Já.
2: Að hún í rauninni hafi fengið þarna loð fyrir eitthvað eignir á við Valsheimili að loðina þar.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að það er ákveðið þannig að þú getur alveg óskáð hann til hamingju, hann náður
1: já, hún hefði þá áttaka þess að fara í meirhluta samstæð með samfylkingunni, eða ekki?
2: Algjörlega, ég hengi
1: ekki að það
2: er ekki fór fáni, en ég er ekki á eftirhæðinga lífiðri, ég er gömul kettling, ég er að vera 68 ára, en ég er öll í lífiðri, til að lifa á svo litlu peningar sem við erum að fá, sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlýtingarna hafi meir en ég, þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur melli sem ætla að launum frá Íslandi, sko, ekki eru...
1: En það er auðveldara að lifa á þessum...
2: Maturinn er bara allt verið frí, sko.
1: Já, já.
2: Þannig að það er allt annað að köfi matinn, húsalega svipið hér og Íslandi, sko.
1: Já.
2: Hún er dýr húsalega hérna, en
1: það er... Er hún svipið þarna á Íbísa eins og í Reykjavík? Húsalega?
2: Já. Í alveg? Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur leigur.
1: 2100 evru í leigu?
2: Nei, 2500.
1: 500?
2: Já.
1: Og evran er á 150?
2: Já.
1: Ég er svo aldrei sissa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, er þetta ekki?
2: Það er mér hús, elskar mín, þú ert að tala með. Ég er í stóðu einbilshúsi, ég er í villu.
1: Þú bara býr
2: eins... Garði með svona 123 ám, viltum garði, ég er aldrei búið að falla þér í stað. Ég býr fjöllunum á Íbísa, þetta er enda ekki dansa og það er miklu dýra.
1: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur, er það nú veru?
2: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf dag.
1: Já, þú menar það, já.
2: Ég segi það bara, þetta er alveg geggja að vera þetta, sko.
1: Og býrðu með dóttur þinni hann?
2: Ég býr með dóttur minni þetta á barnabandi.
1: Já.
2: Og við bara ákveðum að prófa að breyta til, við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar.
1: Nei.
2: Það er bara konkrétt og svona, af því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi, við notum ekki áfengi.
1: Nei, nei.
2: Við nennum ekki að hitta þessa Íslendingar sem eru áfengir í, það er bara þannig.
1: Eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
2: Ég held að sé alltaf sem þeir eru.
1: Já, já, það er ódýrt að drekka þarna.
2: Það er ódýrt að drekka þarna, en ég hef ekki áhuga því.
1: Nei,
2: ég er ekki fólk sem nennir að eða lífinu sín í það, ég bara áhuga orðið það.
1: Já,
2: það er svona. Ég er búin að skila nóg kvöldum sem hafa áttið það vandabilsum.
1: En ég veit ekkert um þetta svo, þú talar um í fyrir en þeir geta náttúrulega, menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert um hennar.
2: Já,
1: og ég hef aldrei talað um það, um pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa.
2: Þau voru að tala um að hún kynni ekkert á business, eða hún rekur eitthvað byggingafélag, þá lítur hún kunni ekki á business.
1: Já, eða hún er ekki eigi maður hennar sem er
2: maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Það var að vera betta hann.
1: Það er nefnilega það. Takk að ég fyrir Írisa ringja.
2: Já, ok.

0: Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæll Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæll Lína, blessuðu.
1: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósna kerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg, allafuna hérna fyrir norðan. Það fer engin út eða inn úr bænum, hvort sem það norðan eða sunnan megin.
0: Óskar sem hann að tala social credit á hann, já.
1: Og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
1: Já, hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
1: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna eru þeir að fara inn eða þetta kreditskór.
0: Já.
1: Það eru að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna. Og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta er
1: að koma.
0: Já.
1: Og 15 mínútna borginnar. Og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík. Af því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði. Á samt fleiri flokkum, ég getum tala bara fjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka.
0: En áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokksin séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstarfi?
1: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
1: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: En að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur, þetta er hugmyndafræði.
1: Já, þetta er 15 mínútna sitt í dæmi.
0: Já.
1: Þetta er internet of everything. Sem þeir kalla. Þeir eru með internet og everything, þá eru þeir með bara allt þitt líf og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ð okkar. Þeir vita allt okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikka og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo eru börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
1: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
1: Og þetta AI-kerfi sem er

0: talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estónia Halló og sem ekkert að talað þannig að hérna já, þetta var mjög góð punktur hjá strák, ég vildi bara bæta þess við því að það er, þetta er hjútsdæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engum máli skiptir því að það er fyrir vilja að við séum þar. Þeir vilja ekki að við förum út á göturnar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samtum við netið. Já. En þeir geta illa gert það eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komin með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drasl fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði, þú veist, viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf, sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunasveitinar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
1: Takk að þið fyrir Línar, hinga til okkar.
0: Já, bæ.
1: Blessus.

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan daginn.
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
1: Hérðu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Það var ljótsaga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
1: Nána tiltekið af dóttur sinni.
0: Nú, hvað var það?
1: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
1: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já. Út af því hann vegna, tók, út af bólefnunum.
1: Út af bólefnunum.
0: Já.
1: Vegna þess að hún var fulla krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusett?
1: Nei, nei.
0: Hún
1: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna, borðast að verða veik. Fer síðan út á vand til að vinna. Hérna, læknarnir gáði henni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum sem voru ekki tilvæmd í hérna færslunni á fjöspókinni en
0: það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, er þetta að segja það?
1: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann bráðdeildina þar kemur í ljós að hún uppfull að krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
1: Já. Hérna, hann lendi í því frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu.
0: Já.
1: Einhverju aðeins áður.
0: Já.
1: Og hérna, hann hittir hann út á, eða eldir hann út á plan og spyr hann hvort hann megi tala við hann.
0: Já.
1: Jú, hann byrjar á því að mæra hann fyrir það að hann hélt góða tölu þarna inn á fundunum. Og hérna, síðan segir hann, hérna, á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar? Já, ég ræði sko ekki hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
1: Og ekki við þig.
0: Nei.
1: En ég get sagt þér það að hún fekk eina bólusetningu. Alma er gift hjartalækni. Nokkrum. Þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið hjúskildi yfir tengdamömmu sinni.
0: Já, það er sko, já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta. Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnu fannst þetta.
1: Já.
0: Og enn þann dag í dag erum menn að tala um það. Og fara með að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bólefnum. Það er all rangt. Við höfum ekki verið að móti öllum bólefnum. Hins vegar hafa menn haft efasemdir þessa leið sem farin var í COVID. Og varandi þessi tilrauna bólefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti. Þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma og þetta var þetta umdelt mjög. En hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda. Þannig hefur þetta verið. Og sem segir raunir afskaplega mikið tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landið.
1: Jú. En sko, málið er að þetta bóluefni sem var sent hingað, að framleiðandinn, hann afbar af sér allan skafa ef eitthvað skafi
0: kæmi út. Það áttu við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirrita að þeir bæru ekki ábyrgð á því ef að þessi bóluefni myndi leiða til þess að...
1: Já, en ríkisstjórn Íslands samþykkti að hérna það er borin skadi
0: alltaf 11 miljónum var ekki, ég held að var ákveðsupæð hámarsupæð mjög skrítið að þeir telji sig
1: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: ég, það hef einhverju fengið greitt þannig að ríki hefur viðurkennt það að bóluefni hafi valdi skada ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega
1: nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það alveg rétt
0: já.
1: Ég get alveg sagt til það að þessar þrjáls brautu sem ég fekk,
0: já.
1: Þær gerðu mér skafa.
0: Hvernig þá?
1: Ég er með síþreytu eftir þetta. Ég eftir fyrstu sprautuna,
0: já.
1: Þá varði ég fár veikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig.
0: Já, já.
1: Ég fer frá hérna frá skal ég segja staðnum það sem að það var sprauta að náða á þess að ni ég fer upp í Hagkaup þar limpast ég bara niður ég var ég lá fyrir í þrjár vikur þangar til að ég gat fara að gera eitthvað smáttir í. Síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna, fara í sprautu og svo í þriðju sprautu.
0: Já.
1: Og upp úr því að þá verð ég bara að fara með ykkur. Ég er ekki með neitt fró. Ja, var ekki með neitt frú matalýstu var ekkert og er ekkert í dag ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig
0: hvað mikið segir
1: 41 kíló
0: og ertu ennþá svona hefur náðastur þyngd fyrir þyngd
1: nei Ég var 120 kíló, ég 79 kíló í dag.
0: Já. Einmitt, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
1: Ég þróttlaus. Ég get ekki labbað meir en svona 100-200 metra þá ég búin að vera.
0: Já. Þakka þér fyrir að hringja.
1: Já,
0: Bless.
1: En ég er í enduræfingu hjá styrk,
0: já,
1: þannig að hérna þeir eru að reyna að fá mig upp.
0: Já, já. Þakka þér fyrir þetta, Guðlaugur, blessaður.
1: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Íris heiti ég. Ég var að hlusta á Viðar vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á það sem að kannski þið sjáuð ekki. Nei. Það COVID-ið og sprautunar síðustu 5-6 ár. Já. Ég veit hundruð manna sko, sem reykir og long COVID og þetta fólki sem komið á örfku. Bara benda á þetta, endur hæðingar lífið, fólk ónýtt til þess að fólkinn spraut.
0: Já,
1: já. Það fara ekki í hana.
0: Fórstu,
1: en ég var fylgjast þér og ég líka að hjálpa fólki að reynsa sig. Alltså,
0: já.
1: Ég vinn við það eða út á Spáni núna, hjálpa fólki sem að drepa sig.
0: Fórst þú í sprautu, segirðu? Fórst ekki sprautu?
1: Ég fór ekki sprautu og ekki fólki, veist, ekki mín fjölskylda fór og það bara að byrja fólki að detta niður, degjast og deyja og maður búin að fylgjast með mörgu sem hafa hvað til það líf hérna en það long COVID í gangi hjá fleiri þúsund manns hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu
1: Nei, ekki heldur
0: Nei.
1: Þessna ég sko, ég svo mikla angist yfir í stöld mín fjölskylda fór í það
0: Já, fóru hann í margar sprautu, þrjár, fjórar það var að byrja
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég reyna sjö sískinum og ég reyna sem fór ekki
0: Og hvað hafa mörg vera vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk bókið og það hefur ekki orku og það allir svo mikill sko vörnum að fara því þetta fyrst mér og fólk bara yfir höfuð bara í svo mikill sko að þurfa að gleypa það að hafa verið plata. Það einhvern veginn stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér um
1: Hvað
0: finnst þér um afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta hræðilegt bara.
0: Treystir þú
1: heilbrigðiskerfið? Og þetta fólk veikt og þetta fólk komið á endurhæfingar lífeyris. Ég þekki svo marga sem komnir að út af þessu. Veistu, ég bara þolir ekki að vera að tala svo niður konur.
0: Þannig
1: að við erum alveg sérfræðingur að tala illa konur. Svo veistu, ég ber mikla virðingu fyrir karlmennum. Og mér karlmenn miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormónakerfi. Keflingar eiga bara ekki, það er í pólitík, það er mjög skoð.
0: Já, já,
1: það er ekki hormónakerfi í þetta, það er bara höndleitt ekki.
0: Nei, ég
1: vona, ég
0: vona að upplifa ekki þannig að við séum að tala, mér skusti ég ekki að tala illa konur, en Viðar er með svona, einhver svona harlínu stefnu í gangi, en hérna, en hann hefur áhyggjur af þessari upplausn sem hann er að tala
1: Já, já. Máli bara það að þessu sá sem hringdi á undan var að rekna allt saman út, hvað margir í endur, hvað komin á endurhæfinga lífinir.
0: Já.
1: Og þetta alltaf það var mjög að minna fólk sem búið að veikt og bara var ekki sniðu, það var talað þetta var sérfræðingar að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Það fáið tjöluna.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig það, ertu á Spáni? Hvernig hefur þið séð gott að hvernig ástandi á Spáni? Hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, Ibiza,
1: menn
0: rétt hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á Eyju sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já, já.
1: Og ég takk að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, hún sagði mamma, þetta við vissum ekki hundar áður kominga,
0: já,
1: veist,
0: já.
1: En guðnir góður, þetta bara, þetta alveg drauma eiga, þetta alveg magnað að vera, þannig að fólk heldur alltaf að sigur partíja og svona, þetta bara friður og kjærleikur og það tekið svo vel á móti manni, þetta allt öðru sem þetta er í alveg kalti, við vorum þar fyrst, það bara,
0: já.
1: Steinsteip á leiði, hérna bara gróður og gott loft og býðum í sveit.
0: En er þetta ekki, er ekki mikið ferðamenn þarna á Ibiza?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari. Þá já. Er þetta bara allt fyllt hérna í einu, sko.
0: Já, þetta er svo falleg.
1: En nú erum við búin að stoppa svolítið ferðamenn að færa enginn að koma bílum hérna yfir á eina.
0: Nei,
1: þá sömari, þannig það er svo mikið að bílum hérna.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þeir fá ekki þegar við skilja bílarnir sinni eftir.
0: Já, já, já.
1: Sem
0: hvernig,
1: er að
0: koma af... Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýra
1: eiga. Þetta er bara svipað að fara í Mekadona hér eins og Alicante, sko. En það dýrar í húsalega þarna.
0: Já.
1: En bara, það er engin muslimi þarna. Þeir það er gefn á vera þarna.
0: Nú, já, þú meina. Já, já.
1: Þannig ég laus við allt svo lið. Þannig að það er bara, veist, það er bara ótrúlega skemmtilegt. Maður að fara í partí þetta kannski klukkan 11 á mótna sem er bara að vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir utan einhverja vinnu og gekkja mat á eftir og eitthvað þetta fyndi efur, skilur við.
0: Já, þú er bara...
1: Mínum aldri, skilur, ég er 68 ára að verða.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: ég bara í skýjunum
0: Já.
1: Og alltaf sót líka við
0: ég var skætlega hæfingi
1: ég bara í endur hæfingu hérna ég geti alveg sagt það sko
0: já, já, já, takk að ég fyrir
1: já, ok
0: bless, bless

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskin. Grófrastöðun lampa í. Gluggameistarinn Ölisir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag, ágætur hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, Heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú nefnilega búin að vera að segja nokkuð oft
1: Já, vettur. Þetta minnst að kosti eitt ár sem Já. Ég hef lagt áherslu á þetta að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith skrifa sína verkum bók auðlega þjóðana og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fæddur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitla að sígunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar möðleg þjóðana og lykilatrið í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni svo hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar
1: og einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tvenju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammálum það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag engungu á engavæðingu eða engungu á opinberum rekstri það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem
0: að... Eins og við erum með.
1: Eins og Norðurlandabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirbæri sem komið hefur upp í sögu mannsandans.
0: Já, já. Svona var þetta þegar Trump tók við.
1: Já.
0: Bætið var búin að gefa bara úr landi, báða handlíkina bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni skuldum.
1: Nú, ég segi þess vegna að ég nú haldið þessu hann lengi að blönduðu hagkjörn er það sem að það sem að verður ofan á Já. Og það kannski akkurat það sem að að gerast í Hafnarfirði að menn að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur liðin tíð menn verða Já. Bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin þetta náttúrulega jafnaðamenn
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessir sem eru ysti vinstri, þar höfðum við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkistjóð sækla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það vel hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar minningar áherslur og annað í þeimdum
0: já.
1: En þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma Men. Það bara líðin tíð
0: já, já, já, já.
1: Og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja kommahatur
0: og sjáðu hvernig vinstri mennirni svo kölluðu
1: já, já,
0: sjáðu þá. Heimildina og já, sjáðu já. Samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem
1: já,
0: við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að báða bóa þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fárónlega
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt notað í fréttum þegar það þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
1: Já, það er notu kannski eitthvað annar orð. Því ég heyrði það nú um daginn, ég man ekki hvað það var, það voru einhver sem var að tala við þig. Já, alveg rétt, við erum hérna aðstóðar sakskunari.
0: Hann var að sakskunari.
1: Já, hann var að tala um vinstri aukamenn. Já, ég hefði gaman að því.
0: Já, af því að það nefnilega sjálfheilt.
1: Maður sem talar sko. Um fortíðinni, já.
0: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna? Hvernig svona slærði þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
1: Já, ég veistu það, ég býnum með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggjasonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því. Og það hefur nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég nú ekki sammála því. Það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum allt land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjóru dags Eggjasonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Já, það er bara mín skoðun, það er bara mín skoðun að þeir já. Hafi, sko, þessi barátta gegn einkabílnum, hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína, hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru eins konar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögu til sporvagna vegna þess að það voru ódýr að heldur hann leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir þar sem, sem urðu til eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar. Já. Vegna að þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð. Mm-hmm. Það er einhver furðulegur mískilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guðma á þetta hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímasetja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag þetta bara þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn eiga að leggja þetta af og menn eiga að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur nýri miðbæ og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjuhverfi, þá var það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand, þá er ekki hægt að rýma á borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta alveg furðulegt.
0: Það sem að reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fast bara í þessu sko
1: að... Þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er.
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið.
0: Já, en samt Guðmundur má ég skjóta þess að ekki að þú segir þetta.
1: Já.
0: Að sko þessi kostninga úrst lit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja
0: já,
1: það
0: já, vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bjarnabenn
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hvergerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hvergerði, hún Aldís, sem fór síðan upp á Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar.
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef orðið vitni að.
0: Já.
1: Og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum. En ég er sem sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur að þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur þær eru bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega að það er þessi dugur í mönnum og hver endist og hvað er nennalega gás og þessun er það náttúrulega svo svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið í að stimpla og útskúfa þetta og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt aldrei í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímans tönn að miklu leiti það er engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust það er að vísa þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót það verið þetta að banna og það er öll umferðarvandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum þetta er alveg óskiljanleg þvæla En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes, þá fer ég hérna þennan veg sér í Kópavog og sér í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar á þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta er náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjón.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta er bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á loka metrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvöra tíma og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara
0: guðum góð. Og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá með evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg.
0: Já.
1: En það er ekkit mál. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi núna undirbúa stríð við Rússland og það ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta eiginlega sko alveg voðalegt en ég ætla aðeins guðundur að þegar nú ætla þú að fá að segja okkur hérna eftir svona sögu Finnlands það ákveðni luti sem hún vilt koma með og það mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurinn býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrim Sigfurssonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látið halda að kíkja í bakkan við vorum bara blekkt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heima síðan út að saga.is að þar erum við að birta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðilda Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur þannig að sko
1: þessu hefur verið haldið lindur
0: þessu fóðu fela þetta
1: er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot
0: jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina
1: þetta er ekki þingsam á það álugtun
0: Nei.
1: Þetta ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakafla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo við haldið, það því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ás 2012 byrjið 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaði en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta. En tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðræður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild að ESB.
1: Já, já.
0: Þetta alveg topplekking og hún orðumlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka. Þannig að svona...
1: Það segir nokkuð.
0: Já, þetta er rosa alvald og þetta er að koma í ljós núna. Það var Diljó Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega. Og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétri Gullusinni með kjartani, loga kjartansinni, lögmanni. Og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt stjórnarskráni, þá þarf í svona beini, það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram. Þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem við tekst á þeirra að leggja þetta fram. Það var Kristrún sjálf.
1: Já, hún fer þarna offari greinilega.
0: Já,
1: og
0: sko vandinn er sá að það er forseta úrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn. Og í þeim forseta úrskurðu eru bara menn nafngreindir. Sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forseta úrskurðu sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, já ég
0: Hann reyndar, hafði bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánæðustu með útspil Óla Sagnar Skrimssonar í þessum máli
0: Já, hann er alltaf stórkostur
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menna breyta stjórnarskrá
0: Já, já
1: og, En það er ekki bara það það syngdi í mig gamallra á þeirra og benti mér á það að þetta tala auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kvótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign
0: Já.
1: Og það sem er undir landinu og fyrir ofan það er líka í einkaeign það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar
0: Það er verið alveg í sjöunda veldi
1: Það er miklu verri heldur en nokkur tíma samherja og akkurri
0: Já, þegar menn að menn meðan ekki hefða sér svona eftir lagabreyting mýða takja einstakling
1: Mér finnst þetta góð aðtúrsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistofland annað væri ekki tryggt með lögum
0: Nei, það er nefnilega máli þetta gott hjá Sighvati hann er nú segur sko. Hann er segur hann
1: Sighvati Allt í lagi með það
0: já. En veistu sko að það er líka annað sem gleymist í þessar umræð og Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið það var ekki landið
1: þú
0: kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði það var íslenska þjóðin sem fekk það
1: Já, það er líka það sem hann bendir á, en hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
0: Já, já.
1: Það okkar auðlind.
0: Það af þessu sama meiri.
1: Já, já. Og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líki latriði.
0: Já.
1: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því.
0: Já.
1: En við kom kannski að því og eftir.
0: Já, já. En við skulum einmitt fara einblýna á það, Guðmundur. Við ætlum að fá auðlýsinga núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi.
1: Og rússagrílunni.
0: Og rússagrílunni. Og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig sömu öfl og á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka. En hún svona endur speglast út allan koppa grundir. Við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði til

0: Stöðu lampa í auglýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampa í. Pottagaldrar auglýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum massa að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og eru upp sambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg eru nú menn út smoknir getar ekki gert neitt. Heiðarlega, þú veist þetta alveg stórkostleg en svona þetta við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður The Great Game á ensku Bolsæja Ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og hérna og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigrað. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Já.
1: Nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það er í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er svo kallað

0: svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvein landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð
1: Já.
0: Og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar til dæmis Helsinki kallað Helsingfors þar Turku kallað Obo, Tampere kallað Tammerfoss allt sama sænsk nöfn allt strandlengjuna mér að segja að Danir voru ekki svona svífurðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn en þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu og þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrinnum mikla við Pétur mikla Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kalla hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt þegar ég hefði yfir Baltísku löndunum og norður hluta Pólans Og ekki bara það, þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi, en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur, sænsku kongarnir, þeir voru konir með hálf Ladókavatn undir sig og mörg sko rússnesk héru, þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fór að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af svíum rússar taka Finnland af svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
1: já, já, já.
0: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálf Ladókavatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallað vetrast því hefst þar að segja rússar sigra þeir ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastíð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindregið en það óskup eðlilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladókavatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja Þess vegna gerist það að, þegar að þýski herinn kemur sunnanað, þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga. Og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
1: Já, já.
0: Og, þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga.
1: Já.
0: Og, hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og söguna bakvið.
1: Já, akkurat.
0: Og,
1: já,
0: já. Og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðunni sinnar eins og Kekkonen og, Pasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum. Þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og, hérna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta kallu Pasikivi og Kekkonen línan.
1: Já.
0: Og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
1: Já.
0: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í, Finnlandi með því að kaupa vörurnar. Og náttúrulega landbúnaði, þegar ég var í Leningrad, það voru alla matur ég sem ég fengi að þeir vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með.
1: Já, já, já.
0: Til dæmis yfirleitt öll egg, þau komum á Finnlandi. Og, hérna, þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár.
1: Já, þar til núna.
0: Þar til núna, allt í einu, þá verða sinnaskipti, finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum. Og, þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum. En þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum. Já, þau fá frelsi frá rússum 1918-19 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa. Nú, ég var að hlusta til dæmis og þátt í, ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991. Og að rúss, og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa í, hérna til að hérna eyðileggja eistneskt samfélag sko fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lýgi sögu Íslands sko rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundru ár. En það sem gerist 1918 það að, Lenín og Petrograd Sovjeti gefur öllu þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
1: Já.
0: Og þar meður þegar sjálfstæðnum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum.
1: Já.
0: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í, Rússland. Og ekki bara það, það er sko í, þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa. Og það er það bil 18-19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar í Hvítarússlandi þá eru 25%.
1: Já.
0: Það sjórði hver maður sem drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveitir sem voru þar að verki, heldur hersveitir frá Baltísku löndunum.
1: Já, já.
0: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn er með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu. Og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál. Og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman. Og hérna, en þessi mynd, Einsatzgruppen, þú fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu. Og þegar að þeir eru komnir þar, þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom.
1: Já.
0: Það var bara þannig.
1: En sko, já, þetta hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
0: já.
1: Að það eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þess að ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og
0: já.
1: Hvernig verið að reyna að leiða Ísland þanninn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
0: Já, það virðist vera núna að myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
1: Já
0: Nú eru Bandaríkin orðnir vínir Rússa.
1: Já.
0: Það bara þannig. Bandaríkin eru orðnir vínir Rússa.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við Rússa. Og
1: já.
0: Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Nuland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
1: Já, 2014, valdaráninn, alveg svakalt, en það er fakkað niður.
0: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það er alveg svona hvernig lítið er á þetta stríð í Úkraínu. Þetta er stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
1: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
0: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að menn neita og horfast í auðu við þessar staðrendir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki að hann að fara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi þegar hún er samin af bandaríkjamönnum og þar er sleppt oft mikilvægum málum.
1: Já, það er nú bara í takti sögufölsins dagsins í dag, Guðmundur minn.
0: Já.
1: Það er nú búið að skipta leikendur og persónur alveg í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
0: en
1: meina.
0: En hinn íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reykja hana fyrst og fremst til hérna vetrastriðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
1: Jú, eins og varst ég mynd að segja, sko.
0: Þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1922, þá voru það rússar sem björgu okkur.
1: Aha,
0: í landtíkisteilunni í landtíkisteilunni þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpuðu okkur
1: já og líka Guðmundur þannig í kjölfar þjóðasáttarinnar þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum það var svo alvarlegt
0: já.
1: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yðun og öllu þessu að öllum vindlum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
0: það var sko
1: til þess að bara bjarga íslensku fjálfur
0: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússangrýlu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að það er miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri það var bara það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum rússar eru óvinir okkar
1: Já, já.
0: Utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geðið á þjóðinni
1: Ég veit að þetta náttúrulega sko, það náttúrulega líka þannig svo varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og þetta er bara að fólk svo ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á Finna
0: já,
1: veist, þá bara allt og bara nefnir ýmsast aðrendir
0: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag
1: já.
0: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil
1: já
0: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við Rússa.
1: Já, já.
0: Sko, þetta verið það í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem Rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins, 1600-1610, þegar þeirra vísu töpuðu, en þetta var... þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo er það Napóleon Napóleon er með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler, þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad, þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins, það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa og nú er fjórða árásin í undirbúningi og hún er byggð á gamalkunnri rússagrýlu.
1: Já, þú segir það Guðmundur, en sko það sem já, en það er réttu úst að segja því að auðvitað má segja það að hérna, rússa hvað, í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldinni þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
0: Já.
1: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segi þetta.
0: Já,
1: það er vant lifa.
0: Já.
1: Hérna, en veistu, þetta er ekki fyndið, en þetta er samt fyndið. Því að svo núna, sér maður og veit alveg núna, það er verið að undibúa innrás í Rússland.
0: Já,
1: að hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið er að þetta er alvægt fyrir okkur Íslendinga því það er sko núna verið að reyna nágrunni í Evrópusambandið og það er sagt ég við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neykstist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessum styrtapeningum til þeirra og það ekki, má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað, allt falið og en hvað sem þínu líður en þá stöndu til að farin í Rússland ekki setna en 2030
0: Já.
1: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og allt það alla þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera búið til einhverja stefnu með þess hér á Íslandi, þá alltaf vera búið þetta og vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur um það þau eru að fara fyrr því að nú séu Rússarnir að fara efla sínar árási verulega og það samkvæmt því sem núna komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í Vestur-Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálu rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkina hluta til
0: já,
1: þessi
0: já.
1: Í Evrópu og er
0: já, ég sko,
1: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraína sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
0: Já, það, sko, nú er ekki, sko, nú er engi sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
1: Nei, nei.
0: Þeir hafa gert
1: í sér. Það bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
0: Já, já, en það er, en sko, rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún ekki skynsanlega til að byggja ákvarðanir um milliríkjamál Íslendinga á því.
1: Nei.
0: Og ég segi sko það er að minnstakosti skynsanlegt að bíða í nokkur ár.
1: Já.
0: Að minnstakosti.
1: Já, gefa þessu færi.
0: En minn vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
1: Já.
0: Þá mætti kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
1: Já, já, en það er hins að sko, það er líka, sko, þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreimi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðaruppbyggingu.
0: Það les allavega í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er. En maður les að stór hluti að valdastétt í Vestur-Evrópu sé einfallega bara mútu þegar.
1: Já.
0: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem standa á baki.
1: Jú,
0: fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
1: Jú.
0: Ég nefn ekki að...
1: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
0: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala þetta, hann Haraldur Ólafsson.
1: Já.
0: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
1: Já, fullveldi fékk íslenska þjóðin.
0: Og ef það er að breyta sjálf. Því, þá er það með að breyta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðis.
1: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sínist mér. Að út af blekkingum og öðru slíku, hvað sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Að Guðmundur, þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rúsa hatur.
0: Já, ég mæli þeim bóta því að þeir eru vinni mínir.
1: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalega, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósalega öflugum sko árásum. Já. Og það er nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði það var merkilegt sem Putin sagði fyrra það var nú að spurða hvernig þetta myndi ekki fara að ljúka þessu stríði þá sagði hann, já, ljúka því það er nú ekki byrjað neitt þegar hann ekki séð neitt þegar hann ekki séð ennþá að neinu stríði
0: það er sem mér er alltaf fundist ég skil það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu þeir hafa alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sakirnar af þeirra einföldu ástöðu til líta á þessum sitt land.
1: Já, en veist líka af hverju menn látið halda á Úkraina sé að vinna. Það til þess að ná meiri peningur.
0: Já, já.
1: Þetta sem... er bara peningaborg.
0: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsekturinn.
1: Nei,
0: þeir
1: nei.
0: Þeir fara í einkareikninga.
1: Þeir fara í demantan á fínir niður í París, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi.
0: Hörðu, við
1: þetta tök... er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
0: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
1: Við skulum bara skoða þetta einmitt.
0: Takk fyrir
1: en
0: í dag.
1: En betur, takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmund Rólason. Hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi miðflokksins og lögfræðingur og hún er jafnframt ábyrgðarmaður hjá lista miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu það nú freistandi að fá því til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sitar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarátt og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrun sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsir sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotun. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú miðflokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóra að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú hérna, síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórnunarinnar þá telji það mikla óheilla þróun að vera með svona marga en sko ef að satt reynist því nú ég bara að vísi það sem að ég las í fjölmiðlum í gær þá átti oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni að vita það mæta vel að sú breyða skýrskotun mundaldri gangu upp sérstaklega í ljósi framkomu viðreisnar þess fórdóma fulla flokks og útilokana flokks og hálgers eineltis flokks talaði fyrir kosningar þar sem að það var lokað á allt samstarfi miðflokkin í Reykjavíkuborg.
0: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kosningar í rúf?
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að rúf þannig að mér fannst þetta nú svolítið verið með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók fólk með vók stefnuna þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með en svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanborðs þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinu miðflokkin framfylgja vilja kjósundi Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom, það var líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit ég hvernig maður að segja vandralegt en það kom allavega mjög óvart. Maður ekki sé þetta áður að, að þarna Ara boðin, sko, formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og, við ætlum að hafa þig góðan, en þú bara farið ekki vera með. Við ætlum að láta þig axla ábyrgð. Sko, hvernig slær það þig?
1: Já, ég fekk skilaboð núna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raumurulega þetta tilboð Hildar förum aðeins fyrst í byrjun það kom líka fram í fjölmjölum í gær að, að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn yrði ekki í svo meir hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann yrði formaður stjórnar Orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland en þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjörtímabili 2014-2018. Mm-hmm. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta. En síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni. Þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík. Buðunum það kosta tilboð að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá, að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því því að þar með varum verið að búa að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætlið að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli
0: já, já.
1: Og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: við töpuðu bara fylgi
1: já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddviti sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég manu ekki hvort að gaf ekki kosta sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú ert að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá hérna gerir þú það sem við segjum svo einfalt er þetta
0: já.
1: En svo er náttúrulega alvarlegast því líka langt stærra hvað felst í þessu taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki
0: já.
1: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki þetta var ekki félagsbústaðar þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við að fram á kosningum að ekkert er þið selt að Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslegar með minnur þetta heiti Gagnaveitan og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í Orkuveitunni og það að setja þessi 28 félagi í söluferli og það liggur fyrir að Orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtíðanbili þannig að þá er svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
0: Já, já, já.
1: Svona les ég þetta.
0: Já, já, já. Þannig að þetta er svona, þetta er mikil bjarnagreiði, má segja.
1: Já.
0: Já.
1: Ég sé þetta svona, þetta er engin vinargreiði og þetta er ekkert hérna æjæ, leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáu samt þetta þannig að þetta er líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt þannig að hérna já, þetta er bjarnagreiði að mínum hati
0: já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu sem að segja
1: já, það er bara stór gildra í þessu
0: en þetta hérna hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á er svona sambærilegt og en það er líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús hvað er eiginlega brýnasta verkefni í þínu huga Bryndís?
1: Númer 1, 2 og 3 er að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipulegja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Deyfi Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og allar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inni með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022
0: það vakti svo alltaf furðu
1: og þá hreyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að sita í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildur vera búin að gleyma, kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það er ofsalega mikil endurnýjun og þetta er raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
0: Já, þú lest þannig í þetta.
1: Það er þannig.
0: Já, já, já. En hérna, já, það er svona marga spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur.
1: Mhm.
0: Og síðan var það nota núna að miðflokkur var ekki stjórntækur og Viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður Viðreistar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þess?
1: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík. Þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að rekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana. Þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það komið inn í stjórnmálin og það náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna aðir ekstra borgarinn að það öll þessi eineltismál og öllum starfstöðum sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það alltaf fórnalambið sem að látið fara en ekki þeir sem eru gerendurnir þannig að það með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
0: Nei, sko, það sumis... svolítið upptökkir að þín efla veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta sko, með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur. Mm-hmm. Ef einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona að bara samankvæmd þetta í hug en þá bara fyrir fólki sem heyrðu, við viljum bara fá vel að lista
1: Já.
0: Bara fólk, Já. Viljum bara almennilegt fólk
1: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
0: Já.
1: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það nákvæmlega fólkið sem kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning mm-hmm. eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta bara sjúkt og þetta óheilbrigt og eins og ég segi þetta ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og að barist fyrir hér á sínum tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í fjögur ár
0: já
1: Og það hagar sig svona fyrir kosningar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá Viðreisn?
0: Já, já.
1: Sem að lendir í þeim?
0: Já, þetta er svolítið sko, þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
1: Þetta er vókismi. Mm.
0: Og þetta er búið tíðkast í ýmsum löndum, ég er innan í Evrópu, að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi. Það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
1: Akkurat.
0: Og þetta stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir þannig að
1: eins var þetta í Bretlandi
0: já, svona í Bretlandi og síðan bara skeitt öfga fyrir framan
1: já.
0: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
1: nei, ekki fyrir alla
0: Nei.
1: Tjáningafrelsi á bara verið fyrir þá en þá ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að Nei. Það hefur verið þannig langa hríð að það verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séð á til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
0: Já, já.
1: En þetta eins og er, þetta með, sem að gerðist núna í borginni þegar maður fyrir á Facebook þá sé ég varla okkur annað en úrsagnur úr sjálfstæðisflokknum kvitta með rafrænskjöldríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skráða skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins en það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðvistig á því að við komandi væri konur í flokkin.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist.
0: Þetta
1: bara speglast.
0: Já, já.
1: Speglast að utan, speglast frá Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
0: Já, en það er einmitt sko hérna...
1: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
0: Já, já, það er nú það sem er veitis, en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulu von der Leyen og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla það beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
1: Akkurat Það er bara
0: En svo
1: er
0: sagt, nei, við erum að venda börnin Börnin er alltaf notuð sko En í raun og veru er bara verið að fela það sem þeir eru að gera.
1: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið Já. Og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
0: Já. Já, já, það er nú það sem er en veitist, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko og tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga bragga málið en núna sko vitum við ekki hvort það verði nokkur sko fjölmila gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
1: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau... Unnu þar lengi bæði Björg við Rausn og Einar í Framsóknarflokknum.
0: Já, Björg var náttúrulega aðstoðamanneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
1: Já, hann sótti hana þangað.
0: Já.
1: Þannig að rúftengingin er mjög sterk inn í þessu meiri hluta
0: og svo
1: vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu þannig að þetta er margvaldað.
0: Já, fymti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá RÚF.
1: Já, já.
0: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
1: hann er kannski fundastjóri
0: já, smá grís
1: en
0: það var nú að
1: en þú veist, það er það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svona brakkanum og fleira skilu og þá var það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega.
0: En við þess, bara aðmitt stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli, að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað þetta er auðvitað stór hneyksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður eftir að segja okkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggi ráðhúsinu þar sem að raumurlengin eru aðganga að þetta
1: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélögunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélögunum í fastegna og fjárfestingafélög en svo þegar eftirleikurinn hófst

0: fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélaganna til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 milljónir 600 milljónir í hverjum snúningi. Þetta allt í boði Dagsbjá Eggertssonar.
1: Og spillingin hún fara að blómstra
0: Já, og þarna
1: en
0: var
1: þurftur náttúra... aldrei að borga fyrir gefindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
0: ekki krónu og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsakreislustuð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir, heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfni Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðu lóðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum Sveitafélagi sagði nei, þetta fór upp í hæstarétt. Hæstaréttu komst að þeirri niðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar, taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og, og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað.
1: Já.
0: Því að Dagur B. Eggertsson notaði það þegar var farið að hitt undir þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það, já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framlega. En það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
1: Heyrðu, en býttu veitis, ertu að segja mér, sko, raumlega afgriðslega tvö á málinu og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
0: Það er bara skrifundi þá samninga.
1: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
0: Já. Ég rekna með að...
1: Geta þær rift þessu og grundvöldi þess að þetta sé óæðlilegt og gjöf með óæðlilegum hlutum.
0: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
1: þannig að þau mun ekki rófla við
0: nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
1: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fyrir tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðindur í Reykjavík borguð.
0: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig. Sá vann á skrifstofu borgarstjóra. Ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli. Þá leitaði og gramsaði Dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna. Ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 milljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500

0: miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
1: Nei, sko með öðrum orðum raunverulega það Vigdís að út að lýsa því að með þetta útkjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðurlög við því, það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
0: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leynaherbygginu og ESB umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna það er þetta í borginni þannig að já, leynaherbyggin leynast víða
1: Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við því núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestum við hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún er gestur minn hér á útvarpisögu. Við erum að fyrir fara yfir Vigdís þessa kosningar sem núna bara eru ný afstæðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem er að gerast í þinginu sem er stórmál. En aðeins við langa að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í meiri hluta starfi í borginni þetta lengi að svona, áttúru von á þessum úrslutu hjá þeim þau heldu þó fyrir mönnum
0: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsbjörg Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega en að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn að það er alveg augljóst.
0: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og Viðreisnar.
0: Já.
1: Þannig að
0: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir í miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík borgarstjórnar meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri Fossvogi að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún nú að mestu komandi framkvæmta þannig að þetta bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta eitthvað sem enginn getur stoppa þetta svona eins og nýji landspítalinn hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2008 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 miljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og hvar hann? Hann þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið komið svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
0: Það borgarlínan akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Já. Núna var tíminn sko.
0: Já. Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það
0: tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það önnur mál veldi svo mjög örlarið mál að eiga sér stanir í þingi nýr á alþingi og það verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tillögu þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að já, með flokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Icesave ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögn sem að fylgja þessu þingmáli. Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utanríkismála nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blasiðum? Ekki verið að tala það að á næstu 3 mánuðum að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki? Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær en með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríkum máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
1: Ég mitt og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljós að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við semjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita neitt hvað þeim þú að fara í milli
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila, eins og sagt
0: er? Já, já, og það er búið skrifandi.
1: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og
0: já.
1: Þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalegt.
0: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því já. Að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegaráðherra, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf aukstaðar út í heima skrifundur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utanríkisráðherra sem við höfum,
1: Já.
0: Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum þó búin að vita, það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar, þá var Þorgerður Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur út í heimi
1: Já.
0: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar og þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum, skils mér, kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Já, á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi hvað hún að gera og hvað hún að víla og dýla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara ég veit ekki hverju ég líki þessu við bara eitthvað dægurmál hún sífellt í erlendu fjölmiðlum Og við fáum...
1: Hún er World News í dag, já.
0: Já, er það, ég vissi það ekki. En við sem almenningur á Íslandi, við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlum.
1: Já, já.
0: Það er ekkert
1: eðlögt við þetta. Og gera hún er líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir, við séum að leita sko að Brexit aðferðinni, hún er komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi, þetta er alveg stór furðuleg, sko, en tala lítið sem ekkit við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá.
0: Já, já.
1: Af því þá erum við venduð umhverfi.
0: Akkurat.
1: Og þetta er eða óbóðlegt.
0: Þetta er ekki hægt.
1: Þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera. Og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er að brota stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórnar framkvæmdir og það bara er allt inni Þorgerður að gera þetta
0: Já.
1: Það geti alveg verið það bara einhver annar ráð þeirra
0: Já.
1: En alveg í bullandi valdur og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að reyna að berja þetta í gegnum þingi núna
0: Já, akkurat ég var ekki búin að sjá þess að umræðu valdþurðina, ég þarf bara að kynna mig það en
1: spekulegir
0: Það er glænýtt, þannig sér það, ég er ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður þetta, en það er sem sagt fréttið annars líf. En já, þetta er allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gætið alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búin að hnika dagsetningun og atkvæðagreyslunni aftar á árið, því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en og til þess þurfa er upplýsingar?
0: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er. En ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreiðslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þing með miðflokksinn sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konum með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
1: Já, já.
0: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem er kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka ríkisstjórn mikillar óstjórnar líka ég segja óstjórn út af því að það er allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það er ekki huga að neinu sem snýr að innanlandsmálum það er sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgerður og Katrín fær þessu framgegn og hvað ætla þær að gera?
1: Já, einmitt,
0: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
1: verð bara haldið áfram Vigdís.
0: Þær hafa ekki frið til þess
1: þær muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verð að segja við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og svo Jóhönnu Sigurðardóttur og Össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu Steingríms.
0: Mm-hmm.
1: Nú kemur í ljós alveg þar sem að alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan.
0: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram
0: Akkurat.
1: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild
0: Já Og það hver er þá að blekja þjóðina?
1: Já, einmitt. Þannig að þetta er óbóðslega blekking.
0: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar verið að ræða ESB-málun og skynsamann átá. Mm. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands stýrivöxtin í hæstu hæðum jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki verðbólgan ráði ekki við þetta það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni þetta raunverulega bara endur tekið efni Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 og ræðina frá ríkisstjórninni eins og þessi ríkisstjórn haga sér.
1: Já, þetta er allavega sko, það sem er bara óvöfnæðan.
0: En það eru endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakka nummer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakka nummer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og, sko, ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að orfa á þetta.
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður mm-hmm. þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild
0: mm-hmm.
1: þannig að þeir sem segja já að byggjum fulla aðild að ESB
0: Það sem þú segir það við Íslendingur og heppnir að vera með svona lélega ríkisjórn eins og 2009 mm. sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdu þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 2009. ágúst og það er með þeim hætti að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: já,
0: en þeir sjálfskapaviti
1: já, en
0: og þær verða átt að segja því að við þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn þessi sami hróki
1: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismála nefnd
0: mm-hmm.
1: nærði 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
0: Já.
1: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera
0: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn
1: mm.
0: því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður
1: mm.
0: að Þorgerði Katrínu ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöregþjóðarinnar
1: Já, en
0: og auðlindur okkar.
1: Hver viðurlaugum við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppu í fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlaug? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
0: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þann það ekkert að reka þingmann af þinginni mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það nú það sem en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmenn sem að kynna sér málin eru þingi ég myndi nú halda það
1: Þetta allavega mjög svona vert en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl töflega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sína þinginu og hvað þá þjóðinni, Vigdís? Bara þakka þér kjærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið sæl.
0: Takk fyrir mig.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Í kvöldi gikk inn á nýjum stað Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það En enginn veit hvenær ég kem heim Týndur einn í myrkrinu kem allt og seint

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu. Lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstu að það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, þeir báðu mig að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Þá voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvændi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur um umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Engöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að árunni við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir engöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki, hann stendur eða eitthvað slíkt, þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: og
1: gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staði er að þessu máli.
1: Já, það er kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipulega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verkskiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og það náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi, hvað var það í júlímánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur þetta neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forseta hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsetin er ekki bara æsti handhafi framkvæmtavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu
0: valdmörk.
1: Já, það er partur af þeirra frum skildum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega að bera öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigum gynnt undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða, þegjandi einhvers konar afstaða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaáskurum í þessu samingi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaáskurum samkvæmt stjórnarás lögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar um það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráðherra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim mm-hmm. og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu
1: mm-hmm. Já.
0: Og þá er sko í raun og veru er gengisverð að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrárinnar, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: bara
1: gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra
1: mm-hmm.
0: og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær, svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar allarsemdir. Þú sendir inn þessa umsögn
1: mm-hmm.
0: Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Já, það er náttúrulega meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi mér á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til þess bær að fara með það vald sem að hérna er indið endurspeglar sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að það lítur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og tala nú gjum ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og þá boðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég að tala með á að leggja sko svona gerning til grundallar og til grundallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað grafalvarlegur hlutur.
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur, stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra. Það er vissu ekki heimild fyrir því virðistuðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsans.
0: Hefur þú heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna, annar ráðherra sé að vela með þetta. Sko, það er ekki lögmættur grundvöllu framsals. Að mínu mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunir ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir.
1: Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan af því maður hefur nú fylgst svona reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko að taldi nú líklegt að það er þið gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar ég veit ekki kann ekki skýringuna nákvæmlega á því af hverju það var ekki gert. En það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki forsendur til að fullyrða neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekkert heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, mér er ekki kunnum til að ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands sendin ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild sko, sé ekki hægt að staðfesta hana að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafarvaldið er hér og hvergi annars staðar samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli þá hérna það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlilegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskránni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtuna eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst þing og síðan kosningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með svo.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimild hafi verið samþykkt breyting á stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að borið að ganga sko, fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hafði tekið nokkur tíma, hafði tekið hann sig 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: ég sagði, rosa mál og rísa vaxið það.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistu ekki á henn að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, mér rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málsraða, hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismála ráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einn ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta og skuldina.
1: Já, þessi sjónarmið
0: sem 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónarmið einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
1: Já, ég er að meina það, þetta er þá ákveðin, tengst.
0: Anarkismi því er leila án stjórnar.
1: Já,
0: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
1: Þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórnum.
0: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
1: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
0: Já, en hérna, hefurðu fengið viðbrögð við þessari grein sem hún byrtir í Mokkanum 22. maí?
1: Já, ég held ekki tekið neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
1: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er svona verið deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi er að benda á það í þessari grein og umsögsinni til þingsins, að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það er náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það er auðvitað að halda sig innan eigin verksins og vald marka, bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo lesu auðvitað.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðri ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera, hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, velta því fyrir sér, nú fer ráðherrann ekki þarna eftir þessum reglum, hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðar lög og það er sérstakur dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma, ef við gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið, hún virðist vera, já, sem við segja, ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvern ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að á meðan að það er að minnsta kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagnvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Á meðan svo er, segi ég, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótreknalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki, meðan það er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi, bara hann geti setið, maður veit þá svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn, það verði ekki neitt vantraust, það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
1: ráðherra
0: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun og allt.
0: Já, þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis, þá kemst hann upp með það. Þó að þetta er að pólitískt aðhald,
1: á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett, starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing, þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
0: Já. En nú að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það nú ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með
0: Nei.
1: Puttan og púlsinn þannig að hvað er að gerast.
0: Nei, þeir verða klára þetta svona í þessari viku.
1: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem það verið gert auðvitað sko.
0: Já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það

0: til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna hlutverks og verkaskiptingar innan ráðuneytis.
1: Já, sko, það svona ákveðið sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur lagður á borðið til samþykktar, ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni, hver svo sem það nú er. Það var nú spurning hvort að gengur ekki framar, sko, þá hérna einhvers konar pólitísku stuðningur svona almennt eða hvort að á ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki fórsett áskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin, væri þá ekki réttara að hafna slíku, sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru, og þingið, samþykkir þess að þingsályktunartillaga, er í raun og veru að segja að þjóðin, hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Svo er það nú eitt sem að hefur réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir, sko?
0: Já.
1: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, leiðandi til þannig?
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn, bent til náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Fenei nefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur, sko. Og ég er að segja, sko, þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur, sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
1: Sko,
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að, lemmis eins og þú ert að leggja áherslu á hérna í þessari blaðagrein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi, sko. Þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu öllu, sko.
0: Já, já. Þó, áttu von á því að hérna verða við meiri, að viðbröðin verði meiri núna, eru í svo möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það er gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt einn þáttinn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið.
1: Já.
0: En þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þannig að þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera. Ég eins og segi, það er náttúrulega ekki langt síðan ég svo sem sendið þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir
1: nefndina. Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það er verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverjir haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega að snýst náttúrulega ekki það að vera móti því, alls ekki, sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: enga veginn, sko, og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja

0: en miða við sko ef við horfum vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna á hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni
1: já
0: hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskyldur sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við viðkomandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berandilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem hann leggur fyrir í formi þingsálutuna.
1: En það væri út að fyrir sér ekkert útilokað að það væri borið frá vantraustillega á endur þessum ráður að fyrir það að fara inn á verksvið annara.
0: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
1: Og alveg kannski á hendur forsætisráðherra að fyrir að láta þetta viðgangast.
0: Já, það er mjög...
1: Í ríkisstjórninni.
0: Mjög...
1: Því að það er náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu. Og á ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
0: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
1: Það er eftirlega að geta þess að í þessu forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu. Það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra. Og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsetisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir þess að forseta úrskurðar.
0: Já, þeir hanga alveg saman,
1: já,
0: þessi tveir sko.
1: Já, og það er hennan að sérstaklega getur.
0: Já, það er rétt.
1: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsetisráðherra.
0: Jú.
1: En þeir eru forseta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn þá kemur nýr forsetaúrskurð á grundvelli við þetta 15. greina stjórnarskrárunar að forsetinn, hann er að skipa verkum
0: endur nýjaðir þannig
1: að ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala utanríkisráðherra þá er það alltaf hlutverk forsetisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
0: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræmingar hlutverkið varðandi alla hina sko.
1: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þessu leiti.
0: Vissulega.
1: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðri ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
0: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema.
1: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
0: Það er akkurat ekki.
1: Til dæmis eins og utanríkisráðherra.
0: Það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda...
1: Og dómsmálar á þeirra líka?
0: Já, er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
1: Já, bara að séu verið að virða stjórnarskrána vettur.
0: Já, ég er að segja það.
1: Og brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð. Sko.
0: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminar.
1: Já, nú, við förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndir segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna tillögu sem er lögð fram af utanríkisráðherra.
0: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipurlegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta það vega þingra og segja þá nei.
1: Þakka ég fyrir Logi að koma til okkar. Logi Kjartansson, lögfræðingur.
0: Takk svo leys fyrir
1: að bjóða. Og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Styrsta reikningur Útvarp Sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.